0: Vakaras.
1: Būna penktadienis atneša netikėtumų, šis penktadienis atneš netikėtą dainą. Labas rytas visiems, taip, M1 ryto šou Saulius Žvirgždas ir va šalia Gedas Soročka, kuris yra šio kūrinio. Kaltininkas nesi atsinešė eterį. Gedai, ką tu čia atsinešiai?
2: Atsinešiau Bardačioką, o Bardačiokas kažkada sukūrė pupą. Penktadienio progą padarykim neįmanoma, suderinkim lopšinę kartu su klubiniu kūriniu. Sakysit, what? O aš sakysiu, o ką? Viskas legalu, normalu, ne pirmas kartas. Man atrodo, ir M1 kažkada yra grojęs. YouTube galima rasti, tai ko nesugrojus dar kartelį. Projektas pavadinimu Bardačiokas, daina Pupa, skliausteliuose kas ta pupa supa, jeigu ieškosit, rasit. Nu tiesiog faina daina ir šios priežasties užtenka sugroti perklausomiausią radijo stotį Lietuvoje. Visiems jauniems tėvams, mamytėms ir jų vaikiukams nuo M1 ryto šou.

0: Visiems bernams pasiražyt, moteriškiams pasidažyt ir visiems, draugė, gerai pavaryt. Tam yra skirti penktadienį. Čia dar vienas penktadienis, rugpjūčio 7-oji. Labas rytas, draugai, mylėjai, jeigu tik dabar prisijungat, pataikė tiesiai į įdomybę rubriką.
1: Taip, dabar įdomus faktas apie vėžlius. Na, ne tos, kur matote savo darbe, žinai, lietai vaikščiančius, ir ne tos, kur kamštie labai lietai važiuoja, arba šiaip eismą stabdo važiuodami lietai, kur galima greičiau. Apie gyvūnus. Taigi, kai kurios vėžlių rūšys, ypač sausumos vėžliai, gali gyventi ilgiau nei 100 metų. Vienas garsiausių, šiuo metu seniausiai žinomas sausumos gyvūnas, egzistuoja, jis gyvas jam 190 metų su trupučiu.
0: Vėžlio kiautas tai ne atskiras namas, o sudėtinė skeleto dalis, susidedanti iš stuburo, šonkulių ir plokščių kaulų, apaugusių raginių sluoksnių. Taip kad vėžlio iš kiauto neišimsi.
1: Vandeniniai vėžliai gali sulaikyti kvėpavimą iki kelių valandų, o kai kurios rūšys sugeba pasisavinti deguonį per klaką. Nu, tarsi toks kvėpavimas per užpakalį.
0: Sausumos vėžliai iš tiesų juda lėtai, bet vandenyje jūrų vėžliai gali plaukti iki 35 km per valandą greičiu.
1: Oho, vandens gyvenvietėje jau viršytų greitį. Jūrų vėžliai, ypač patelės, po daugelio metų grįžta į tą patį paplūdimį, kuriame pačios išsirito, kad padėtų kiaušinius.

0: Dažnai reikia save įtikinti dalykais, kurie iš tikrųjų vyksta taip. Penktadienis, rugpjūčio 7-oji. Labas rytas, mes pabudę, jūs pabudę, viskas gerai. Taip, gerai nulijo, bet gyvenimas tokio nesibaigė. Žinau, kad matyti yra žmonių, kurie neturi elektros Lietuvoje. Bent jau vakar vakare skelbė, kad tokie yra 2000 yra kelių, kurie bent jau buvo nepravažiuojami. Tikiu, kad tarnybos sutvarkė reikalus, viską atlaisino ir dabar iš taško A į tašką B nuvyksim.
1: Labas rytas, Gedai, labas rytas, klausytojai. Na, jo, Dzūkija, Varėna, Marijampolė, ten išgyventa audra, virtę medžiai ir panašiai. Vilniuje laukėme, tikėjomės, bet nieko stipresnio nei kad lietus ir negavome. Na, tai buvo antras raundas naktį, nežinau, ar tu jautėjai, aš atsibudau žmona net langą, atsikėlė ir uždarė, nes tiesiog pūtė kaip reikalas ir trinktelė per kūnas, tai pašaukau net iš lovos, žinai. Kažkada naktį, gal antrą kokią naktį, jis neįsivaizduojam.
0: Aš vakar futboliuką žaidžiau nuo 9 iki 11, nu ir tu neįsivaizduoji.
1: Tai gerai miegoji.
0: Atrodo, kad vyko baseine šitos rungtynės. Tai taip tvanku, taip karšta, tokia tarp priepirtis kažkoks, žinai. Nu, išsilakstam, viskas ok, tikėjomės, kad nulys. Praktiškai nenulyjo tuo metu, bet kai grįžau irgi daužėsi aplinkui, teko uždaryti šiltnami. Galvoju, nu ne, neaukosiu šito, nes jeigu ateis kažkas stipresnio, kas praužė ten pro Varėną ir aplink, gali būt, kad aš jo nerasiu. Dar blogiau čia buvo Lenkijoje, matau, kad Kuršos gabalėliai praktiškai kumšio dydžio kai kur krito.
1: O jak tu savo Lenkijoje, net ar ne, nu va, vaizdai tai įspūdingi. Na tai 15 min portale nuotraukas galima pasižiūrėti. Orų entuziastai mėgėjai filmuoja ir škvalą, ir medžius prilaužytus, Merkinė, Marcinkonis kelias, vat ar ne, Liepalingis, garsusis Dzūkijos irgi tiesiog miškas, žinai, kaip degtukai medžiai, vat tas posakis nuolat sakomas per audrą, tai jis tikrai tinka, prilaužyti medžiai. Na nieko, kaip sakant, jeigu be elektros, tai gal iš batareikų tas M1 groja tada.
0: Ok, dabar galim pasižiūrėti, kokiegi orai laukia mūsų visų šiandien.
2: Šiandienos orai.
3: Orai.
0: Nu, atrodo, kad bus ramiau truputėlį, negu kad buvo vakar po piet.
1: Turėtų.
0: Vakarop ir naktį.
1: Turėtų penktadienis, rugpjūčio 7, trumpas lietus daugiausia vakariniuose rajonuose, kai kur vėjas nestiprus, temperatūra 21-26 ir čia šiandien bus kiek vėsiau nei vakar. Nu, vakar buvo, jo, tikrai, vaikščiam dar su šeima, tai šlapi visi nuo prakaito.
0: Vilniuje labai debesuota, 23 įdienojus, Kaune 24 įdienojus, irgi debesuota, bet išleisti ir saulutė, Klaipėdoje šiandien apie 20, lyg be saulės, Šiauliuose 20, Panevėžyje 21, ten karts nuo karto ta saulė pasirodys.
1: Gerai, savaitgalis domina, šeštadienį daug kur, tiksliau, kai kur trumpas lietus, nedaug kur, dieną 19-24 šilumos, nuo sekmadienį jau lietaus tikimybė nedidelė, naktį vietomis rūkas ir dieną sekmadienį 22-27 laipsnių šilumos, tiesa, pajūrė kiek vėsiau turėtų būti.
0: Tiek, trumpai einam pagert kavos, grįšim visai netrukus ir kviesim susiskaminus susipipint.
2: Saulius ir Gedas.
4: Sexy, cute, pretty, fun, fly. I'm a Barbie girl.

0: Reklama.
1: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
2: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
1: Entuziastams,
2: benzingalviams,
1: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja BTS Normal.

0: Giovanni ir Nora Blue. Vakaras ilgas. Ir Cyril su Woodhouse, Feel It All My Days. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Nuklausykit, Saulius Žvirgžda stebina savo žiniomis apie sportą. Jis man pradėjo pasakot, kas ir su kuo pasirašė kontraktą. Pasirodo, nu, tesk, Sauliu, dabar, pratesk.
1: Taip, Keenanas Evansas, taigi ponis ir ponai, suprantate.
0: Ką jis?
1: Ką jisai? Jisai buvęs Žalgirio žaidėjas, paskiau Olimpiakose, reiškia.
0: Kurio čia to Žalgirio dabar jau pilna? Yra Tapino Žalgiris, Kalniečio Žalgiris, Motiejūno Žalgiris.
1: Ne, Žalgirio, Kauno Žalgirio, krepšinio komandos, jo. Tai va, tai gali būti, kad netrukus jį pamatysime, pasirašė sutartį su Žalgiriu, bet bus paskolintas, va tai va, su Lietuvos čempionais.
0: Nu, dar matau, kad duomenys neoficialūs, nu, Žalgiris dar to neiškomunikavo, ne?
1: Tu va, jau gali čia paaiškinčiau, aš nebesu. Suprantu, formulė 1+1. Tai, vat,
0: tai reiškia,
1: reiškia,
0: kad pirmas sezonas garantuotas, o antrą pasirinka arba klubas, arba jis pats pratest ar ne.
1: Tiesa, amerikietis žais ne Kaune. Žalgiris jau yra baigęs komplektaciją, o bus skolinamas Tautvydo Sabonio treniruojamai Londono Lions ekipai. Taigi tutis jį pagainius, o paskiau jau ten gal atsiras kokia ar vieta, ar keitimas. Ir tada jau, reiškia, mes Kinaną susigražinsime į ant Kauno parketą.
0: 18.30, norėtumėm, kad paskambintumėt. Penktadienis, gražus rytas, nu, tvankoka gal Vilniuje, bet temperatūra fantastiška. 18.30, norim sužinot, kaip gyvenat jūs, kalbant apie Žalgirius. Tai vakar Vilniaus Žalgiris, jau futbolo klubas, žaidė konferencijų lygos atkrintamasias rungtynės su kroatais. Kaip ir Kauno Žalgiris futbolo komanda, taip ir Vilniaus Žalgiris prasileido 5, tiesa, 2 įmušė ir vilniečiai, nu nieko, atsakomosios po savaitės. Ir čia mes sustinkam, mes kalbu lietuviai su futbolo milžinais, nu ir yra sunku kažką rimtesnio nuveikti.
1: Gerai, tai ką, gana apie sportą, dabar apie gyvenimą. Tai laukiame jūsų skambučių, 1830, pasikalbėkim, kur važiuojat šį rytą, kokios dienos prognozės ar ne, ką veiksit, galų galę penktadienį šiandien gal ir anksčiau už darbo galima bus išeiti pabėgti.
0: Į tą lietų, audrą, krušą, pažiūrėkim kitų kampų. Ar smagiai išsimiegojat, klausykit, sako, kai lyja migdo. Nu tai ar numigot normaliai?
1: O gal griaustinis prižadino, kaip mane reiškia. Tai laukiam skambučių, rubriką susipipinam, pokalbio gale reikia papipinti, tokia yra esmė.
0: O šiaip informacija, 6:51, beveik ir yra pakurtas lietuviškas, geras labai lietuviškas kūrinys. Nu suteikim kiek, 5 sekundės, ne?
1: Gerai, gali būti, kad...
0: 5, 4.
1: Anksčiausiai besikeliantis žmonės Lietuvoje esame mes gedai. tai yra normalu, tai yra visiška vasara. Gerai, keliavom prie tavo minėtos dainos.
0: Ir čia Paulina Paukštaitytė, jos liepsnoja Giovanio remixas. Gero ryto, sako Saulius, gedas, M1 ryto šou.

0: mėgsta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė dekretus, kuriais siekiama apriboti Jungtinių valstijų pilietybę suteikimą pagal gimimo teisę. Jų tikslas išplėsti asmenų neturinčių teisės gauti pilietybę tokiu būdu kategorijas ir uždrausti turistams atvykti į Jungtinės valstijas vien tik gimdymo tikslu. Tai informuoja Wall Street Journal. Skelbdamas apie dekretų pasirašymą, Trumpas pareiškė, kad dėl gimdymo turizmo Jungtinėse valstijose gimė 100 000 vaikų. Belgradas paskelbė, kad šį šeštadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmą kartą nuo plataus masto karo pradžios ir per visą savo kadenciją atvyks su vizitu į Serbiją. Prieš tai Liepos mėnesį serbų prezidentas Aleksandras Vučičius kartu su kitais lyderiais lankėsi Kyjeve, kur vyko viršūnių susitikimas Pietryčių Europa – Ukraina. Vučičius tuomet pareiškė, kad ne visiškai patenkintas tuo, kaip Serbija padėjo Ukrainai, tačiau tuo pačiu jis ir vėl nepasirašė bendros viršūnių susitikimo deklaracijos dėl tolesnės politinės, karinės, finansinės ir saugumo paramos Ukrainai bei spaudimo Rusijai stiprinimo. Jungtinių valstijų naujosios Meksikos valstijos teismas įpareigojo technologijų milžinę Meta sumokėti dar 567 milijonus dolerių už tai, kad bendrovė neįspėjo visuomenės apie pavojus, kuriuos jos platformos kelia vaikams. Ir tai yra didžiausias sprendimas prieš šią bendrovę vaikų saugumo srityje. Šis pastarasis sprendimas papildė 375 milijonų dolerių baudas, kurias Meta jau buvo įpareigota sumokėti šioje byloje. Taigi bendras suma siekia beveik milijardą dolerių. Meta, kuriai priklauso ir kuri valdo Instagram, Facebook, WhatsApp bei Threads, atstovai pareiškė, kad ketina skųsti šį sprendimą. Automatinės automobilių pagalbos iškvietimo sistemos e-call siunčiamų pranešimų bendrajam pagalbos centrui kasmet daugėja, tačiau pasitvirtina tik kas 9 iškvietimas. Pernai centrui e-call sistema perdavė 500 000 signalų, tačiau tik 9% atvejų pagalba išties buvo reikalinga. Atvykusios tarnybos rado avarijos metu sužeistų žmonių, kurie patys pagalbos išsikviesti negalėjo, už juos tai padarė e-call sistema. Laikinoji BPC viršininko pavaduotoja Jelena Montvilienė sako, kad tokie pasiteisinę atvejai padėjo išgelbėti gyvybės, tačiau likę arba absoliuti dauguma e-call skambučių išsiunčiami klaidingai arba dėl techninio eismo įvykio, kai tarnybų pagalba nereikalinga.
1: Bet turime daugiau tų skambučių, sakykime, kai suveikia e-call skambutis, mes gauname pranešimą, bet kalbame su vairuotoju ir tarkim vairuotojas sako, kad taip, eismo įvykis yra įvykęs, tiesiog nukentėjusių nėra, medikų pagalba arba gelbėtojų nereikalinga, mes pildome eismo įvykio deklaraciją. Tokių irgi gauname nemažai. Nepasitvirtinusių, bet visai, sakykime, išsiustos buvo tarnybos, atvažiavo į įvykio vietą, na, tarkim įvykio vietą, bet nieko nerado. Tai 230 pranešimų gautas e-call skambutis, kiti įvykiai va dalis, sakykime, tų suveikimo e-call, kai paskambina, nu, tarkim, paspaudžia rankiniu būdu, nes e-callas įsambina ir automatiniu būdu, ir yra galimybė rankiniu būdu inicijuoti skambutį. Automobilė yra paprastai oranžinis arba raudonas mygtukas, tai būna, kad jį paspaudžia netyčia, na vaikai ypatingai. Būna taip, kad žmonės paspaudžia vairuotojai, nu, tiesiog nežinodami paskirties paprasčiausiai to mygtuko, tai, na, galvoja, kad tokiu būdu galima techninę pagalbą išsikviesti, arba, pavyzdžiui, ten pasikonsultuoti automobilio eksploatavimo klausimai.
0: Avarijos atveju automatiškai signalas siunčiant e-call sistema privaloma nuo 2018 metų gaminamuose automobiliuose. Šiandien kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos 4 minutės.

0: M1 ryto šou bernai galvoja, kad šokių muzikos mums niekada nebus per daug. 7:10 atidarom savo klubelį. Čia turim du pasiūlymus, kurį kūrinį grosim visą nuo pradžios iki pabaigos. Sprendžiam vieno klausytojų, tai yra jūs.
1: Aš jau eilinį kartą norėjau pasipiktinti Gedo miksavimu. Žinai, sakau, čia idėjai dainą, mes ją pasiūlyti galėjom išrinkti, bet Gedas sako, palauk, turime dar geresnių. Taigi DJ G Saročka, paklausykite. Taigi, pirmasis pasiūlymas, ponios ir ponai.
0: Vadinamasis Džisaras.
1: Džisaras.
0: Rankytės į viršų. Jeigu važiuojat atsargiai, neišmuškit liuko.
1: Rankytės į viršų tik tie, kurie Tesla vairuoja ir automatinę, kur pati jau kelią seka. Kiti, prašom laikyti ant vairo rankas.
0: Pumped Up Kicks, Foster the People, Omri Remix. Man visai patinka, žiūrėkit, turim ir antrą. Richardas Grėjus, Gudvinas Pereira, Turn Around.
2: Ah, yeah.
1: Hey, what's wrong with you?
0: Gerai skamba.
1: Imam kažkuria iš šitų, imam greičiau. Laukiam skambučių, prisiskambinkit ir balsuokite. Nu, viena labai, man antra labai patinka, aš neslėpsiu.
0: Labas rytas.
3: Sveiki.
0: Kas paskambina?
3: Ignas.
0: Kaip Ignas gyvena?
3: Super, važiuojame darbus.
0: Nesulyjas, medžiai neužvirtė, krušos negavęs.
3: Visiškai ne, sulutė, šviečia, viskas svarbu.
0: Liuk čia taip.
1: Kur ta saulė? Kurioje vietoje?
3: Radviliškis.
1: Radviliškis saulėtasis. Gerai, balsuokite.
3: Už pirmą.
1: Tvarkoj, ačiū. Balsas paimtas. Įrašom, įskaitom.
0: Labas rytas.
1: Radviliškis su saulė, tu matai? Pas mus apsiniaukė. Labas rytas, sveiki.
4: Labas rytas.
1: Labas, kas paskambino ir ką renkatės?
4: Julius pirmas.
1: Pirma.
0: Julius už pirmą. Gerai, arba Julius šiaip yra gyvenime pirmas. Nu ką, Sauliukai, klausysim pirmo?
1: Nu gerai, tai antrą reiks tada kažkokiu būdu pagroti vėliau. Gerai, klausom, pirmas pasirinkimas.

0: Reklama.
1: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
2: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
1: Entuziastams.
2: Benzingalviams.
1: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 44 centus.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
6: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje marinuotas Samsono šašlykas ledai dadu, traškučiai leis ir natūralus mineralinis vanduo birutė žemiausiamis kainomis. Maksima tai, ko reikia.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
9: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių, tik euras 99. Litras pieno, tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. Lidl vertė.
10: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
0: Reklama.

0: O tai kaip nebeliko? Nebeturi?
1: Nebėra, žinok.
0: Taigi bus 10 bilietų šitai savaitė.
1: Man reikia, dviejų bilietų, nu, tai galim gal nežaisti tada šiandien. Ir džilantį aš noriu nuvažiuoti. Aš pats noriu nuvažiuoti.
0: Niekur tu nevažiuosi. Nevažiuosi.
1: Nu tai kaip?
0: Nu, laimės mažas, važiuos mažas, laimės didelis, važiuos didelis.
1: Aš jau pasiėmėjau.
0: Tu atiduosi. Važiuosi, namo paimsi ir išsiusi tada.
2: Va dabar tai bus. M1 ryto šou. Didelis, mažas.
0: Reklama. Čia pas mane taip nebus, Sauliu. Ne, ne, ne.
1: Spregedo...
0: Turėk savo asmeninę laidą ir tada daryk, ką nori.
1: Nesąmonės prasidėjo, anksčiau tai būdavo galima pasimti gerbuvį, rosetės išsisukti, dar kažką, žinai. Dabar beliks pasinaudoti man nuolaidą. Antram bilietui 50%. Tai va, Sauliu, ne, gilandia.pl. Kreipiuosi pats į save ir siunčiu ten, kad galėčiau nusipirkti bilietus sutaupydamas. Nu, mes taip, padovanosime vis dėlto gedas atėmė iš manęs du bilietus į Energylandiją, į Lenkiją, pietų Lenkijoje, apsilankykite ir patirsite neišdildomų įspūdžių.
0: Čia plojimai gedui už tai, kad Saulius gražino du bilietus 18.30. Pirmasis šiandien žaidžia mažiukas, jeigu laimi, iškart jam į kišenę du bilietai į Energylandiją, bet... Dar šansą turės ir didelis.
1: Taip. Pastaba žvaigždutė, laidos vedėjai juokauja ir tai gali būti šaržuota situacija. Tęsime laidą. Taigi prašome, skambinkite 18.30, pradėkime nuo mažo. Mažasis žaidžia pirmas, aš turiu užduoti.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas, mažo nėra.
1: Nėra mažo, nu oh tai atsisveikinam God. Tada. Nu šią savaitę tai, lemba, iš ketvirto, penkto kartą tik pavyksta surasti.
0: Sveiki gyvi.
1: Kurtas, o turim mažą. Labas, kuo vardu?
4: Meida.
1: Meida, kiek tu metų?
4: 11.
1: 11. Kur tokia ankstybė įvažiuoji? Į darbą pas tėčius?
4: Į stovyklą.
1: Į stovyklą, o kokia stovykla papasako?
4: Nagusto šokių stovykla.
1: Šokių stovykla, labai faina. Gerai, Meida, tu kaip ir aš garantuoju mėgsti ledus.
4: Taip.
1: Nu, tikrai valgė. Tai žiūrėk, Lietuvoje yra prikurta įvairiausių skonių ledų. Nu, vienokio skonio, kitokio, žinai, pušų ir panašiai. Tai aš dabar vardinsiu skonius, tau reikės pasakyti taip, jeigu tokie ledai yra tokio skonio. Gerai?
0: Mhm. Nu ką, Meida, 3, 2, 1, go.
1: Važiuojame. Česnakų?
4: Ne.
1: Šakočio skonio?
4: Ne.
1: Krapų?
4: Ne.
1: Čiobrelių?
4: Taip.
1: Pernykščių bulvių?
4: Ne.
1: Gerai, 18 sekundžių ir žiūrime. Česnakų nėra, taip taškas tavo. Šakočio ir krapų skonio yra tokie ledai atmetei. Ai, galima tikrai paragauti. Čiobrelių žinoma, kad taip. Antras taškas tavo. Na ir pernykščių bulvių, ačiū Dievui, nieks nesukūrė tokių ledų. Turėtų būti neskanus. 3 taškus turi. 3 iš 5. Ačiū, Meida, už žaidimą.
0: Gerai, o dabar reikiuojasi visi Lietuvos dičkiai. Dar matau, kad yra ir dičkių, mergaičių dičkių, žinai. Nu ką, keliam ragelį ir sakom labas rytas. Labuka.
1: Alo.
0: Kas paskambino?
1: Turime klausytoją.
5: Tada turi.
0: Tadas toks, klausykit, dar neprasidainavęs, girdim Tadai, kada kilot?
5: Ne per seniausiai.
0: Iš lovos jau išlipot?
5: Viena koja.
1: Gerai. Nu ką, tai kaip viesulas ar audra, nusiaupkime gedo klausimus ir atsakykit viską teisingai.
0: Tadai, aš vardinsiu sporto šakas, o jūs man turite pasakyti, ar tų sporto šakų sportininkai oficialiose varžybose dėvi triko, nu tokia aptemta apranga, timpas vadinamasis, ar ne, ant viso kūno. Taip ar ne? Aišku viskas?
5: Gerai.
0: 3, 2, 1, važiuojam. Ir klavimas.
5: Ne.
0: Sunkioji atletika.
5: Taip.
0: Imtynės.
5: Taip.
0: Dziudo.
5: Tai ne.
0: Triatlonas.
5: Taip.
1: Gerai, stabdom laiką. 17 sekundžių, 1 sekundę greičiau.
0: Nu ir ką, žinok, turim 4 taškus. Klaida buvo vienintelė ir kluotojai taip, jie dėvi triko, tokie šortai ir marškinėliai viename, o visa kita susakė taip, kaip reikėjo sunkio atlėti, kad taip, imtynės, taip, dziudo aišku, kad ne, ten toks kimono, baltas ar ne, arba mėlynas, ir triatlonas irgi taip ir bėga ir plaukia ir mina tuo pačiu aptentu kostiumu.
1: Gerai, Tadai, tai jums du bilietai į Energylandiją, ten triko nereikės, užteks maudymosi kelnaičių. maudimkių visai šeimai. Tai va, du biletai jūsų. Geros dienos, ačiū žaidimą. Na, ar jūs dar spėsite šią vasarą per vasaros atostogas iki pat mokyklos ar ne apsilankyti Energylandijoje? Tai unikali pramogų erdvė Lenkijoje ir labai spūdingas parkas Europoje.
0: Sako, numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas Europoje. 133 atrakcionai pritaikyti visiems ir dideliems ir mažiems. Yra tam tikri ribojimai. Pats pernai buvau, žinau, kad nuo 1,40 m galima patekti tuos pačius baisiausius. Vat parkiai užsilaukia ir 20 spūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiems 28 atrakcionai, tiems mažiesiems iki 2 ar nuo 2 metukų kažkas.
1: Tai savo vaikui platforminių batų neieškokite, vis tiek busit pamatuotas ir jeigu metro kem nėra, tai teks naudotis kitais. Be to, čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje. Visą dieną ir net ne vieną dieną galėsite mėgautis, tai nusipirkite biletą ir į visas parko zonas užeisite.
0: Nepraleiskit progos, šiuo metu antram bilietui suteikiama net 50% nuolaida. Įsigykit dabar bilietus internete energylandia.pl.
6: Gydytojai sako, tie tai nesveiki, nepadeda jokie vaistai.
2: Saulius ir Gedas.
7: Čia M1?
8: Taip.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Joe Bideno administracija padėdama Kijevui ištuštino Jungtinių valstijų ginklų atsargas. Į žurnalistų klausimą, ar Vašingtonas ketina perduoti Ukrainai raketų, Trumpas atsakė, kad jos reikalingos jiems patiems. Per Rusijos raketų ir dronų ataką Juodojoje jūroje smarkiai nukentėjo vokiečių sausakrovis Emil, o Ukrainoje buvo apgadintas bendrovės Puma sandėlis ir sunaikintas centrinis vokiečių automobilių chemijos produkto gamintojo Likvimolis sandėlis. Rusijos gynybos ministerija išpuolį prieš Vokietijos įmonėms priklausančius civilinius sandėlius pavadino smūgiu karinių produktų logistikos ir paskirstimo centrams Kyjive ir jo apylinkėse. Jungtinių valstijų naujosios Meksikos valstijos teismas įpareigojo technologijų milžinę Meta sumokėti dar 567 milijonus dolerių už tai, kad bendrovė neįspėjo visuomenės apie pavojus, kuriuos jos platformos kelia vaikams, ir tai yra didžiausias sprendimas prieš šią bendrovę vaikų saugumo srityje. Meta, kuriai priklauso ir kuri valdo Instagram, Facebook, WhatsApp bei Threads, atstovas pareiškė, kad ketina skųsti šį sprendimą. Ketvirtadienio audros nuverstų medžių ugniagesiai vyko šalinti bemaž 50 kartų daugiausia tokių darbų atlikta Alytaus apskrityje. Tuo metu ESO šį rytą skelbė fiksavusi 62 elektros tiekimo sutrikimus. Dėl sutrikimų šiuo metu atjungtų klientų skaičių siekia 2143. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose galimas trumpas lietus, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min.

0: Na, Lietuvos žiniasklaidoje įvyko įspūdinga precedento neturinti rokiruoti reitingų lentelėje. Kalbama apie interneto portalus, ne tik televizijos konkuruoja dėl žiūrimumo, radijai dėl klausomumo, bet ir portalai dėl skaitomumo. Taigi, kalbama apie Liepos mėnesį, praėjusį mėnesį pagal vidutinę dienos auditoriją, portalas 15 min didžia dalį dienų lenkė ilgametį rinkos lyderį Delfi ir tapo skaitomiausių naujienų portalų šalyje. Apie tai rašo pats portalas 15 min. Tai patvirtina naujausiai Jimmy's Audience duomenis. Taigi Liepos mėnesį 15 min numeris vienas. Vienas numeris vienas, dabar 15 min numeris vienas.
1: Ok, iki rugsėjo 5-osios įsigysintis metinę 15 min prenumeratą vos už 14,99 galės savo akiratį praplėsti ne tik skaitydami kokybišką turinį internete, bet ir pačia tikriausia to žodžio prasme keliaudami po pasaulį. Burtų keliu vienam iš naujų prenumeratorių atėjus rudeniui atiteks įspūdingas prizas. Agentūros testur 10 tūkstančių eurų vertės čekis, bet kokiai paties įsirinktai kelioniai ar kelionėms. Vienas ar su šeima viena kelionė brangi, ar ten kokios 4 pigesnės, sprendžiat jūs.
0: Tai man teko sukurti reklaminį reelsą šiai akcijai ir aš dar perklausiau dar kartą kolegų 10 tūkstančių eurų kelio, čia tikrai ne klaida, ne tūkstantis,
1: ne šimtas, ne tūkstantis,
0: ne suma prizų, žinai, gal 10 žmonių, ne, vienam žmogui 10 tūkstančių eurų, toks čekis. Geras, tai apsilankykite va Instagrame Saulius Žvirgždas arba 15 min ir pamatykite reelsą, kuris reklamuoja šią akciją.
1: Daugiau apie šitą akciją, apie šitą projektą portale 15 min.lt.
2: M1.

0: Norfas. Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida vaisvandenėms, 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui, o perkant du ar daugiau prieskonių, jiems taikoma 30% nuolaida. Bei perkant dvi ar daugiau mokyklinės kanceliarinės prekes, joms taikoma net 50% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbios, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio riekelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Maltakava Jakobs Kronung tik už 4,88 €. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus Grite tik už 5,88 €. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Ačiū savaitę Maksimoje rūpiučio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės 1,59 €. Trys glaistyti varškės sureliai pasaka 1,39 €. O plombyras šerbetas podelyje dadu 48 €. Maksima tai, ko reikia.
7: SD Kid. Vienas ryškiausių

0: rubrika suaugusiems. Super klausimas.
1: 7:46 keliamės į Japoniją. Šiandien faktelis, klausimėlis, nu būtent iš ten.
2: Taip, taigi Japonija, kaip ir Lietuva ir kitose šalyse, dirbtinis intelektas yra įgalintas, įdarbintas, dirba visur. Ir Japonijoje dirbtinis intelektas aktyviai dirba socialinėje erdvėje. Jisai cenzūruoja suaugusiems skirtą turinį.
1: Na, jeigu pamato kažkokią nuogybę, kažkokį pošlybę, atsiprašant, ar ten kažkokį organiuką, iškart uždeda tuos kvadračiukus, žinai, kur susilieja ir nesimato, kas ten po jais.
2: Užblurina, kitaip tariant. Nu jo, ar kokia razinėlė, ar slivukas koks nors skyšteli nosį, tai iš karto atsiranda bliuras toje vietoje. Ir neseniai dirbtinis intelektas vietoj suaugusiems skirto turinio užblurino kai ką visiškai legalaus ir su tuo susijęs vienas žymus žmogus. Nu vat, taigi laukiam skambučių 18:30, kokį su įžymybė susijusi dalyką uždengia dirbtinis intelektas internete Japonijoje.
1: Nu jam tam intelektui dirbtiniam
2: kuku yra visiškai.
1: Tas dalykas pasirodė panašus į kai ką. Kai ką, kas šiaip yra pridengiama.
2: Nu taip, pagalvojo, kad čia gal susiję ar su kupranugarius pėda, koja, kažkas tokio. Tik laukiame skambučių. 18:30, nėra mėgstamiausias gyvūnas jau kupranugaris ir jo pėdutė.
1: Labas rytas.
2: Dirbtiniam intelektui laba, klausome.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Paulius.
2: Pauliu, na kaip galvojat, ką ten užbliurino?
3: Ar tai nebus kartais Donaldo Trumpo smakras?
1: Smakras. O jis smakras. Ką jums primintų, jeigu būtumėt jūs dirbtinis intelektas?
3: Na, manyčiau, tikrai trečią koją panašaus būtų kažkas.
2: Kažkas tokio.
1: Trečią koją prezidentinis smakras, gerai. Ačiū užfiksuotą. Važiuojam toliau, labas rytas.
2: Yra variantų.
3: Labas rytas.
2: Sveiki. Mantai, nu rieškit.
3: Donaldo Trumpo pasmakrė.
2: Pasmakrė, dar žemiau lendame.
1: O jums į ką panašu?
3: Nu, tai...
2: Užpakalį kokį, ne?
3: Na, kažkas panašaus.
2: Kažkas į tą pusę, ne? Gerai, turėjom smakrą, lendam į pasmakrę, žemyną. Jeigu dar atsilieptumėm, turbūt jau žemiau bambos greičiausiai atsidurtumėm. Taip, teisybė nuskambėjo eterė, Mantas yra teisus, taigi Donaldo Trumpo pagurklis arba pasmakrė dirbtiniam intelektui. Japonijoje priminė kai ką nepadoraus pranugario kojos pėdelę. Tai buvo uždengta. Virusinė šitą nuotrauką tapo, kažkas nufotografavo ekraną, nuprinskrinino ir pradėjo plisti. Cenzūruotas Donaldo Trumpo pagurklis.
0: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo. M1 ryto šou.

0: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Koks tavo vardas?
2: Centas.
1: Vincentas?
2: Ne, tiesiog Centas.
1: Gal nori pasivaikščioti?
2: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
3: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
7: Neriam į mokslą. Dabar senukuose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
8: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?

0: Pasikartokime esminį informaciją. Penktadienis, rugpjūčio 7-oji, 7 valandos 57 minutės. Tiek žinom ir patys. Nereikia net aukštojo. O žinių spragas netrukus papildys aukštai žurnalistinį išsilavinimą turinti Danutė Daunoravičiūtė. Patikimiausias Lietuvoje, bent jau M1 studijos žmogus. Lygiai 8:200 sekundžių informacijos su Danute. Tarp kitų naujienų mūsų kolegė papasakos, kokią naują taikinį Rusija pradės atakuoti Ukrainą.
1: M1.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vakar dalį Lietuvos prognozuota audra didžiausių nuostolių pridarė Dzūkijoje, ten buvo verčiami ir laužami medžiai, plėšiami pastatų stogai, vietomis buvo sutrikęs ir eismas. Audros nuverstų medžių ugniagesiai vyko šalinti apie 50 kartų, daugiausia tokių ir buvo atlikta Alytaus apskrityje. Tuo metu ESO šį rytą skelbė fiksavusi per 50 elektros tiekimo sutrikimų. Dėl sutrikimų atjungtų klientų skaičius siekia

0: apie 2200. Nemažėjant smurto artimoje aplinkoje dar šių metų pavasarį, socialinės apsaugos ir darbo ministerija buvo nusprendusi nepaisyti ekspertų raginimų įteisinti ilgalaikį apsaugos nuo smurto orderį, tačiau dabar pozicija pakeitė. Šiuo metu įtariamiems smurtautojams policijos įteikiamas trumpalaikis orderis, kuris juos iškrausto iš namų 15 dienų. Ministerija rudenį Seimui žada pateikti siūlymą įteisinti ir ilgiau trunkantį orderį, dėl jo išdavimo ir iškraustimo iš namų trukmės spręstų teismas. Ekspertai įteisinti ilgalaikį orderį siūlo jau ilgą laiką, nes dabar dalis įtariamųjų smurtautojų gauna kelis ar keliolika orderių, bet elgesio nekeičia. Taip, smurto aukos dažniausiai moterys yra neapsaugomos. Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Rita Grigalienė sako, kad ministerija persigalvojo ir ilgalaikį orderį siūlė sulaukus institucijų pataisų.
1: Mes išgirdom nevyriausybinės organizacijas, atsižvelgėm ir į kitų institucijų ar ne pateiktas pastabas, dar kartą sugrįžom pasižiūrėti, kaip yra kitose šalyse Europos Sąjungos, taip pat peržiūrėjom ir su teismais dar buvo susitikta, tiesiog sugrįžom, kad yra reikalinga įvesti tokį institutą. Ja, pavyzdžiui, mes turim kitas šalis, kur net ilgalaikiai orderiai yra skiriami neribotam laikui, matant visą medžiagą.
0: Vis tik ekspertai kelia klausimą, ar ilgalaikis orderis iš tiesų teiks realią apsaugą smurtą patiriantiesiems, mat teismai gali nematyti poreikio įtariamą smurtautoją iškraustyti ilgam, nes jau dabar tikina tokiai naujoviai nepritariantis, dažnai panaikina ir trumpalaikius apsaugos nuo smurto orderius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitikimo su šalies karine ir politinė vadovybė metu įsakė pradėti specialiasias operacijas prieš Rusijos ginklų pramonę. Rusijos karinė pramonė turi būti ženkliai pažabota, pridūrė Zelenskis apgailestaudamas, kad Maskva ir toliau iš užsienio gauna paramą bei pagrindinius komponentus savo kariniams veiksmams. Ukraina neseniai sudavė galingą smūgį Rusijos naftos pramonei ir jų gamykloms. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas per asmeninį susitikimą su rėmėjais pareiškė, kad nori, jog dabartinis viceprezidentas J.D. Vance'as laimėtų 2028 metų prezidento rinkimus, apie tai praneša Washington Post remdamasis šaltiniais. Tuo pačiu metu viešai Trumpas vis dar nenurodo savo favorito. Pastaraisiais mėnesiais jis iš esmės kursto konkurenciją tarp J.D. Vance'o ir valstybės sekretoriaus Marko Rubio, nekartą pareiškęs, kad jie galėtų sudaryti gerą prezidentinį tandemą. Šiandien Lietuvoje kai kur, daugiausia vakariniuose rajonuose galimas trumpas lietus, temperatūra įdienojus 21-26 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: M1, M1 ryto šou. Saulius Gedas norėtų jūs pakviesti pagaliau poniškai, žmogiškai bent jau išsimiegoti, papusryčiauti, pasportuoti, užlipti ant terasos, pasigerėti Vilniaus dangumi. Niau, niau, niau, niau, niau,
1: niau, niau. Gedas kalba ne apie savo namus, apie Solo Society. Vieno klausytams dovanojame nakvynę dviems asmenims. Hibridinis, naujas, modernus viešbutis miesto centre. Taigi, jeigu esate ne iš Vilniaus, ne iš sostinės, atvykite, panakvokite, praleiskite gerai laiką patogioje Vilniaus centro vietoje. Taigi, Solo Society, pirmasis Baltijos šalyse toks hibridinis viešbutis. Apie jį pažadimą papasakosim.
0: O dabar... rimti reikalai... norime surasti žaidėją, kuris sutiktų atsakyti į Sauliaus paruoštus klausimus.
1: Jo, gal pavyks dar ištraukti tokį, kur nežaidė niekada neurobikos. Gerai, laukiame skambučio 18.30, pabandykime burto keliu atsiliepti kuriam nors žaidėjui.
0: Nu ir ką, 3, 2, 1, važiuojam.
1: Bandom, ar ne? Gerai, lab... O dabar jau sveikintis, labas. Jau. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labą rytą, kas paskambino?
2: Saulius.
1: Gerai, Sauliu, malonu su bendra pavardžiu žaisti. Dalyvavot neurobikui kažkada?
2: Ne.
1: Neteko, jis labai gerai.
0: Pakrikštysim, Sauliuk.
1: Tai ir ieškojame naujoko ir suradom. Gerai, pradėkim žaidimą. Priminkite, kokia yra cheminė deguonės formulė?
2: Alio,
1: klausom jūsų.
2: Ai va, dabar gerai.
1: Kokia cheminė deguonės formulė?
2: H2O.
1: Iš ko gaminamas kastinys, pasakykit bent vieną ingredientą?
2: Nežinau.
1: Kurį mėnesį vyksam vieno muzikos apdovanojimai?
2: Gruodžio.
1: Kokia grupė dainavo dainą We Are The Champions?
2: Nežinau.
1: Iki kurios dienos automagistralėje greitis yra 110? Iki kurios?
2: Iki... Nežinau.
0: Jaučiu, kad žinot, bet dabar neišdrįsot pasakyti.
1: Žinių žaidimas.
0: Susimaišė.
1: Pusė nežinot. Gerai, atimu 10 sekundžių, nes dėl ryšio jūs negirdėjot, ką aš sakiau. Tai gerai, 41 sekundė. Užfiksuojam ir atsakymų nedaug. H2O yra vanduo, deguonis yra O2, nebuvo. Kastinys, iš grietinės, rūgpienio, sviesto, česnako dedama, druskos, prieskonių, nei vieno nebuvo. Įvardinta gruodėm vieno muzikos apdovanojimai, taip, gruodžio 9, Queenų daina ir iki kovo 31. Greitis Lietuvoje automagistralėje 110. Vienas taškas.
0: Vienas, bet geras, Sauliu.
1: Ar imat ekstra klausimą?
2: Nu, tai imu.
1: Gerai, bandykime... Du turėsit, jau bus gerai. Gerai, taigi pakalbėkime apie pirmąją pasaulyje užsakytą picą į namus. Tokia buvo ir tai apskritai laikoma pirmąją pristatytą žmogui asmeniškai pica. Tai vyko senai Neapolyje, Italijoje apie 1889. Karalius Umberto ir karalienė užsakė picą, nes norėjo užkasti itališko maisto, nenorėjo eiti, nieks ten rūmose neparašė ir jiems atvežė. Ta pica į jų rūmus. Taigi klausimas, kaip vadinosi ta pica? Koks jos pavadinimas? Pavadinimas žinomas iki šiol.
2: Margarita gal?
1: Margarita, sakote. Kodėl kiekvieną rytą man kramsnoti margarita? Umberto, karalius, gyvenęs Neapolyje su karaliene, kurios vardas Margarita. Taip, visiškai teisingai. Būtent nuo to ir kilo šios picos, paprastos picos pavadinimas. Padas, pomidorų padažas ir sūris. Na ir prieskoniai gal geriausiu atveju. Taip, Margarita, du taškai, ačiū žaidimą, Sauliu.
0: Norėčiau padėkoti abiems Sauliams. Pirmasis raundas baigtas, dabar lietuviškas kūrinys. Pats prisistatys žmogus, kuris dainuos artimiausią dainą, o antrasis raundas visai netrukus.
3: Sveiki, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties M1.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už vienos kainą. Benu vaistinė.
3: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarimas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
6: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio – tik euras 99. Kilogramas avietinių pomidorų – tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų – tik 2,29. Lidl vertė.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
9: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
10: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
11: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių – tik 39 centai. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto – tik 49 centai. Kilogramas plautų morkų – tik 65 centai. Kilogramas nepjaustyto arbūzo – tik 39 centai. O kilogramas bananų – tik 77 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Rugpjūčio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Top Color Premium vidaus, lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregos kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 eurus. Ermitažas LT.

0: Ponas Saulius žaidė pirmąjį aerobikos raundą.
1: Ir tai ne aš.
0: Kitas Saulius, taip kitas ponas Saulius surinko vieną tašką, pasiėmė ekstra klausimą, nes nu nelabai buvo dingta, atsakė jį ir pasidvigubino pono Sauliaus sąskaitoje du taškai.
1: Taip.
0: Du ir daugiau gali būti ir jūsų sąskaitoje, tokiu atveju ir pergalė.
1: Mano bendravardis, ne bendra pavardis, jo, Soriukas sumaišiau, bet kokiu atveju skambinkite ir laimėkite dovaną nakvynę Solo Society viešbutyje. Niau, niau, niau, niau, niau, niau, niau. Taip, žaidėjo Sauliaus mėgstamiausias žodis buvo aerobikoje, nežinau, čia reikėtų jau žinoti ir kuo daugiau klausimų stengtis atsakyti, taigi laukiam žaidėjo.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Laukiam ir sulaukiam, ką čia turim?
2: Simona.
0: Simona, kaip gyvenat?
2: Labai gerai.
0: Gerai, iš kur skambinat?
2: Iš Šiaulių.
0: Iš Šiaulių, audros gavot vakar arba šią nakt?
2: Lyg ir ne, žinokit, lyg ir ne.
0: Laimingas žmogus esat.
1: Ramiai, ramiai, praėjo kažkaip, ar ne, ir viskas. Gerai, kokie planai savaitgalį klausyk? Ką įdomus veiksit?
2: Oi, planuoju išlėkti draugiam ir po to būti ramiai su tėvais.
0: Pasisekė jūsų draugiam ir jūsų tėvams.
1: Prie jūros, kur nors, ne, į Los Palangeles?
2: Ne, čia kadangi atskiros kompanijos, tai su draugiam bus veiksmai, su tėvais bus sodybai.
1: Supratom, nu fainai, tai gerai, puikaus jums savaitgalio ateinančio, dabar jau žaiskime ir gal nesugadinsim nuotaiko su Gedo klausimais.
0: Gerai, Simona, pasiruošusi?
1: Gedai pasisteng.
2: Taip.
0: Labai gerai. A ketvirtuko dydžio priedas prie medalio. A keturi popierus lapas, ne, prie medalio, kaip tas vadinasi? Kas yra bešamelis?
2: Padažas.
0: Vaivorai, nu kitaip laukinės šilaugės, kaip jie dar vadinami, girtuokliais ar glušpetriais?
2: O jos, girtuokliais.
0: Mhm. Taip vokiškai.
2: Nesinonu.
0: Tai kaip, da ar ja?
2: Ja gal.
0: Ja, a, ir senelio močiutė?
1: Laiminga.
2: Pro močiutė?
0: Nu va. Knibinėjom ir išknibinėjom kažką.
1: 47 sekundės. Nu gerai. Žiūrė.
0: Simona, žinot, kas yra A ketvirtukas, ne? A keturi. Popieriaus formatas.
2: Taip.
0: Jo, tai va, A ketvirtuko dažniausiai tokio dydžio priedas prie medalio būna varžybose, kas ten rankoje laiko.
2: Diplomas.
0: Taip, neatsakėt laiku. Suktas toks klausimėlis, bet viskas labai paprasta. Taip, bešamelis yra padažas, pirmas taškas jūsų sąskaitoje. Vaivorai, kitaip dar vadinami laukinės šilaugės, jie dar aukštaitijo vadinami girtuokliais. Atspėjot? Du taškai. Vokiškai taip yra ją. Trys taškai ir senelio močiutė, pro močiutė arba pro senelė. Vienas, du, trys, keturi. Ir jūsų pergalė bet kokio atveju, ne?
1: To ir užtenka, ar ne? Keturi taškai. Jo, nu tai ką, sveikinam, ar reikia jums to ekstra klausimo?
2: Ne, nieko gero.
1: Nereikia gerai, tai geros dienos, puikaus savaitgalio ir su tėvais ir su draugėmis. Na, taip, Simona dar turės ir kitą kelionės kryptį ir tai yra Vilnius. Atvyks į Solo Society, nuostabią vietą Vilniaus centre, taigi pirmasis Baltijos šalyse hibridinis viešbutis. Patiks ir trumpai viešnagį, ir ilgesniam apsistojimui, tiesiog gyvenimui netgi sutvertam.
0: Žiūrėkit, kambariai su virtuvėlėmis, poilsio ir darbo erdvės, sporto salė bei stogo terasa laukia jūsų. Nakvynių kainos prasideda nuo 39 eurų, o M1 klausytojams jos dar pigesnė su kodu radijas 20 iki rugpjūčio 8 dienos, priminsiu, šiandien jau yra 7. Taikoma 20% nuolaidą užsakant per viešbučio svetainę. Kodas radijas 20.
1: Pasinaudokit, šiandien ir rytoj viskas, 2 dienos nuolaidėlį, jūs susakysite, kada norėsit, išsirinksit ir, nežinau, kalėdų švenčių metu, bet kada atvykti Vilnių. Rezervaciją atlikite jau šiandien ir suraskite Solo Society.
3: M1.
4: Reklama. Čia M1.
5: Taip.

vasarą su M1.

0: Reklama. O, taigi nepamirškim, kad penktadienis savaitės pabaiga ateina savaitgalis ir gal grėsia koks nors vakarėlis ar susitikimas su draugėmis, va kaip klausytoja pasakojo, neurobikoje. Gali užtekti vos vieno daikto jūsų vakarėlėje, kuris viską apvers 180 laipsnių.
1: Nu, žiūrėkit, keli draugai, vienas mikrofonas ir kelios mėgstamos dainos. Sodyboje, terasoje ar susitikus su draugais, vasaros vakarai dažnai baigėsi muzikos klausimų ir aišku, tada jau dainavimu. Xiaomi karaoke microphone leidžia lengvai susikurti karaokės nuotaiką namuose. Ar išvykoje jis jungiasi prie Bluetooth'o, turi integruotus garsiakalbius, linksmus balso efektus ir iki 7 valandų veikiančią bateriją.
0: Nu, fainas dalykėlis, jo karaoke mikrofonas, tai pakrausite, nebus jokio laido ir čia garantuojame tikrą tūsą. Gerai, gedas, vat. Nori šitą dainą padainuoti. Nu, gerai.
2: Lietuviška versija.
0: Gedo lietuviška karaoke pagal Bradley Cooperį.
1: Ar jūs pasiruošę?
0: Ir Lady Gaga. Nedaug dėja, mes tikrai nepasiruošę tam.
1: Bus gerai. Aha.
0: Siaubinga. Ar laiminga šiom dienom esi? O gal tau reik daugiau? Du kokteilius, galima iškart man dvigubą.
1: Nu ir taip toliau ir panašiai.
0: Ja, va toks vatusas gali užsikurti jau jūsų namuose vakarėlė. Taigi apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje ir išbandykite Xiaomi karaoke microphone, su kuriuo bus linksma ne tik čia negalvokit vaikams skirtas daiktas. Ne.
1: Daugiau Xiaomi reikaliukų galite rasti ir internete mi-home.lt. M1.

0: Reklama.
1: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
2: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
4: Veikia.
3: O televizija rodo?
4: Rodo.
3: Net kai visi prisijungia?
4: Na, taip, net kai visi prisijungia.
3: Gerai jums.
5: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
6: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai €. Viking Loto.
10: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 89 centai. Šaldyta pizza Dr. Oetker 2,19 €. O perkant dar daugiau vaisvandeniams, girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
11: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja BTS Normal.

0: Penktadieniškas vieno ryto šou, taip, šiandien penktadienis rugpjūčio 7 ir netrukus telefonu pakalbinsim Vilvi Group mechanikos inžinierių Aivarą Šeputį, kuris įveikė didelę misiją. Pats sugalvojo šitą iššūkį, pats įsikėlė savo ir per 2 dienas dviračio aplankė visas Vilvi grupiai priklausančias įmonės Lietuvoje ir Latvijoje.
1: Sezonas. Vasara. Su M1.
2: M1.
3: Reklama. Garsiausia šių dienų Lietuvos dviratininkas priklauso Vilvi Group komandai. Apie jį rašė portalai, dabar kalbina didžiausias Lietuvoje radijas pavadinimu M1. Na taigi, Aivaras prasuko rimtą ratuką, apie tai ir pakalbėkim.
0: Vilvi Group skatina savo kolegų žygius, palaiko juos jų asmeniškuose iššūkiuose ir apie tai pasikalbėkim su jau išgirtuoju Aivaru. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Nu, mum tai kosmosas, čia žiūrint į jūsų statistiką, 42 valandos, 664 kilometrai ir 7.7 vietos, kurias reikėjo aplankyti, klausykit.
3: Kaip čia taip sugalvoja dviračiu apkeliauti visas jūsų įmonių grupiai priklausančias įmonės?
4: Kadangi pats važinėjai dviračiu, yra gan nemažas hobis, tai praeitais metais kilo mintis vieno pasivažinėjimo metu, kad būtų smagu apvažiuoti savo įmonę, kurioje dirbo visas įmonės.
0: Supratom, o čia graveliu tuo važiuojat, ar ne, dviračiu?
4: Ne, kadangi dalyvauju kalnų dviračio varžybose, tai važiavau su kalnų dviračiu.
3: Gerai, tai kiek kilometrų įveikėt? Koks pojūtis buvo pradedant ir finišuojant?
4: Beveik įveikiau 665 km, kadangi kolegos išlydėjo su pamparomis, tai pradžia buvo labai jaudinanti ir kuris sutiekė labai daug jėgų.
0: Nu, klausykit, 42 valandos, tai kaip su pertraukom, kaip su miegu, ar buvo pertraukėlių, kada buvo galima sustoti ir atsigert Vilvi kefyro, reiškia, gaut baltymų ir jėgų šiek tiek?
4: Tai pirmą parą išvažiavau praktiškai be miego, buvau vieną valandėlę sustojęs nusnausti po medžiu.
0: Po medžiu, labai, romantiškai?
4: Labai karsta ir beveik tų 24 minimo. Laiko, tai labai norėjusi pamiegoti.
3: Aš kaip dviratininko paklausiu, kada užklupo pirmoji pompa?
4: Pompa? Tokios pompos gal nebuvo.
0: Nu, liuks, o paskiau, po paros nustelėt valandą, o daugiau dar laikas vis tiek...
4: Po paros atvažiavau į Latviją, kadangi turėjau laiko atsargos, tai Latvijoje galėjau jau naktį atvažiavęs pamiegoti ilgiau.
3: Gerai,
4: tai...
3: trumpai papasakokit, kur startavot ir kur buvo galutinė jūsų stotelė, kiek miestų miestelio aplankėt?
4: Startavau Tauragėje, kur prasidėjo mano kelią, Vilvi. Ir pabaigiau Vilvi vasaros šventėje plateliuose.
3: Tarpinės stotelės buvo?
4: Tarpinės, tai pradėjau Tauragėje, toliau Vilkiškiai. Dembau stirko.
0: Na, nieko tokio. Žodžiu, maršrutas įveiktas, tai yra svarbiausia.
4: Marijampolė, Latvija, Kelmė.
0: Aha. Tai yra jūsų asmeninis rekordas. Kas toliau? Kokie toliau planai? Ar taip ir baigsit savo minimo karjerą su šiuo maksimumu?
4: Tai manau, kad čia nepabaigos, daug priklausys nuo to, kaip plėsit mūsų įmonė.
3: Nu, mes palinkėsim Vilvi Group įsiplėsti iki Suomijos, Norvegijos.
0: Pietų Europą, ne, domintų.
3: Ispanijos.
4: Po truputį.
0: Liuks. Nu, tai gerai, ačiū jums už pokalbį. Kalbam su Vilvi Group mechanikos inžinieriumi Aivaru Šepučiu. Aivarai, klausykit, mes norim prizą nuo savęs, sugedu jums įteikti už šitas pastangas.
3: M1 kojinės su silkute. Tinka.
0: Viskas čia susiję, žinot, pavargusioms, jau gal ir palisėjusioms kojams tikrai tiks M1 kojinės su silke. Tai ką, gražau savaitgaliu jums, linkėjimai. Ir reikėjo dabar apie Vilvi Group, tai va, tokie puikus, aktyvus ir ambicingi žmonės dirba Vilvi Group. Jūs irgi galite būti Aivaro kolega?
3: Vilvi Group palaiko supančias bendruomenės ir jų organizuojamas veiklas, todėl ir Aivaro iššūkis buvo priimtas labai pozityviai. Beje, Vilvi Group kasdien perdirba apie 1500 tonų pieno ir pagamino apie 430 tonų pieno produktų, kurie eksportuojami daugiau nei 80 pasaulio šalių.
0: Vilvi juodas katinas per kelią Aivaru neperbėgo, kelionė įveikta sėkmingai, sveikinimai dar sykiam su tokiu pasiekimu, o šiuo metu Vilvi Group komanda sudaro nei daugiau nei 1400 200 darbuotojų, kurie rūpinasi, kad mūsų visus pasiektų ypatingai skani ir išvežė Vilvi produkciją.
3: Norėčiau dabar kokio kefiriuko, Vilvi. Liuks.

0: Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
1: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
2: Taip.
1: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
1: Gerai. Lidl.
4: Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Lidl. Verta.
7: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
8: Young Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Young Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total Plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
11: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
12: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
13: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę. Skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
14: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
15: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
14: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
15: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
14: Kaip?
15: Visai šeimai vieną planą užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
16: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaurienai 30 sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
17: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
18: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Per Lietuvą vakarą ir naktį praslinkus audrai ugnigesiai gavo pusšimtį iškvietimų apie nuvirtusius medžius. Sužeistųjų nuo audros pirminiais duomenimis išvengta. Šį rytą ESO skelbė fiksavusi per 60 elektros tiekimo sutrikimų, dėl jų atjungtų klientų skaičių siekia apie 3000. Daugiausia gyventojų elektros neturi Alytaus, Kauno, Utenos ir Klaipėdos apskrityse. Kol mokyklo abiturientai renkasi kur studijuoti, bedarbių gretas didina jau studijas baigę absolventai. Vienai užimtumo tarnybą Klaipėdoje jų per pastarąjį mėnesį kreipėsi per 110. Visgi tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento patarėjas Virginijus Andriušis situacijos nedramatizuoja, nes esą kasmet vis mažesnį dalį absolventų prireikia jų pagalbos.
1: Didžioji dalis tai absolventai kreipėsi, 115 per mėnesį. Nuo metų pradžios Klaipėdos mieste užsiregistravo 156 absolventai. Pagal kokias profesijas, tai buvo informatika baigę, jūrų

0: transporto logistiką, teisę, finansus, su koleginiu įsilavinimu bendros praktikos slaugytojai, kineziterapeutai, organizacijų vadybininkai, su profesiniu įsilavinimu buvo transporto priemonių remontininkų daugiausia, kompiuterių projektavimo operatorių, apdailininkų, multimedijos, technikos programuotojų ir konditerijos programą baigusių. Šiai dienai registruota 139 asmenys turintys absolventų statusą. Nedaugėjo jų, kaip tik pamažėjimas yra kelinti metai, jei anksčiau būdavo registruodavosi ir 400 ir 500 absolventų, tai tikrai tendencija yra mažėjimo, nes laisvų darbo vietų yra pakankamas kiekis, kad galėtų konkuruoti darbo rinkoje absolventų.
1: Sako užimtumo tarnybos atstovas. Kreiptis į tarnybą absolventus skatina ir tai, kad nuo rugsėjo jiems patiems tektų susimokėti už privalomąjį sveikatos draudimą, nes iki tol už juos moka valstybė. Belgradas paskelbė, kad jau šį šeštadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmą kartą nuo plataus masto karo pradžios ir per visą savo kadenciją atvyks su vizitu į Serbiją. Prieš tai Liepos mėnesį serbų prezidentas Aleksandras Vučičius kartu su kitais lyderiais lankėsi Kijeve, kur vyko viršūnių susitikimas pavadintas Pietryčių Europa Ukraina. Vučičius tuomet pareiškė, kad ne visiškai patenkintas tuo, kaip Serbija padėjo Ukrainai. Jungtinių valstijų žvalgyba paskelbė naujausią prognozę dėl galimo Rusijos puolimo prieš NATO scenarijus, kai praneša leidinys Wall Street Journal, remiantis naujausiais pranešimais. Rusijos lyderis Vladimiras Putinas gali bandyti išbandyti aljanso ryštą, surengdamas ribotą puolimą prieš sąjungininkės šalį dar iki karo Ukrainoje pabaigos. Esą jis gali tai padaryti, kad išbristų iš aklavietės kare prieš Ukrainą. Tuo metu Suomijoje aktyviai dirbama siekiant atkurti šlapžemes. Tai daroma ne tik klimato labui, bet ir siekiant apsaugoti šalį nuo Rusijos tankų. Šioje Skandinavijos šalyje aptikta 180 tūkstančių hektarų šlapžemių, kurių atkūrimas gali būti naudingas tiek klimatui ir biologiniai įvairoviai, tiek gynybai. Šiandien Lietuvoje kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose galimas trumpas lietus, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės. M1.

0: Bet šį ryt Gedas mane pasitiko studijoje nustebindama žinia, kad vakar žaidė futbolą. Gedai, kaip tai nutiko? Ką reiškia žaidėjai futbolą?
1: Na, žmonės kartais tą daro. Labai gerų pasirodymų pasigirti negaliu, bet pasportuota buvo, paprakaituota. Plius 30 maždaug buvo tiek tokia temperatūra, vakaro temo. Labai smagu. Geras dalykas yra sportas, tai to nebuvo išbandyti.
0: Apkrova viską. Vaidai, esi matę žaidžiantį Gedą, ne? Neteko?
2: Taip, jis labai universalus atletas, mačiau, kad labai gerai žaidžia ir futbolą, ir krepšinį.
1: Padėlį dar.
2: Nežinau, kaip...
1: Stalo tenisą.
2: Nežinau, kaip su litro bolu ar gerai žaidi, bet tikrai universalus yra atletas.
0: Šito aš ekspertas, tai čia tikrai aikštėje reiktų pasistengti. Jo, jo. Bet dėl kitų, tai jo, galima
2: nepirkti. Jaunolis, perspektyvus atletas.
0: Mėly klubai užsienio, pirkite šitą žaidėją jūsų norimai komandai. Gerai, šiandien mediniai, laukia medinių anekdotų.
2: Sveiki, nepasisveikinau dar, tai trumpa, Petriukas klausė tėvo, o tu gali kada nors blaivas mane paimti iš darželio? O tai kas nutiko? Tu jau du kartus vietoj manęs tą jauną auklėtoje pasiimi.
1: Norint gerai pailsėti, reikia eiti miegoti vakar. O ne šiandien.
0: Nu va, tokios...
3: Oi.
0: Tokie pavyzdžiai, tokios išvalgos. Laukia medinio anekdoto. Vieno puslapė -1.fm. Apsilankykit, žinutė vedėjams. Tam laukelėje reikia atsiųsti anekdotą ir turim gerą pusvalandį. Tada jau skaitysim tai, ką atsiuntėt.

0: sezonas. Vasara su M1.
1: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: M1.
3: Reklama.
4: Vilniaus Žalgirio futbolininkai neseniai 7-2 sutriuškinę Tbilisio Dinamo komandą iš padebesių buvo nuleisti ant žemės. Vilniečius vakar sostinėje 5-2 sudorojo Splito Haiduko klubas. Tai buvo UEFA konferencijų lygos 3-ojo atrankos etapo pirmos rungtynės. Vilniečiai netrodė beviltiškai, jie į vartų plotą smūgiavo 4 kartus, varžovai 7. Vis dėlto ketvirtadienį žaidė skirtingo lygio komandos. Haiduko biudžetas yra maždaug 10 kartų didesnis nei Žalgirio. Vieną įvartį svečiams pelnė lietuvių kilmės žaidėjas iš JAV Rokas Pukštas. Iš šį įvartį šventusi saugą, iš tribūnos buvo mestas plastikinis alaus bokalas. Dėl to Žalgiriui grėsė bauda iki 10 000 eurų. Netikėtumas. Kauno Žalgiris pasirašė sutartį su buvusiu komandos lyderiu Kinanu Evansu. Tiesa, ateinantį sezoną sunkių traumų iškamuotas krepšininkas Lietuvos čempionams neatstovaus, o bus skolinamas Londono Lions klubui, kuris žaidžia Europos taurės turnyre. Amerikiečiui yra 2 kart plyšusi Achilo sausgyslė, kartą nutrūkęs kelio girnelės raištis. Eurolygos tinklalapio ekspertai sudėliojo klubų reitingą ateinančiam sezonui. Jie Kauno Žalgiriui, kuris praėjusį sezoną liko 5, prognozuoja 8 vietą. Specialistai spėja, kad Eurolygos čempionu taps Atėnų Panathinaikos. Jų nuomonė toliau išsirikiuos prie Olympiakos, Stambulo Fenerbahčė, Madrido Realas, Tel Avivo Hapoelis, Dubajaus klubas, o 7 liks Stambulo Anadolo FS. Vilniaus ryto vadovų svajonė įsigyti 3 kart NBA dėjimo konkurso čempioną Meką Makanlagą žlugo. Gynėjas sudarė kontraktą su Žironos basket klubu ir jame žais kartu su Martinu Gebenu. Maklangas yra 2 kart tapęs naudingiausių G-lygos krepšininkų. Rytas oficialiai atsisveikino su Simu Lukošimi, kuris priklauso Dubajaus klubui, bet ateinantį sezoną bus skolinamas Malagos Unikahai. Lietuvos moterų krepšinio rinktinės žaidėjas Švedijoje kontrolinėse rinktinėse su Suomijos komanda nebrangino kamulio ir patyrė pirmą nesėkmę šią vasarą. Mūsiškės padarė net 23 klaidas ir nusileido varžovams 70-81. Pralaimėjusiams Eglė Zabotkaitė pelnė 13 taškų, atkovojo 6 kamulius. Edas Butvilas prasimušė į JAV vykstančio Challenger turnyro ketvirtfinalį. 8-finalio pirmajame sete jis išrašė riestainį kortų šeimininkui Ozanui Barisui. Lietuvos tenisininkas mačą laimėjo be vargo 6-0, 6-2. Prieš šį turnyrą mūsiškis buvo prapylęs 7 dvikovas iš eilės. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga. Gero savaitgalio iki pirmadienio.
5: Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Reklama.
2: Čia.

0: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
2: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
3: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
4: Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rūpjūčio 19 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela, krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema, nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
8: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
9: Nieko nepastebi?
10: Kažkoks pagražėjas.
9: Ką tik iš dirbtuvių.
11: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė. Tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija. Tik 15 eurų. O Parksait dvigubo šlifuoklis su lanksčiu velenu. Tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 6-osios. Lidl verta.
12: SD Kid. Vienas ryškiausių.

0: Baigi čia su tom muzikom, šitom tralelelelelė. Taigi savaitgalis ateina, namai netvarkyti. Nu, reikia susitvarkyti, pasižiūrėk. Svečių laukia, tu kojas pakelk, slunkiau, ko tu žiūri mane?
1: O, tu čia malūną įjungęs.
0: Tu gali kojas pakelk.
1: Šaldytuvo dydžio siurblys tavo.
0: Man reikia išsiurbliuoti kambarį.
1: Man koja tiek nepasikilė.
0: Tai prišiukšlinta, pasižiūrėk, siaubink.
1: Siurb.
0: Tai siurbiu.
1: Tu grandai siurb.
0: Tai kad nesiurbė šitas daiktas. Kas
1: nu tai šuot atsinės tada. O galais.
0: A pasitrauksiu tu vieną kartą?
1: Ne, klausykit, yra truputėlį ir šio laikesnių būdų prasivalyti, prasisiurbti, įsikopti namus.
2: M1.
1: Reklama. Broliai, seserys, jeigu dar netradote, atraskite išmanų grindų valymą su Tineko.
0: Jokio triukšmo, vienas malonumas, jokių konfliktų. Siurblys, kuris vienu metu ir siurbė ir plauna, štai kokia inovacija. iLoop jutiklį automatiškai prisitaikys prie nešvarumų, supras, ką veikia ir kas čia yra primėtyta ant tos jūsų žemės. O yra ir specialų šepečiai, kurie neleis įsivelti plaukams arba gyvūnų šereliams.
1: Po kiekvieno naudojimo flash dry sistema šepetėlius pati išvalo ir išdžiovina švariu vandeniu. Klausykit, švariau jūsų namuose dar nebuvo. Patogus manevravimas, kraštų valymas ir ilgas veikimo laikas. Viskas dėl jūsų patogumo ir namų švarumo, aišku.
0: Taip, jeigu gyvenate su Gabrieliumi Vageliu, gali tų ilgų plaukų daug būti ant žemės. Juos tikrai šis Tineko susirps ir sutvarkys. Na ir dar faktai kalba patys už save. Euromonitor International duomenis teigia, jog Tineko užima numeris vienas. Pirmąją poziciją pasaulyje grindų plovimo įrenginių kategorija.
1: Jo, Tineko švarų be pastangų. Kasdien atsargiai nepalikite tik savo akinių, nes gali susiurbti ir tuos. Tineko rasite d-one.lt internete arba fizinėse d.one parduotuvėse.
2: M1. Reklama.

0: Kai norisi kažko tvirčiau ir stipriau, yra rubrika Šaunome espreso, garantuotas ritmas ir, kaip čia Vilniuje naujamis, jie sakome, bitas, žinai, gėda, sakai, žodžiai, bitas. Offenbach su Star Sailor, garsusis Four to the Floor. Paklausykite.
1: M1.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigiję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
6: Rugpjūtis varžtų pasaulyje, fasadų mėnų, armavimo tinklų ir klijuojančioms putoms -20%, putplaščio dangtelėms -25%, o LFMG šiltinimo kaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik €79. Iki arčiau tavęs.
8: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
9: Iki rūpjūčio 9 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik €7,99. 100 gramų sūrio lazdelio Miau tik €1,19. Šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šašliko su prieskoninėmis žolelėmis tik €4,99. Bei kilogramas kiaulieno šviežių dešrelių tik €4,39. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
0: Reklama.

0: anekdotų atsiuntėt, ačiū jums. Smagu, kad klausot M1, dirbat vieną ranką, kitą, siunčiat mums anekdotus. Tai paskaitykim.
1: Va dabar tai bus M1 ryto show.
0: Ohoho, va toks važiūrėkit. Susipykau su vyru, po jo mašiną papyliau tepalo. Jau dvi dienas kaip ieško problemos.
2: Nejokinga.
0: Labai jokinga, praktinis patarimas netgi. Čia anekdotas.
2: Kas gali būti geriau už alaus bokalą po sunkios darbo dienos? Alaus bokalas vietoj sunkios darbo dienos.
0: Bitininkas pamatęs žmoną su sutinusiu veidu ir nauja suknele, sako, tai vis dėlto suradai mano santaupas.
2: Aš geras vyras, parvedžiau sūnų iš darželio, o žmona sako, o tai kaip mes jį pavadinsim, nes mūsiškis tai į mokyklą eina.
0: Daug vasariškų apie dietas. Laikausi, žinokit, 4 dietų, merginos, 4 dietų. Nuo vienos nepavalgau.
2: Vyras ir žmona papuolė į negyvenamą salą. Brangioji, tu už elektrą sumokėjai? Ne, nesumokėjau. O už dujas? Taip pat ne. O už vandenį? Ne. A, tada nusiramink, jie mus tikrai ras.
0: Bovas psichiatra, jis nupiešė avis ir liepė pažiūrėti, ir liepė prižiūrėti, kol jis grįž. Nu, aš nupiešiau tvorą ir išėjau namo.
2: Petras pasodino kanapę. Kanapė užaugo ir pasodino Petrą.
0: O taip. Šią naktį kaimynai 2 valandą nakties man priminė, kad daro remontą. O aš jums 5 valandą ryte, kad Natalija Bunkė išleido naują albumą.
2: Moteris yra labai geros širdies. Jos gali atleisti vyrui, net jei jis nieko nepadarė.
0: Super. Nusivylusi žmona. Daktare, mano vyras priaugo belekiek svorio, belekiek. Ką patartumėt?
2: Daktaras, patarčiau per dieną nueiti ne mažiau kaip 10 tūkstantį žingsnių. Jei laikysitės plano, po mėnesio būsit maždaug už 30 kilometrų.
0: Nuostabu. Na ir dar viena. Žmona svorio metimui pradėjo gerti laisvinamąsias arbatas. Atsistojo ant svarstyklių, efektas, aišku, šioks toks yra, bet vyras pakomentavo. Nu, neblogai, bet iki idealaus rezultato dar varyti ir varyti.
2: Tries, tries.
0: Kaip sakant. O, geriai jūsų mediniai, parašykit, kuris patiko labiausiai. O, dar vieną žiūrėk, apie BMW vairuotojus, automobilius labiau. Kodėl BMW turi tokias galingas stabdžių sistemas, kad spėtų sustoti prie kiekvieno autoserviso?

0: Perduodam pamainą kitiems laidų vedėjams. Laida vadinasi Orų berniukai. Nuo 10 tai prasideda. Vienas iš savininkų ir akcininkų šitos laidos yra Richardas Mikavičius. Mikutavičius, labas rytas. Mikelkevičius. Be tavo giminė veda, ar ne, valandas Rūta laida?
1: Jo, mes pasiskirstę esame. Jo, su Rūta darbuojamės.
0: Mikelkevičiūtė.
1: Labai gera laida. Yra.
0: Super. Super. Na ir ką, mūsų radio interne Marija yra su mumis.
1: Šiaip būtų labai faina, kad klausytojai labas Marija parašytų laišką su pažymiu, kiek duodam Marijai rūberniukose. Taip, šis visą savaitę žmogus stengiasi ir pakišas nešė. Šiandien tuščiomis atėjo. Nu, bet žinot, viską reikia, visą savaitę reikia vertinti. Nereikia vertinti tik va dabar vieno kažką.
2: Ne, kodėl tu iš karto sakai tuščiomis, gal spintelė iš vakar pasiruošta, žinai.
1: Tu sakysi, kodėl tu net nešiai nieko.
0: Nu, blinų iki slyvų turėjom.
3: Aš vis dar laukiu pavedimo, sąskaitas faktūras jums atsiunčiau. Vis dar laukiu pavedimo ir dabar nieko nėra. Nu, tai atsiskait... jeigu nėra pinigų, tai nėra ir nieko atnešta.
1: Žinok, būtų
0: nesuvaikščiojo pavedimą, žinok, dar dėl banko. Jo, aš pervedžiau tik
3: vaikšto. Tai šiaip jau kas pasiruošęs.
1: Būtų devynetus dešimtukus rašyta.
3: Eik, tu man tikrai būtų trejetus rašęs, aš jau matau, kaip pareina laiškai.
1: Jo, nu gerai, parašykit laišką. Kaip jums, vat, Marijos šios savaitės?
3: Vaikinai, vertinkit mano nagus.
1: Labai gražus nagai.
0: O, klausyk.
3: Aš norėčiau, kad
0: aplikuoti aplikacijos
1: su tokiais, kurie nori
0: priklijuoti ir čia priklijuotas, klausyk, net nenupiešta. O, wow.
1: Tu gal gali
2: pati moki ar pas specialistai?
3: Ne, aš pati moku pinigus.
0: Kiek kainuoja tokia dalyka?
2: O, jo, kiek manikiūro?
3: 60 eurų.
4: 60?
1: Dabar palaukit, kiek pirštų? 10, 6?
3: Ne, čia yra labai sunki dailė, mes atėjom beveik.
0: Čia yra pusė mano BMW bako, ta prasme, dizelio.
1: Bet priešingai, Saulio, tu, kai važiuoji, tau liūdesys yra nesmažėję bakas, o jai džiaugsmas.
0: Džiaugsmas į viršų, ne? Fantastika.
3: Ne, bet ne kiekvieną mėnesį moko 60, čia yra toksai vienas iš tų labai retų atvejų.
2: Kiek dabar laiko laikys tau tie nagučiai?
3: 4 savaitės. Aha. Mėnesį.
0: Nu viskas, klausykit, baigiam pliurpt laiką, spaudžiu, sutiksim pirmadienį. Gero savaitgalio, iki.
2: Būkit laimingi.

0: vasarą su M1. M1.
1: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Ieškojai.
0: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
0: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunas.

0: tūkstančiai nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
3: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
2: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dreamy vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas sako, kad apie pastarąjį incidentą Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos veikimo teritorijoje viešojoje erdvėje buvo paskelbta daug informacijos, kuri neatitinka realybės, tad prokuratūros sprendimas pradėti, o vėliau praplėsti iki teisminį tyrimą yra teigiamas. LRT radijui pasieniečių vadas teigia, kad iki teisminis tyrimas parodys, kokie veiksmai buvo atliekami, kaip pasielgė pareigūnai, kaip buvo organizuota valstybės sienos apsauga. Šią savaitę pasirodė informacija, kad Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, 4 pasieniečiai surengė pasalą, kelis migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet sulaikimo metu apie 20 pasieniečių esą puolė pareigūnus. Šiems esą teko bėgti. Automatinės automobilių pagalbos iškvietimo sistemos e-call siunčiamų pranešimų bendrajam pagalbos centrui kasmet daugėja, tačiau pasitvirtina tik kas 9 iškvietimas. Pernai centrui e-call sistema perdavė 5500 signalų, tačiau tik 9% atvejų pagalba išties buvo reikalinga. Atvykusios tarnybos rado avarijos metu sužeistų žmonių, kurie patys pagalbos išsikviesti negalėjo, už juos tai padarė e-call sistema. Laikinoji bendrojo pagalbos centro viršininko pavaduotoja Jelena Montvilienė sako, kad tokie pasiteisinę atvejai padėjo išgelbėti gyvybės, tačiau likę arba absoliuti dauguma skambučių išsiunčiami klaidingai arba dėl techninio eismo įvykio, kuomet tarnybų pagalba nereikalinga.
1: Bet turime daugiau

0: mūsų skambučių, sakykime, kai suveikia e-call skambutis, mes gauname pranešimą, bet kalbame su vairuotoju ir tarkim vairuotojas sako, kad taip, eismo įvykis yra įvykęs, tiesiog na, nukentėjusių nėra, medikų pagalba arba gelbėtojų nereikalinga, mes pildome eismo įvykio deklaraciją. Tai tokių irgi gauname nemažai. Nepasitvirtinusių, vat visai, sakykime, išsiustos buvo tarnybos, atvažiavo į įvykio vietą, na, tarkim, įvykio vietą, bet nieko nerado. Tai 230 pranešimų gauta, sakau, skambutis. Kiti įvykiai, va, dalis, sakykime, tų suveikimo e-call, kai paskambina, nu, tarkim, paspaudžia rankiniu būdu, nes e-callas įsambina ir automatiniu būdu, ir yra galimybė rankiniu būdu inicijuoti skambutį. Automobilė yra paprastai oranžinis arba raudonas mygtukas, tai būna, kad jį paspaudžia netyčia, na, vaikai ypatingai. Būna taip, kad žmonės paspaudžia vairuotojai, nu, tiesiog nežinodami paskirties paprasčiausiai to mygtuko, tai, na, galvoja, kad tokiu būdu galima techninę pagalbą išsikviesti arba, pavyzdžiui, ten pasikonsultuoti automobilio eksploatavimo klausimai.
1: Avarijos atveju automatiškai signalą siunčianti e-call sistema yra privaloma nuo 2018 metų gaminamuose automobiliuose. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas per susitikimą su savo rėmėjais pareiškė, kad nori, jog dabartinis viceprezidentas J.D. Vance'as laimėtų 2028 metų prezidento rinkimus, apie tai praneša Washington Post, remdamasi šaltiniai susipažinusiai su pokalbio turiniu. Tuo pačiu metu viešai Donaldas Trumpas vis dar nenurodo savo favorito. Pastaraisiais mėnesiais jis iš esmės kursto konkurenciją tarp J.D. Vance'o ir valstybės sekretoriaus Marko Rubio. Nekartą reiškės, kad jie galėtų sudaryti gerą prezidentinį tandemą. Lietuvoje šiandien daug kur, daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: country vaibukas čia pas mus, ne? Vieno etrije.
1: Visai toksai taip.
0: He, he, he.
2: Iha!
0: Taip, pradedama Urų Berniukų laidas su Marija ir Richardu. Po 10:10 šiuo metu. Nu kaip jūs gyvenat, žmonės? Kaip jūs gyvenat? Šiandien yra penktadienis, tarp kitko. Tai sveikinam visus pagaliau sulaukusius penktadienio.

0: Aš kažkaip galvoju, kad įdomu, ar klausytojai pasilgo pilno Urų berniukų sąstato, kad berniukai vestų laidą, žinai. Gal jiems visai patinka, kad Urų berniukose yra ir viena mergina, nes žinok, tau visai neblogų balų prirašė. Per
1: man taip, mačiau.
0: Matai, kiek dešimtukų yra.
1: Jo, bet aišku, iš to paties žmogaus.
0: Jo.
1: Čia tiesiog keli laiškai atėjo.
0: Nu va, bet kitam laiškiau parašė, maloniai kalba, mandagi, labai miela panelė, va, šitą galima irgi paminėti.
1: Fainai, ačiū labai, tikrai ačiū už jūsų komplimentus, nes gavau ne vieną, gal tris, tai labai malonu.
0: Trys yra geriau negu vienas,
1: bet gavau laišką, tik tai nelabai suprantu, vyt lauk nenukalbančią eterį žuvį. Tik tai nežinau, ar čia tu esi ta žuvis, ar čia Gedas, ar Saulius, ar aš esu ta žuvis. Kaip čia, ar čia gal nu, susilkutė susiję dar mūsų?
0: Gal jo, čia grinai va susilkutė, su Audi 100.
1: Aš manau, manau.
0: Susijęs, jo. Bet, nu, jeigu tu labai nori patikslinimo, tu gali paprašyti to žmogaus, jis gal tada parašys, ką jis turėjo menį.
1: Aš manau, kad net ir neklausdama, jisai man vis tiek parašys tas žmogus.
0: Parašys, ne, jeigu ta buvo skirta.
1: Kažkaip tik galvoju taip.
0: Klausyk, ką tu gero savaitgalį, ką, kaip, ai, blamba, taigi tu esi savaitgalio programos vedančioji.
1: Vedančioji, tikrai.
0: Nu, tu matai kaip, o tavęs nervuoja dirbti savaitgalį?
1: Ne, žinok, man tikrai patinka dirbti savaitgalį. Šiandien yra 11 diena iš eilės, kai aš esu eteryje. Kažkokiu būdu, ar tai būtų savaitgalis, ar tai būtų darbo diena. Ir aš, žinok, aš visiškai nesiskundžiu, aš esu labai patenkinta galėdama dirbti. Ir kiekvieną dieną priimu kaip dovaną, nes turėjau laikotarpį prieš pusę metų, kai aš neturėjau darbo. Nu, daugiau prieš negu pusę metų, kai aš visiškai neturėjau darbo ir aš meldžiaus, kad aš turėčiau darbo. Dabar aš turiu labai labai daug darbo ir aš esu labai labai laiminga. Tai o po to manęs laukia atostogos.
0: Oi, teisingai, tu išvarai, ne? O kur tu iškeliauji?
1: Dar vis dar nežinau.
0: Dar nežinai?
1: Nežinau.
0: Nu, tai bent į šventąją kokią nuvažiuoju?
1: Aš tiesiog pažiūrėsiu, kur mane vėjas nupūs.
0: O kaip tau šventoji kaip kurortas?
1: Nesu buvusi šventojoje.
0: Nesi buvusi?
1: Nesu buvusi šventojoje.
0: Nu, čia dabar. O kas tau gyvenime nutiko, kad tu šventoji nesibūtų?
1: Nes mes visą laiką nuo vaikystės į Nidą važiuojame. Mes važiuodavom į Nidą before it was cool, žinai, prieš visą ten tą hipsterių bumą Nidoje. Kai dar čia Nida, o aš čia į Nidą, tai čia jau Nida turčių kurortas. Ne, Nida kažkada buvo labai ramus kurortas, labai rami vieta, gera, kur buvo tiesiog būti. Net ir būdavo nuobodu būti, jeigu neturėdavai draugų, tai aš važiuodavau į Nidą.
0: Nu, supratau, bet aš kažkaip galvoju, kad šventoji toks labai lietuviškas kurortas, nu, reikėtų kada nors tau aplankyti šventoje.
1: Aš net nebejoju, aš visiškai nesiginčiu, tiesiog...
0: O tu Palangoje esi buvus?
1: Aišku, esi buvus.
0: Tik aš žinau, jeigu
1: bet pirmą kartą Palangoje apsilankiau, kai man su 18 metų.
0: Ja. Nu, supratau, nu, tai gal ir gerai, žinok. Gal ir gerai, kad nuo 18 ten pradėjai, žinai. Ja, tu gal buvai ta, kur rožytės dalindavai, merginą tą, kur
1: gatvį, ne?
0: Nedirbai?
1: Ne.
0: Šita nuostabi profesija yra, tos merginos, kur nenčiuoja, jūs tokios visos pasidabinusios ir varos tom gėlėm, žinai, ir prieina prie bičio ir jam nėra ką daryti, prasme, jam maks nejauku ir, nu, kaip tu apsitrioklinsi, jeigu tu nepadovanosi savo antrai pusėje tos gėlės, žinai, kur prieina, nu, aš tai galiu nupirkti, po, žinai, iš tos serijos.
1: Aš tai, nežinau, aš labiau dažniau vaikinus matydavau tokius rožės pardavinėjančius negu merginas.
0: Ir merginos, ir vaikinai, jo, bet bičiai jo irgi geruliai. Jie irgi.
1: Bičiai geruliai, jo.
0: Super. Taip pat galit parašyti laišką ir atekę pirkti per prievartą, net tada, kai jūs nenorėjote tą rožytę, būtent tą rožytę iš rožės pardavinėjančios merginos, tai galit mum jo paparašyti laišką. O šiaip tai linkim gero penktadienio, jeigu jau judat, nežinau, kur nors link kurorto, gal kažkas specialiai pasiėmė penktadienį kokį nors apylaisį, kad galėtų ištrūkti iš kamščių, nes vėl visi važiuos prie jūros. Aš kažkaip taip tikiu, nes gera visai oro žada. Tokį lengvą, ne per karštų, bet manau, prie jūros pats tas yra būti šį savaitgalį.
1: Manau, kad taip.
0: Tai gal, jeigu jau važiuojat kažkas, tai neužklimkit, jeigu jau matot kažkur kamštį, tai galite irgi parašyti, mes būsim tie gerieji žmonės, kurie pranešim, kur kamštis, gal nežinau, kur apvažiuoti, jeigu penktadienis koks intensyvesnis pasitaikys.
1: Gavome laišką, Marija yra tipinė Gen Z atstovė, tas tiesa, daug šneka, bet labai sunku klausytis, nes dažnai nesuformuluoja sakinio, painioja žodžius. Žinokit, taip, būna visokių dienų, ateikit, atvarykit pas mus į Smetonos gatvę 7, praveskit jūsų eterį, parodykit, kaip reikia. Aš tai labai
0: galvoju.
1: Ne, bet čia negrasinimas. Čia yra negrasinimas.
0: Calm down.
1: Man tikrai labai įdomu. Nes aš nesu ilgai šitoje srityje. Ir aš mokausi. Ir mes geriausiai mokomės per klaidas. Tai labai noriu tiesiog pamatyti, kaip savo srities profai varo. Žinai?
0: Supratau.
1: Nes čia tai profas, matau, kas parašė.
0: Supratau. Tai nu, tu varai, čia gerai. Gerai, gero penktadienį visiems.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas... Nedelsk, skambink į eterį.
3: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
4: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
2: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
5: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash 1.
6: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
7: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių?
8: Nežinau.
7: O ekranas?
8: Nežinau.
7: O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
9: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
10: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
9: Entuziastams.
10: Benzingalviams.
9: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
10: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
9: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
10: Bilietus platina kakava.lt.
11: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio rekelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
12: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
0: Reklama.

0: tavo labai gerai auskariukai su šitą bliuskutę derė.
1: Ačiū, jos. Ačiū, derinu specialiai.
0: Atkreipiau dėmesį, jo, labai geras tas matchas, žinai, kai tik aš galvoju, ką aš prie savo šitos pilkos ir niurios maikės galėčiau priderinti, žinai, tipo, kas derėtų.
1: Nu, aš tau lūpdažį galiu duoti. Ne, bet žiūrėk, tavo laikrodis dera su tavo maikė.
0: A, nu va, tai va irgi radom. Tai labai gerai. O jūs, nežinau, kaip dabar privesti reikia prie šito sveikatos iššūkio.
1: Nu, tiesiog, jeigu norit jaustis gerai.
0: A, nu va. Šaunuolė, va žiūrėk į savaitės
1: mes
0: pabaigą.
1: Mes jau turėjau paspaus, aš turėjau pasakyti, jeigu nori jaustis gerai, tada tu spaudi ir tada...
0: Gerai, gal ir gerai, kad jau paskutinė diena.
1: Jeigu tavo. Nori jaustis gerai...
2: Vasara su M1.
0: Ką reikia daryti?
1: Reikia prisijungti prie vasaros projekto sveikatos iššūkis, o tai padaryti galite nukeliavę į m-1.fm, įvesti tik savo elektroninio pašto adresą ir jūs iš karto gausite tris specialius partnerių pasiūlymus. Tai yra 73% nuolaida antėja sveikatos ištyrimo programoms, nemokama lemundžimo narystė viso iššūkio metu ir 10 arba 25 eurų nuolaida maisto papildams vienu vaistinėje.
0: Taip,
1: ir tai dar ne viskas.
0: Pasinaudokite visais trimis partnerių pasiūlymais ir vasaros pabaigoje. Jeigu net 10 dalyvių laimės tikrai labai gerų prizų, paklausykite, 300 eurų vertės, 300 eurų profilaktiniams tyrimams ir gydytojų konsultacijoms antėje klinikose.
1: Vienerių metų lemundžim narystė ir maisto papildų krepšelį metams iš benų vaistinės.
0: Nedėlskite, registruokitės jau dabar, m1.fm ir ženkite pirmą žingsnį sveikesnės vasaros linkti, dar kartelį užsukite į mūsų M1 puslapį ir ten tikrai rasite labai viską paprastai ir gerų naudų. Gausite.
1: Tikrai labai gerų naudų, o Antėja yra vienas didžiausių sveikatos priežiūros tinklų Lietuvoje, mūsų partneris, vienintis daugiau nei 60 klinikų visoje šalyje. Antėja rūpinasi visapusiška pacientų sveikata nuo profilaktinių tyrimų iki ankstyvos diagnostikos ir šeimos gydytojų specialistų konsultacijų bei kitų sveikatos priežiūros paslaugų.
0: Antėja tiki, kad reguliari profilaktika padeda laiku pastebėti sveikatos pokyčius, užkirsti kelią rimtesniems susirgimams ir ilgiau išsaugoti gerą savijautą. Todėl kviečiu rūpinti savo sveikatą, nelaukiant pirmųjų simptomų.
1: Antėja patikimas partneris jūsų sveikatos kelyje. Reklama.
3: Šiandienas!
4: Tai

0: Ar pasakyti visiems?
1: Galiu pasakyti.
0: Sėdim čia, žvengiam, žinai, Marija labai linksmą video parodė. Nu tikrai labai linksmą
1: labai video.
0: Nutilom kokiom 3 sekundėm. Sakau, Marija, einam dabar su orų prognozė. Čia, žinai, iš tos serijos, kur ką vedėjai kalba netrija. Ir tada gaunu klausimą, Ryčka, o tu dažnai galvą plauni?
1: Kiekvieną dieną. Sakau, ar kiekvieną dieną.
0: Bet tai buvo per 15 sekundžių visas va šitas.
1: Čia buvo, čia tokia mano minčių.
0: Sakau, o ką? Ne, sakiau iš karto, kad kiekvieną dieną, tada pagalvojau, blembu, gal blogai yra, blogas šampūnas. Bet jo, panus, jūs turite privilegiją, jūs galite kažkaip kas antrą dieną, kas trečią. Jūs jo. Labai gerai mokat tą jo numesti, mano plaukams kenkia kiekvieną dieną, žinai. Mano plaukas blogas bus dabar, kur visai jau susi... Gerai, neišsiplečiam, varom prie orų prognozės.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai.
2: Reklama.
0: A matei, kaip žaibavo naktį?
1: Ne, nemačiau.
0: Matei.
1: Ne, žaibavo naktį?
0: Ne, nieko fotkino, tik sakė, viskas.
1: Tai
0: radarų pilna buvo.
1: Nes aš vakare šiek tiek palijo, labai įdomi dangaus spalva buvo. Pastebėjau, aš nežinau, ar tu šitą pastebėjai. Tu šitą nepastebėjai, ne?
0: Ne.
1: Nu tai va, tai aš pastebėjau, kad labai įdomi dangaus spalva buvo.
0: Bet žinai ką, dar per kūnas buvo irgi, tu ir šito negirdėjai.
1: Aš, nu, aš turbūt labai aktyviai miegojau.
0: Jo. Kada tu nuėjai miegot?
1: Apie 11?
0: 11. Nu, panašiai, žinok, ir atėjo, tai gal biški greitai užmėgė, žinai.
1: O gal tiesiog mūsų namo nelyjo?
0: Nebuvo. Giedra, tiesiog švietė saulė.
1: Taip.
0: Žiūrėkit, mūsų orus pristato Domus Lumina. Vasaros išpardavimas prasidėjo. Roletams ir žaliuzėms nuolaidos iki 70%.
1: Nuostabu, dabar keliaujam į orai.lt pasižiūrėti, kokiegi orai laukia mūsų. Taip, tai Vilniuje šiandien 23, rytoj 22 ir sekmadienį taip pat 22 laipsniai šilumos, Kaune 24 šiandien, 22 šeštadienį, 23 sekmadienį, Klaipėdoje 20 šiandien, 19 rytoj ir sekmadienį 21 laipsnis šilumos. Kokia situacija Šiauliuose ir Panevėžyje?
0: Taip, galiu greitai permest akimis, rytoj, pavyzdžiui, Kaune 22, sekmadienį 23, o kad Klaipėdoje. Klaipėdė ir skaitėjai.
1: Taip.
0: Aš negirdėjau, noriu dar kartą. Klaipėdė, dar nepasitikiu tavo, žinai. Palauk, Šiaulius ir palauk, tu mane prigavai, aš nespėjau, tiesiog nespėjau, visi jums galvojau, gal tu nepasilėsi. Gerai, Panevėžyje šeštadienį 20, ketvirtadienį, šitą sekmadienį 24 laipsnį šilumos. Šiaip tikrai labai graži vasara nusimato savaitgalį. Nu, Šiauliuose tik tai šeštadienį 19 laipsnį šilumos bus. Kas yra, nu, ne 20.
1: Nu, ne 20, jo. 19 yra tikrai ne 20. Ir žinot, kas yra dar ne 20, tai 70% nuolaida. Iki 70.
0: Kaip autistukai, šnekam.
1: Gerai, susikaupiam.
0: Nu viskas.
1: Taip, girdėjote teisingai, iki 70% nuolaidos yra siūlomos Domus Lumina vasaros išpardavime atrinktiems roletams ir žaliuzėms. Medinėms ir plisuotoms žaliuzėms, blackout bei diena naktis roletams įspūdingos nuolaidos.
0: Bet čia 7%, tu čia bėlė kokia gerai.
1: Tai čia ne 20.
0: Ne 20 čia yra.
1: Ne 20 čia yra, iki 70.
0: Įsivaizduoju, jeigu būtų 60, tai tada būtų jau ne 30.
1: Tai būtų ne...
0: Siaubas. Žmonės klausosi, galvoja, kas čia vyksta.
1: Kviečiam paskubėti. Pasiūlymai galioja ribotą laiką. Užsisakykite konsultaciją savo namuose jau dabar. Daugiau kur?
0: domuslumina.lt. Va. Bet daugiau džiugės reikėjo, ne? domuslumina.lt.
4: Čia Svaras.
5: Čia Kastetas.
4: Orų berniukai yra vo.

0: Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. SD Kid. Kaunas. Penktadienis. Lapkričio 13.
1: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinei chemijai iki 50. Veleda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O Kendi skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešainis su kava tik 3,99. Viada savaitgaliais skanu sustoti.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
6: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas. Miestas mieste.
7: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpiučio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai. Šviežiau pietakio filė 11,99. O perkam per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja BTS Normal.

0: Giovanni ir Nora Blue. Vakaras ilgas. Ir Cyril su Woodhouse, Feel It, All My Days. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Gerai, laukiam skambučio 18.30, turime rubriką Kerta ir jūs galite laimėti vieno koinės, labai gražias.
1: 7.
2: 6.
1: Kertam, kad 7.
2: Kertam.
0: Turime užduotį, man atrodo, labai į temą galim visiems priminti, kad mūsų laukiam vieno apdovanojimai gruodžio 9 dieną.
3: Taip, vieno muzikos apdovanojimai gruodžio 9 dieną Žalgirio arenoje. Bilietai yra prekyboje ir jau yra prekyboje ilgesnį laiką, tai žinokit, suskupkit.
0: Pala, o nėra taip, kad baigėsi laikas, kuomet pigiausi bilietai baiginėjasi? Ir po to brangs tik tai jie. Man atrodo, kad dar tas laikas yra, kur dar gali, va dabar jeigu pirksite, jūs dar pigiau galite gauti, o po to biletai tik tai brangs. O dabar belieka tik tai atsiliepti kažkam, kas norite užduoti su muzikos apdovanojimais įveikti. Mes taip, tokią sieną turime čia studijoje, tai tik tai va tokią užuominą galim pasakyti. Mm-hmm. Pabandom kažkam atsiliepti. Labai kviečiam paskambinti tuos, kurie niekada nėra skambiniai šitą rubriką. O galėtum va tokio žmogaus sulaukti? Aš visai norėčiau...
3: Tu manęs klausi, ar aš galėčiau sulaukti tokio žmogaus?
0: Ne, netavęs, nes...
3: Galėtumėm.
0: Jo, galėtumėm.
3: Ai, supratau, supratau. Mm-hmm.
0: Tai gal galėtų paskambinti žmogus, tas, kuris, pavyzdžiui, niekada nėra į kertam rubriką skambinęs. Aš va tokiam, žinokit, iš karto va paimu ir pakeliu ragelį. Tokiam va pirmenybė. Šiandien tokiam yra pirmumo teisė. Va taip va.
3: Nu, gal pabandom kažkurį?
0: Mhm. Nu va. O, čia žiūrėk. Labai puikus numeris. Ir sakom, alio, sveiki.
4: Labą dieną.
3: Kas tu skambino?
4: Ričardas.
3: Ričardai, iš kur skambinat?
4: Alytus.
3: Iš Alytaus, kas gero Alytuje?
4: Nu nieko, vakar praštiukšė, bet taip kampais nepasiekė mane.
0: Ai, jūsų ne.
3: Tada gerai, tada gerai.
0: Su jumis per kūnas nenori turėti reikalų, žinokit, man atrodo.
4: Ja.
0: Nu gerai, Ričardai, ieškom jums varžovo, su kuriuo turėsite rungti šiandien dėl prizo. Alio, sveiki.
5: Sveiki.
3: Kas paskambino?
5: Ernestas.
3: Ernestai, iš kur jūs skambinat?
5: Iš Kauno.
3: Iš Kauno.
0: Pagalvoju, iš kurio miesto reikia dabar...
3: Aš kaip suprantu, jūs vairuojat, ar ne?
5: Taip, taip. Prienų rajonė.
0: Gerai, biručiai, Prienai Alytų šiandien rungiasi tarpusavėje. Žinokit, mes studijoje turime tokią labai labai gražią sieną, kurioje yra visi žinomiausi Lietuvos atlikėjai, kuriuos mes kviesime į M1 studiją pasiimti kvietimo.
3: Taip, ir ant tos sienos kabo kvietimai. Mūsų klausimas jums yra, kiek kvietimų kabo? Tai Ričardai.
4: Na, kokie...
3: 90. Ernestai?
6: Dėjau, kad mažiau gal 50-60.
0: O kodėl galvojate, kad mažiau, pavyzdžiui?
6: Nežinau, tiesiog. Tokia mintis.
0: Tokia mintis. Nu, žinokit, blogai, kad taip galvojate, nes net ne 90, o dar daugiau yra mūsų
3: taip.
0: Sienoje.
3: Ant sienos kabo 120 pakvietimų į Lietuvos žvaigždėms. Tai vat, norim pasveikinti Ričardą, nes Ričardas laimėjo.
0: Alytus džiaugiasi šiandien.
4: Taip, labai.
0: Gal sakau, Ričardai, gal kokią maikę prasukti irgi reikėtų iš tos laimės?
4: Nu, būtų gerai, nes vieną pasiskambinau, nežinau, gal paskutinį kartą buvau po 3 metų.
0: Va. Gal ir meras kažką, Nerijus gal parūpins kažką jums tą progą?
4: Ką žina, bėjoju. Ne. Tai dar užsijėmės remontais.
0: Nu jo, Neriukas dabar, žinai, vasarai dabar tos remontus pasiliko. Nu yra kaip yra. Viskas, Ričardai, ačiū labai jums už žaidimą. Mūsų kitas pašnekovas iš Prienų jau dėjo į krūmus. Gal ir šiaip. Tai varo muzikos klausimą.

0: Reklama.
1: Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida vaisvandenėms, 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui, o perkant 2 ar daugiau prieskonių, jiems taikoma 30% nuolaida. Bei perkant 2 ar daugiau mokyklinės kanceliarinės prekes, joms taikoma net 50% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant 2 prekes. Benu vaistinė.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip! Pet City parduotuvėse tu lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
9: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
10: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Šviežia viščiukų broli ir filė valdant 3,29. O Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
11: Kad tik čia trūnėjai, samaninį. Pupsė visą žalias, nedžiavė byra.
12: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miško bank.lt.

0: Metas žaisti radio alias. Mes labai norim dabar jūsų laukti jūsų skambučio, o kol jūs skambinat, mes jums sudainuosime. Pagaliau penktadienis! Penktadienis!
1: Aš žinau, kaip vien toliau yra.
0: Bet žinok, visai neblogai. Aš manau, kad labai didelė dalis klausytojų laimingi liko po šito. Labai džiaugiasi, kad mes
1: ėmės
0: šito viso reikalo.
1: Aš manau, kad yra labai daug laimingų klausytojų mūsų klausydami dabar.
0: Tikrai taip. Alo, kas paskambino? Sveiki gyvi.
2: Alo, sveiki.
0: Su penktadieniu.
2: Su penktadieniu.
1: Su kuo šnekame?
2: Sandra.
1: Sandra, kaip jūs laikotės?
2: Gerai.
1: Ar anksčiau baigsite šiandien darbą?
2: Atostogauju.
1: Atostogauja, tai iš viso tobula. O kur atostogaujat?
2: Namuose, Lietuvoje.
1: Supratau, tai kažkokių planų didelių atostogoms yra?
2: Taip, pajūri. Važiuoti dar.
0: Į šventąją.
2: Mūsų
0: į šventąją.
2: Artėjo.
0: Gerai, Sandra, žaiskime. Radio alias į minutę turime. Mes turime 8 žodžius. Pasistengkime, kuo daugiau tų žodžių atsakyti. 3, 2, 1, važiuojam.
1: Su kuo galima surišti?
2: Siūlas, virvė.
1: Aha.
0: Personažas ant stogo gyvenantis. Su propeleriu.
2: Mhm.
1: Tuomet paimam duoną, paimam sviestą, dešrą, šitą, kas tai yra?
2: Ja.
0: Karšti būna jie dar tokie.
2: Sumuštiniai.
1: Taip.
0: Vienaskaita?
2: Sumuštinis.
0: Taip, ką mes lovoje darom? Nu, bendrai, gulėti, o toks gulėti. Prietaisas, daiktas, ant kurio galim tai daryti, kaip vadinasi dar, su tuo žodžiu gulėti. Su tuo žodžiu gulėti.
2: Lova?
0: Ne, su žodžiu gulėti, jo, tas žodis tas pats gulėti, bet daiktas, ant kurio galim tą daryti, arba ne.
1: Tai. Aha, tada ką mes, pavyzdžiui, auskarai, žiedai, kas tai yra bendrai?
2: Papuošalai.
0: Mhm. Prausiamės papuošalai. Kur prausiamės namie?
2: Vonia, dušas.
0: Taip.
1: Meksikietiškas toksai yra nedarytos, o kas?
2: Načiot.
1: Nu, arti, bet ne, nesuspėjau paaiškinti, takos.
2: Tai.
0: Gerai, neblogai. Šiaip tikrai neblogai. Turime gultą, turim Karlsoną, turime dušą. Šeši taškai, ne, iš viso. Nu, super. Ar džiaugitės pasirodymą, ar norėjot daugiau taškų surinkti?
2: Labai džiaugiu.
0: Džiaugitės? Nu, tai tada labai gerai. Žinai, mums mažiau strilių, kad blogai aiškinam.
1: Taip. Sandra, ačiū jums.

0: Kaunas. Reklama. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
1: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas. Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija – luminor.lt.
3: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
4: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
5: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
4: Entuziastams.
5: Benzingalviams.
4: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.
6: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
7: Ir dar TV kanalus.
6: Čia su vienu planu.
7: Nu.
6: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
7: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
8: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių, tik 1,99 €. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89 €. Lidl vertė.
9: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
10: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
11: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 44 centus.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Čia mūsų paklausė, kodėl nerašo apačioje ir nerodo, kas dainuoja. Tai mes galim pasakyti, dabar dainuoja ir groja low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low.
1: Tu toks šmaikštuolis būsi?
0: Taip. Nes nu, panašiai dainuoja, šitą dainuoja. O kodėl nerašo?
1: Calm down vadinasi daina.
0: Rašo šiaip.
1: Turėtų šiaip rašyti.
0: Jo, paieškokit, turėtų būti. O mes į antrąjį raundą kviečiam. Šeši taškai pirmam raunde su Sandra buvo surinkti, mes klausim jos, ar jai tinka rezultatas, kurį ji pasiekė, sako, o Jėzau, kaip aš laiminga patenkinta, tai mums dėl to irgi yra gerai.
1: Man labai dėl to smagu, 18.30 paskambinkit ir pasakykit, ar jūs galit geriau? Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Aušo, pagaliau prisiskambino.
1: Oi, koks tai atsidusimas, Aušo labai ilgai bandė atskambinti.
2: Daug kartų tiesą pasakius.
0: Kuriais metais pradėjo atskambinėti mums?
2: Prieš gal kokius 5-6.
0: Per 5 metus žmogus va, prisiskambino pagaliau. Tai esat šaunuolė.
2: Pagaliau, jo.
0: Kenčiantiems dangus, kaip sakyt. Aušra, šeši taškai yra pirmam raunde surinkti. Pabandykime pagerinti šitą rezultatą, gerai?
2: Pabandom.
0: 3, 2, 1, laikas eina.
1: Beatlų narys.
0: Vienas pagrindinių.
2: Nu, ne, visi... nežinau, tikrai.
0: Gerai, rūbas, kurį užsidedam patį pirmą ant kūno.
2: Apatiniai?
1: Uh-huh. Būna dieninis, būna mėnesinis, o per vidurį kas yra?
2: Savaitinis.
1: Uh-huh.
0: Sako, yra greičio, kas toks, kur gyvenvietėse, gyvenamoje zonoje, kas toks yra?
2: Ribojimas,
0: bet dar toks prieždėlis pridėtas yra, sako.
2: Apribojimas.
0: Taip.
1: Tuomet yra toksai laidai, vienas arba keletas lankščių laidų tokie, vadinasi, elektros.
2: Laidai,
0: ar ne? Yra komanda tokia Panevėžio, krepšinio.
1: Liet? Panevėžio liet?
2: Ką? Lietkabelis.
1: Taip.
0: Taip. Gazas, du žodžiai, kaip vadinasi tas daiktas, nu, kurį spaudžiam?
2: Greičio pedalas.
0: Taip.
1: Yra toksai regionas, Vokietija ir dar yra tokia grupė, kur Zvonkus, narys.
0: Liesis, užvedinėjo.
2: Picasso,
0: ne. Ne Picasso.
1: Ne Picasso.
0: Ach, gaila, čia Bavarija turėjom menį, bet...
2: Eikit to.
0: Tai gerai, nu ir eina. Eikit po velnių galėjo dar pasakyti.
1: 5 taškai, žinau, kad jūsų sąskaitoj.
0: 5, tai apatiniai, apribojimas.
1: Taip.
0: Greičio pedalas, 3.
1: Savaitinis ir kabelis.
0: Oi, nas...
1: Pradžioje ieškojom Džono Lennono, ar girdėjot apie tokią aušrą?
2: Girdėtos, bet...
1: Bet nebūtumėt pasakius. Žinokit, aš tai irgi nebūčiau pasakius.
2: Ne.
1: Jeigu pabaigė.
0: Aiškinom taip, kad net patys nebūtumėt sugebėję atsakyti. Gerai, Aušra, nenusiminkit. Nu, koks tas gėris?
2: Nieko,
0: tik prisiskambinau. Bet jūs esat šaunuolė. Žinot ką, Aušra, jūs tiek metų stengiatės skambinti. Žinot ką, mes duodam ekstra koinės.
1: Taip, mes būsim šiandien gerai, mes jums padovanosim koinės.
0: O, dieve, kad va tokie visi laimingi būtų prizą gavę. Tai Aušra tikrai va, vedam ir jums, ir Sandrai prizą, ir su jumis jau administratoriai susisieks dėl.
2: Ačiū, gerą savaitgalį.
1: Jums taip pat, Aušra.
0: Sivaizduoju.
1: O, Dieve, kaip mielo.
0: Jėzus, man. Kaip faina. Nu, tikrai faina.
1: Nu, tikrai labai faina. Radio Alias.
0: O dabar prie kabuko, va tokį.

0: Metas premjerai.
1: Premjera.
0: Švedijos pop muzikos ikona Robin ir viena ryškiausių šių dienų pop žvaigždžių Zara Larsson suvienijo jėgas kūrinyje Talk to Me. Tai nauja versija dainos Talk to Me iš naujosios Robin naujausio albumo, kuriai Zara Larsson parašė ir įdainavo visiškai naują posmą. Nu tai ką, metas išgirsti, įvertinti, labai tikimės, kad jums patiks.
1: Premjera.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
2: Dėmesio orus šiandien pristato Solo Society, tai daugiau nei viešbutis, daugiau nei namai. M1 klausytėms yra ir specialus pasiūlymas, mes apie tai daugiau papasakosime jau po orų prognozės, taip kad pakentėkit, o jeigu ką, negirdėjo orų prognozės, tai sužinosite, ko laukti šį savaitgalį.
3: Taip, tai keliaujame į orai.lt ir pažiūrėkime, Vilniuje šiandien 23, rytoj 22 ir sekmadienį 22 laipsniai šilumos, Kaune šiandien 24, rytoj 22 ir sekmadienį šils iki 23. Klaipėdoje šiandien 19, rytoj taip pat 19, sekmadienį 21 laipsnis šilumos, o kas dedasi Šiauliuose ir Panevėžyje?
2: Nu, vėl tu manęs klausi, aš vėl nežinau.
3: Taip, vėl tu nežinai.
2: Jo, Panevėžyje šeštadienį 20 laipsnių, sekmadienį 24, Šiauliuose šeštadienį 19, saulytė, su debesim nupiešta yra sekmadienį debesuotumo bus mažiau ir bus truputėlį šilčiau. Beje, nuo pirmadienio prasidės daugiau lietaus, bet bus ir šilčiau. Kalbu apie Šiaulius. Panevėžyje lietaus pirmadienį nežada, bet šiluma visur bus.
3: Bet antradienį bus,
2: jo. Jau antradienį žada, ne? Mm-hmm.
3: Taip, o naujasis Solo Society Vilniaus centre kviečia apsistoti nuo 39 eurų už naktį. M1 klausytojams skiriama 20% nuolaida su kodu radijas 20 galiojančių, užsakant per viešbučio svetainę vilnius.solosociety.lt iki rugpjūčio 8 dienos. Nu tai dar šiandien ir rytoj.
2: Taip, rezervuoti galite jau dabar, o atvykti tada, kai jums bus patogiausia.
1: M1.
0: Reklama.
1: M1.

0: Reklama.
1: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
2: Pusryčių buvo mažoka.
3: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
2: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
3: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
4: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę. Skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
6: Kamado Bono ir Texas Club Mino Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
7: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
10: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
11: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Mes grįžtam pas jūs. Mes jūsų labai pasilgom. Nežinom, ar jūs pasilgot mūsų labai.
1: Aš pasilgau.
0: Mes jau prisipažįstam jūs.
1: Ne, čia aš taip. Taip.
0: Taip.
1: Taip.
0: Taip. Va šitaip, vat už tai mums moka, vat už tai yra mokami mums eurai, tuoj mums už tai nebemokės.
1: Mes toks duetas esam, kad vat jau pradėjom tuo pačiu metu šnekėti tą patį. Susėdėm, vat mes prie mikrofono ir aš nežinau, ar tu žinojai, bet kartais vasarą... Kad ne, aš žinau, kad tu žinai, kad mes sėdim prie mikrofono, bet kartais vasaros vakarėliui irgi užtenka vieno mikrofono.
0: Aha.
1: Ir mėgstamos dainos.
0: Taip, tu labai gerai sakai viską, žinokit, sodyboje, terasoje arba susitikus su draugais vasaros vakarai dažnai baigėsi muzika. Žinok, aš praėjusiais metais tėvukui padovanojau, aš specialiai važiavau gimtadienio proga jo pasveikinti, aš nupirkau irgi tokią belaidę kolonėlę ir mikrofonas buvo pridėtas prie jo, žinai, tipo, ir tu gali ir keli dainuoti. Mūsų geriausias gimtadienis buvo ever, žinai, dar vieną laidinį prijungiau, žinai, ir mes dviese tiesiog dainavom. Tai geriausias partijas buvo ever, kokį tik tai mes buvom su tėčiu. Tarp kitą, nežinau, žinojom, mes tą pačią dieną jį nesam.
1: Jo, šitą jau girdėjau.
0: Tai va, tai žodžiu, šventėjimą būdų kaip turi būt, kaip sakyti.
1: Kaip turi būt, tai jo. Jūsų šventė irgi tokia gali atrodyti ir dar gal netgi geresnė. Su Xiaomi karaoke microphone, kuris leidžia lengvai susikurti karaokės nuotaiką namuose ar išvykoje. Mikrofonas jungiasi per bluetooth, turi integruotus garsiakalbius, linksmus balso efektus ir iki 7 valandų veikiančią bateriją.
0: Bakteriją. Kiek valandų baterija?
1: Iki 7 valandų.
0: Nu, aš nežinau, kas, nu, turėtų užtekti jums tų 7 valandų.
1: Pradedi 10 vakaro.
0: Jo, ir 3, 4, 4, 3 ryto. Nu, ten, žinai, po to jau paryčiai, žinai, ten gali jau užsirauti rankaimynų, tai 7 valandų tikrai turėtų užtekti, jo labiau, kad tu gali, kaip suprantu, įsikišti į kroviklį ir kraut toliau, ilgiai ir toliau naudoti, žinai. Tai belieka išsirinkti dainą ir keisti, leisti vakarui skambėti garsiau. Na, o dabar kur galima rasti Xiaomi parduotuves Lietuvoje?
1: Taip, tai galite Xiaomi parduotuvę rasti Vilniuje Akropolyje, Kaune Megoje arba mi.home.lt ir ten atrasite daugiau išmanių sprendimų laisvalaikiui.

0: Kaunas.
1: Reklama. Young Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos. Young Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
5: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių?
6: Nežinau.
5: O ekranas?
6: Nežinau.
5: O procesorius?
6: Nežinau.
5: Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
7: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
8: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
9: Koks tavo vardas?
10: Centas.
9: Vincentas?
10: Ne, tiesiog Centas.
9: Gal nori pasivaikščioti?
10: Ne, manęs neišleidžia. Niekada nieko neleidžia.
11: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
12: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio – tik euras 99. Kilogramas avietinių pomidorų – tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų – tik 2,29. Lidl vertė.
13: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės – 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu – 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitaso komplektas – 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai!
14: SD Kid. Vienas ryškiausių.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vokietija kviečia Lenkiją, Baltijos šalis, Norvegiją, Daniją ir Švediją aptarti saugumo situaciją po incidento Leipcigo Halės oro uoste. Kai pranešė naujienų agentūra DPA, susitikimas planuojamas rugpjūčio pabaigoje. Šios iniciatyvos imtasi po trečiadienį kilusio pavojaus saugumui Leipcigo Halės oro uoste, kuris buvo laikinai uždarytas jo teritorijoje aptikus droną su sprogmeniu. Vėliau tą pačią naktį netoli Leipcigo oro uosto krovininis orlaivis susidūrė su neatpažintu objektu. Lėktuvas nusileido Hanoveryje, kur per apžiūrą buvo nustatyta nedidelių lėktuvo pažeidimų. Latvijos gynybos sektorius kol kas neaptiko jokių požymių, kad galėtų būti rengiami išpoliai prieš konkrečius kritinės infrastruktūros objektus Latvijoje. Tai šiandien pareiškė Latvijos gynybos ministras Raivis Melnis, komentuodamas Lietuvos pareiškimus, kad Rusija svarsto galimybę surengti išpolius prieš svarbiausią infrastruktūrą Baltijos valstybėse naudodama Ukrainos dronus. Ministras Melnis pažymėjo, kad tokia infrastruktūra yra stebima. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitikimo su šalies karine ir politinė vadovybė metu įsakė pradėti specialiąsias operacijas prieš Rusijos ginklų pramonę. Rusijos karinė pramonė turi būti ženkliai pažabota, pridūrė Zelenskis, apgailestaudamas, kad Maskva ir toliau iš užsienio gauna paramą bei pagrindinius komponentus savo kariniams veiksmams. Kol šalies mokyklų abiturientai renkasi, kur studijuoti, bedarbių gretas didina jau studijas baigę absolventai. Vien jau užimtumo tarnyba Klaipėdoje jų per pastarąjį mėnesį kreipėsi gerokai virš 100. Visgi tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento patarėjas Virginijus Andriušis situacijos nedramatizuoja, nes esą kasmet vis mažesniai daliai absolventų prireikia jų pagalbos.
1: Didžioji dalis tai absolventai kreipėsi, 115 per mėnesį. Nuo metų pradžios Klaipėdos mieste užsiregistravo 156 absolventai. Pagal kokias profesijas, tai buvo informatika baigė, jūrų transporto logistika, teisė, finansus, su koleginiu išsilavinimu bendros praktikos slaugytojai, kineziterapeutai, organizacijų vadybininkai, su profesiniu išsilavinimu buvo transporto priemonių remontininkų daugiausia, kompiuterio projektavimo operatorių, apdailininkų multimedijos technikos programų, ir konditerijos programą baigusių. Šiai dienai registruota 139 asmenys turintys absolventų statusą. Nedaugėjo jų, kaip tik pamažėjimas yra kelinti metai, jei anksčiau būdavo registruodavosi ir 400 ir 500 absolventų, tai tikrai tendencija yra mažėjimo, nes laisvų darbo vietų yra pakankamas kiekis, kad galėtų konkuruoti darbo rinkoje absolventų.

0: sako užimtumo tarnybos atstovas. Kreiptis į tarnybą absolventus skatina ir tai, kad nuo rugsėjo jiems patiems tektų susimokėti už privalomai sveikatos draudimą, nes iki tol už juos moka valstybė. Šiandien Lietuvoje kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose galimas trumpas lietus, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 9 iki 15, pajūryje iki 17 laipsnių, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 12 valandų ir 3 minutės.
1: M1.

0: Neliko nepastebėtas džinglas mano.
1: Sako bambukai.
0: Jo, jūs, klausykit, dirbat normaliai, čia mums džinglų neleiskit. Mes, žinokit, darom tokį teaserį į supraėjusią rubriką, kad jūs jau ruoštumėtės, o mes dabar jau tikrai kviečiam rašyti laiškus. Taip, jeigu turite žmogų, kurio gimtadienį praleidote, mūsų užduotis yra paskambinti tam žmogui ir pabandyti tą situaciją pagerinti, jeigu bus įmanoma.
1: Jeigu bus tik tai įmanoma, tai viskas, ką jam reikia padaryti, tai nueiti į minus1.fm, paspausti žinutę vedėjams ir parašyti, kada buvo tas praleistas gimtadienis, kodėl jį praleidote, gimtadienio kaltininko vardą, savo vardą ir gimtadienio kaltininko telefono numerį. 5 dalykai. Ir viena...
0: Kiek dalykų? Čia visi 5. Aina, saugai, čia daug dalykų visokių. Nusakyk, kokie tie 5?
1: Telefono numeris, taip, gimtadienio kaltininko. Gimtadienio kaltininko vardas.
0: Kalininko.
1: Kalininko vardas. Jūsų vardas. Kada gimtadienis? Ir kodėl praleidot?
0: Tai žiūrėk, rimtai čia tiek tų dalykų ir susitarot. Bet
1: rimtai tiek dalykų.
0: Tai neapsikraukit, čia viskas daug paprasčiau negu atrodo. Praleidot gimtadienį, duokit žinot. Viskas. Mes viskas. Pabandysim paskambinti, bet jeigu numerį neatsiųsit, tai tada tikėtina vėl tik tai džinglą paleisim ir viskas. Supraėjusiu.
1: Arba mes padainuosim.
0: Arba mes, jo, čia jau blogiausių atveju, jeigu norėsit. O mes laukim laiškų. Už 10-15 minučių bus ir skambutis.

0: M1. Reklama. Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik euras 99. Kilogramas avietinių pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29. Lidl verta.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
4: Ei, meistrė! Rugpjūtis varžtų pasaulyje – fasadų mėnuo. Armavimo tinklų ir klijuojančioms putoms -20%, putplaščių dangtelėms -25%, o LFMG šiltinimo kaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
6: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
7: Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
8: Mokiveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnės kainas. Mokiveži.
1: Garčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik euras 79. O 500 gramų gaudo sūrio rekelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
9: SD Kid. Vienas ryškiausių naujų.

0: ačiū visiems, kurie parašėte laiškus. Matos, yra žmonių, kuriem rūpi.
1: Kuriem tikrai rūpi. Taip,
0: kuriem rūpi, sulaukiam tikrai laiškų. Dėkui, žmonės. Ačiū jums, jūs tokie geri, jūs išgirstat, paprašom. Net vidury vasaros, vidury baltos dienos, jūs va taip va penktadienį išgirstat mus. O dabar skambinsim Žemaitėjai ir žmogus Katras. Katras žodžiu negalėjai pasveikinti žmogaus su gimtadieniu. Jauts lieva.
1: Aš tiesiog tylėsiu, va dabar artimiausias 5 minutės, nes man taip gražu, kai žmonės tarmiškai šneka, aš pati nemoku tarmiškai, tik šiek tiek pakruojietiška.
0: Kokį pakruojietišką?
1: Pakruoja.
0: Nu pakruoja, yra kažkoks toks, ne, jie pas jumis.
1: Ne pas mumis, pas man močiutė.
0: Pas man močiutė. Tavo močiutė iš pakruojo.
1: Mhm.
0: Nu gerai. Ne paskau, apie tą močiutę biškį vėliau pašnekėsim, gerai?
1: Gerai.
0: Taip, dabar brolis, vyresnysis brolis, baldininks iš Skauda, buvo rūpiuš tred gimtadienis ir negalėjai bučki daut, tai Mariaus kombinam. Nu? Marielis su baldas dabar gal įkrėtis. Kap broliška gražė. Bučk negalėjai duoti.
1: Mm-hmm. Aš tai
0: neiš
1: karto supratau, kas čia parašyta. Mane šifruotai.
0: Supratom. Pranešim. Nu gal, brolika, nepakėlė ragėl, Marija, tau linkėjimą čia iš MVN kombinam. Pats Kalska negalėjai šnekėtis. Na, mes gerai, ate. Da Marija čia baušalė, bet nedrįsit kalbėti.
1: Nedrįsit.
0: Nu va, palikom pranešimą balsą. Žinot ką, kažkaip galvoju, gal antro raundo mes nedarysim. Po pirmų nepasisekė, tai dar kartelį broliau Mariui linkėjimai nuo Mindaugo. Jis tikrai būtų pasveikinęs, nu bet pamiršo žmogus. Būčiau pasveikinęs, bet pamiršau.
1: Bet iš tad siunčiam bučkius. Nuo Mindaugo ir nuo mūsų.
0: Taip, ir šitą dainą.

Metas M1 topo istorijai. Savaitė 2015 metais pirmoje topo vietoje buvo šitas One Direction kūrinys Night Changes. Pasiklausom.

0: patinka, sakė Marija, šitas gabalas. Pažiūrėsim, ar komisija tau atsisuks šiandien. Ir dar pasistengi, biškutį, dar, Marija. Labiau, daugiau. Va. Bet žinok, kol kas tik butkutį nori atsisukti. O tu dažnai padainuoji jėti ir gyvai?
1: Ne.
0: Kodėl tu nepadainuoji mums dažniau, kad šiai dainuoji?
1: Ačiū, aš kažkaip gėdijuos.
0: Gėdijas, dainininkė gėdijas dainuot.
1: Nu.
0: Nu kaip tu čia taip?
1: Nu, vat nežinau.
0: Va jeigu aš pradėčiau dainuot,
1: o kodėl tu?
0: Viešai, pavyzdžiui.
1: Kodėl tu dažniau nedainuoji?
0: Nežinau, gėdijuos. Gerai, žiūrėkit, mes turime gražaus laiko. Mes norime šiandien su jumis penktadienio proga padaryti naują tokį kaip ir žaidimą su jumis per du raundus. Dabar pirmas raundas po 10-15 minučių prieš apsikeičiant su merginom, su kolegiam, mes padarysime antrą raundą. Šis žaidimas galėtų būti, mes jau esam jį darę ryto šou, atsimenu laikais, kai mes su Paulium dirbom, jis vadinasi arba aliuminis protas, arba neįmanomas klausimas. Mes čia kaip jau pažiūrėsi taip. Jūsų tikslas dabar paskambinti į eterį, paimti ir atsakyti į 5 klausimus. Taisyklės yra štai tokios. Išgirsat klausimą, pavyzdžiui, kiek yra 2 kartų, jūs turite pasakyti neteisingą atsakymą.
1: Taip, tai bet žinokit, bus klausimai žymiai sunkesni, nei kiek bus 2 kartų. Reikės pagalvoti ir visa esmė yra, kad jūs per kuo greitesnį laiką...
0: Taip, skaičiuosim laiką.
1: Kad atsakytumėt į 5 klausimus neteisingai.
0: O čia jums ir aliuminis protas. Bet, ta prasme, geriau jau nebūna.
1: Geriau tikrai nebūna.
0: Jo, jūs už tai, kad nesąmonės briedus kalbėsit, jūs laimėsite vieno koinės. Tai paimkime kažkam ir atsiliepkime. Alio, sveiki, gyvi.
2: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
2: Kristina.
1: Kristina, ar jūs supratote taisyklės?
2: Daugmaž.
0: Dar kartelį. Turėsit 5 klausimus išgirsit iš manęs. Antram raunde Marija savo 5 turės klausimus. Mes skaičiuosim laiką. Va, tuoj Marija paims laikroduką. Ir kuo greičiau neteisingai. Jeigu pasakysite galimai teisingai arba čystai teisingai, jūs taškų negausite. Reikia neteisingai sakyti. 3, 2, 1, mes pradedam. Kas yra saulės užtemimas?
2: Maistas.
0: Kaip atrodo paspirtukas?
2: 4 ratai.
0: Trumpai paaiškinkit, kas yra sapnas.
2: Saldainis.
0: Iš ko atpažįstam Flintstone'us?
2: Mėgstinis.
0: Kas mėgstinis?
2: Iš mėgstinio.
0: Pabaikit knygos pavadinimą. Alisa stebuklų?
2: Parduotuvė.
0: Alisa stebuklų parduotuvė. Nu gerai, jūs tokį gerą metodą bandėt su juo mane prigaut, sakydama tiesiog žodžius, kurie net nesirimuoja ir jie net linksnių netinka. Tai va šitoj vietoj nes gali būti, kad ginčysimės, bet pasižiūrėkim, pradžiai labai gerai jums sekėsi. Maistas, sakė saulės užtemimas, labai gerai. 4 ratai paspirtukas, dabar galvoju, man atrodo, kad yra paspirtukų su 4 ratais.
1: Aš pasižiūrėsiu, pasidomėsiu, tu toliau galėjai.
0: Žinokit, tikrai yra paspirtukų su 4 ratais, arba mane dabar nulinčiuos, sakys, ką tu šneki. Bet ar sutinkat, kad yra paspirtukas su 4 ratais?
2: Nežinau.
1: Žinok, yra su 3 ratais. Yra
0: su 4 nėra? Nėra? Su, nu gerai.
1: Ai, palauk, bet čia visur įgė paspirtukas su varomais. aš skaitau, kaip
0: gerai,
1: čia parašyta.
0: Gerai, duodam tašką, kad čia, žinai, pirmam kartui juoko prie šitas, gė, trumpai paaiškinkas yra sapnas, sakėt saldainis, tikrai duodam tašką. Flintstone'ai iš mėgstinio. Nu, irgi, galim duoti. Ir Alisa stebuklų parduotuvėje, ar kažkaip panašiai sakėt, irgi duodam tašką. Mes turim laiko kiek?
1: 37 sekundės.
0: Čia yra esmė, per kuo greitesnį laiką, kuo daugiau nesąmonių pasakyti. Ir žinokit, 5 taškai, 37 sekundės, visai neblogai. Pažiūrėsim, kaip seksis antram raunde.

0: M1. Reklama. Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
1: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dreamy neturi?
0: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dreamy vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
2: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniai švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant saibėtį švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt. Rūpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos Kircher prekiams ir Dreamy būtiniai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplašio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis anhidritinis grindų mišinys kanal tik už 12 eurų 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
8: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rūpjūčio 19 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
0: Reklama.

0: žinokit, dėl paspirtuko čia žmonės vis dar rašo laiškus. Nu, yra sukilimas įvykęs. Prasme, visiškas sukilimas, dreba, ofisai nedirba, aiškinamės, ar yra paspirtuko su keturiais ratais ir žmonės randa, jie egzistuoja.
1: Jie egzistuoja, bet tada mes vėl pradedam, o paspirtukas nėra tas, kas, nu, žodžiu, nu, nes reikia pasispirti.
0: Na.
1: Nu, čia, pavyzdžiui, tie paspirtukai, kuriuos parašė, nes parašė ir visom firmom, ja. Tai jie yra, kai vaikutis atsisėda ir jį stumia. Ir taip, tenai yra...
0: Čia jau dėta ne paspirtukas jau ganas, ne?
1: Šiaip vadinasi, tai paspirtukas.
0: Bet... Gerai, žiūrėkit, kadangi pirmą kartą darom, nebesigilinam, paliekam tą tašką, po to, žinai, čia grius netonos pastatas, tai tiesiog paliekam, kaip paliekam, o dabar antras raundas, alios, iki gyvi.
1: Sveiki.
0: Ne, žinokit, nesusikalbėsim čia, apgailestauju. Mum reikia sielos čia, alio.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Milda.
1: Milda, iš kur jūs skambinat?
2: Iš Kauno, bet pakeliui prie jūros.
1: A, okay, nuostabu. Sakykit, Milda, ar jūs supratote taisyklės?
2: Reikia kažkaip atsakyti, ko netiksliau.
1: Taip, neteisingiau.
0: Taip, bet žiūrėkit, sutarkim taip, jūs negalite sakyti lempinius žodžius, kurie absoliučiai nederi.
1: Nesusiję,
0: jo,
1: taip.
0: Turi vis tiek ir linksnis atitikti kažkoks, ta prasme, kažkokia logika turi būti, bet turi tai būti neteisingas atsakymas.
1: Taip, tai turi būti neteisingas. Jo, neteisingas atsakymas, svarbiausia, kad ne du kartų lygų keturi, o ten 5, 18 ir panašiai. Ir jeigu jūs dar galėsite atsakyti daugiau negu vienu žodžiu, tai iš viso bus tobulo.
0: Nu gerai, pasižiūrim. Prieš tai laikas 3-7 sekundės.
1: Paskaičiuosiu laiką.
0: Taip, paskaičiuosiu 3-2. Vienas laikas eina.
1: Kas pavaizduota kelio ženkle stop?
2: Linija.
1: Ką galima girdėti per radiją?
2: Pasakas.
1: Kur mesti nuorukas galima?
2: Į mišką.
1: Kur priduoti tarą galima?
2: Į vandenį mesti.
1: Ką galima kilnoti sporto salėje?
2: Sefyrus.
1: Laikas.
0: Zefyrus sakė, brats.
1: Zefyrus jis sakė, taip?
0: Zefyrus rimtai.
1: Taip.
0: Gerai, dėmesi. Va dabar einam prie atsakymų. Va čia dabar kabinėsime, žinokit.
1: Dabar kabinėsime.
0: Stop linijos, man atrodo, nėra. Ženklė, viskas yra gerai šito. Dabar dėmesio. Per radiją pasakas tikrai galima girdėti.
2: Taip.
0: Supratot pati. Tikrai yra ir nacionaliniam transliuotojui yra rubrikų, kur vaikams sekė pasakas.
2: Taip, pasakiau ir supratau, kad blogai pasakiau.
0: Tada nuorukas į mišką, nu tikrai gali išmesti mišką.
1: Galima. Ta prasme, tai nėra teisinga.
0: Reikėjo sakyti, gal į burną jausi žmonėms. Jo, kažkur toks, kur nu visiškai. Tada į vandenį kas buvo?
1: Dabar, kur priduoti tarą galima?
0: Priduoti vandenį. Nu, į vandenį niekas nepridavė.
1: Jo, tai čia kaip ir yra. Ir kilnoti sporto salėje Zefyrus, nu kaip ir gali.
0: Jo, viskas.
1: Tai žinokit, jūsų sąskaitoje koks laikas yra?
0: 27 sekundės laikas yra geresnis, tačiau taškų yra mažoka. Tai sveikinam pirmojo raundo dalyvę, jei dovanojame vieno koinės, o mes su kolegim pasisveikinam. Skaiva Silva, alo!
1: Jos toj sako, alio, alio, alio, čia visai.
0: Žinai, šitaip nėra paprasta
1: labas.
0: Nu, sorry, nepastebėjau, pirmas.
1: Įsijunkit vaizdo transliaciją, pažiūrėkit, kaip merginos gražiai atrodo.
0: Pokyčių metas buvo, Silva, kaip nusprendė, kad jau laikas.
3: Toks iš vidaus, atėjo tas jausmas, kur negražus tas nelietuviškas žodis, nusižarint plaukus.
0: Niekada nebūčiau šito žodžio pasakęs. Nusižarint plaukus, pirmą kartą girdžiu šitą.
3: Čia rusiškas.
0: Ai, rusiškas.
3: Nusižarint plaukus.
0: Supras. Kitas kaimo sėlė.
1: Atsiprašau, kalbininkai.
3: Ką?
0: Išvaizdas pokyčiams.
3: Ne. Aš kol kas susilaikau, nors kartais ir man būna pramuša.
1: Metalo labai irgi tinka lygiai plaukai.
3: Tai pas mus tokia laida, viena ilgais, kita trumpais, viena nuomonė turi kita. Labai gerai.
0: Nu super, papildot vieną kitą.
1: Sėliu, tu gal ir manikiūrą pasidarei šviežiai?
0: Viską pastebi. Aimas.
1: Ne, nes aš irgi manikiūrą vakar pasidariau šviežiai.
3: Skaivai liko tik tais. Man kitą savaitę.
4: Nuostabu klausytai, labai turininga.
1: Taigi sakėm, bobų radiją atidarysim.
4: Bobų radiją.
1: Taip.
0: Aš dabar supratau, aš esu maks didžiausia koncentracijoje moterų radijoje. Ir visos dabar į mane žiūrė.
1: To žinok, nieko neliks, tik išimt mikrofoną, atsistot ir išėjt.
0: Aš out. Gero savaitgalio visiems. Viso gero. Ačiū Marija už savaitę.
1: Ačiū tau.

0: Reklama. Dėmesio, skubiai žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas mieste.
1: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už vienos kainą. Benu vaistinė.
2: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė, taip lengviau.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
5: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Jei jūs šviežia ir lietuviška.
7: Taip.
6: Be chemikalų.
8: Be jokių priedų.
9: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
10: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
9: Lidl verta.
11: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
12: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 89 centai. Šaldyta pizza Dr. Oetker 2,19 €. O perkant dar daugiau vaisvandeniams, girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima, tai, ko reikia.

0: Beveik savaitgalio šauklys, Medūza and Khalid Weekend dainuoja mūsų laidos pradžioje. Labas, Kaiva.
1: Nu, labas, Ilva.
0: Kaip laikais?
1: Aš gerai, o kaip tu?
0: Aš irgi labai gerai.
1: Klausyti... Labai puikiai atrodai.
0: Ačiū, to mažutį, labai. Klausytai, labas ir jums. Sveikinam su artėjančiu savaitgaliu, penktadienis. Tikimės nuotaikos geros, o jeigu dar kažko trūksta iki geros nuotaikos, tai mes jau čia. Norėjau uždėti nesąmonę dabar, va.
2: Skaiva. Silva.
0: Oh yeah. Aš žinok, dabar ką tik atsidariau kalendorių ir skaičiavau, kiek savaitgalių liko iki vasaros pabaigos. Tai žinokit, dar nėra taip prastai. Galvojau, trys. Bet ne, keturi pilni savaitgaliai.
1: Keturi pilni savaitgaliai. Mm-hmm. Su šiuo.
0: Taip.
1: A, nu tai gerai, tai dar ne tragedija.
0: Nes norėjau pasakyti, kad klausytojai, nu čia žinai, jeigu jau trys, tai toks žinai, šitas praėjo, liko du, tai iš viso skamba labai liūdnai. Tai ne, žinokit, dar keturi savaitgaliai, dar galim džiaugtis vasarą, nors, žinai, tą jausmą, kai rūpiučio pabaigoje, tai yra rūpiučio pradžioje, kažkurio momentu išėjęs į lauką pajauti tą rudens jausmą.
1: Ne.
0: Kai jau vėsesni rytai yra jau toks, kur nebe vasariška.
1: Aš žinai, kada jau pajaučiu rudens jausmą, nes aš kažkaip tai mano paskutinis šunų leidimas į kiemą būna apie 10:30.
0: Mm-hmm.
1: Ir dabar aš žinu jau visiškai yra tamsu kaip pati žinai kur. Nu tai va. Tai man jau toksai žinai, kad viskas rudenėlis ateina, nieko nepadarysi.
0: Nes praėjusį savaitgalį aš per atostogas rytai atsikeliu ir toks rūkas ir daug voratinklių ir visi jie apėjo rasa.
1: Aha, nu tai jo.
0: Aš toks, o dieve mano, dar net nerūpjūtis, o aš jau jaučiu rudenį. Tai, bet gerai, nekalbėkim apie rudenį.
1: Ne, nu negadink savaitgalio.
0: Negadinam savaitgalio, gyvenkim šią dieną ir džiaugiamės, kad dar yra vasara. O mes su Skaiva jau turim sugalvojusios, apie ką šiandien norėtume pakalbėti su jumis.
1: Einam paplepėti.
2: Paplepėkim.
1: Taip, žinokite, šiandien norime taip labai stipriai neįsitempiant, anonimiškai visiškai, kadangi rašote, tai galite rašyti absoliučiai visą tiesą. Kaip? Norim jūsų paklausti, ką slepiat nuo savo antros pusės.
0: Kaip įdomu, ką jūs slepiat nuo antros pusės. Čia gali būti aišku, jūs iš karto pirmas dalykas, turbūt, kas šauna daugeliu į galvą, romanas, ten meilužis. Čia ok, bet yra daugybė kitų dalykų, kuriuos mes irgi slepiam nuo savo antros pusės. Na, pavyzdžiui, yra vyrai, kurie priekaištavė, kad moteris išleidžia per daug pinigų rūbams. Ir jos nerodo, žinau, tų rūbų.
1: Taip.
0: Arba pasako visai kitą kainą, kiek sumokėjo.
1: Taip.
0: Yra vyrų, kurie prieštarauja, kad moteris ką nors darytųsi savo veidui, ar ne? Ten leistųsi ką nors, nes nori, kad jinai natūrali būtų. Ir moteris tai daro paslapčia.
1: Taip, susileidžia ir nieko nesako.
0: O vyras ten nepastebi.
1: O jeigu pastebi, sako, jėzus, gerą kremą labai nusipirkau čia, taip kažkaip gerai suveikė, žinai, kad nu, šakės net pati nustebusias, žinai, tot nebrangus dar, žinok, 20 eurų sumokėjau ir žiūrėk, koks rezultatas.
0: Taip, tai man atrodo, kad pinigai apskritai, kur jeigu šeimos biudžetas yra bendras, tai manau, tiek vyrai, tiek moteris nuslėpia tam tikrus dalykus, tai vat įdomu būtų sužinoti, ką jūs nuslėpėt vyrai. Gal ten, nežinau, žvejybai labai daug išleidžiat pinigų ir moteris nuolat priekaištauja, nu kiek dar
1: vienas meškerė. Gal slepiat, kad turit vaikų iš pirmos santuokos.
0: O,
1: čia geras būtų iš viso, ar ne? Galbūt slepiat,
0: kad esat ne tos orientacijos.
1: Nu, galima. Mes praėjusią savaitę su Gintu turėjome podcastą, šiaip geras gavosi labai, galit pasižiūrėti, tai ten buvo, ten kultinė buvo istorija, aš ją papasakosiu, ta prasme, mergina susipažino su biču, santykių pradžioj jisai jai pasakė, kad jis yra lėktuvo pilotas.
0: Taip.
1: Nu ir jai, žinai, toks, wow, pilotas, kaip čiotka, žinai. Nu ir jiems kažkaip tai ten viskas sukrito, kad viskas paėjo ir jie pradėjo kartu gyventi. Ir tas bičas rytais užsidėdavo piloto uniformą ir išvarydavo į darbą. Kol praėjo 3 metai. 3 fucking metai.
0: Čia tikra istorija.
1: Čia yra tikra istorija. 3 metai praeina ir tada tai merginai, jie ten ar susižadė, ar jau vedė, vat ne, šito neprisimenu. Ir tada tai merginai, tipo vyras yra išskridęs ir jis jai ten pasakodavo, kur skrenda, pasakodavo apie tą šalis, apie lėktuvą daug pasakodavo. Ir žodžiu, ta prasme, tada jos draugė jai atsiunčia jos bičo nuotrauką, kuris kryškalnyje kažkokioj kavinėj tiesiog vienas sėdi ir valgo. Ir tada jis sako, aš palaukiu, kol jisai sugrįš, nu, kadangi turiu tą nuotrauką ir sakau, what the fuck, ta prasme, tu ten į Graikiją turėjai skrist, kas čia? Nes sako, iš pradžio aš galvojau, kad nu, čia neištikimybė, žinai, ar, nu, ar dar kažkas, nu kas gali būti, žinai. Ir tada paaiškėja, kad jisai, ta prasme, santykių pradžioj norėjo ją ten labiau suviliot. Pasakė savo seną svajonę, jisai ten šiaip norėjo būti pilotu, ta prasme, nemažai apie tai išmano, žinai, bet jisai neįstojo dėl kažkokių priežasčių, neįstojo tą pilotų mokyklą. Ir žodžiu, tai liko jo neišgyvendinta svajonė. Tai jisai 3 metus maustė, nes iš tikrųjų jis fūros vairuotojas yra.
0: O dieve.
1: Furistas.
0: Aš dar atsimenu istoriją iš mūsų gal senesnių laidų. Atsimeni, kur moteris pasakoja, kad slepia nuo vyro, kad jinai nemoka gaminti. Ir kad jinai nueina į valgyklą, prikrauna maisto ir žodžiu parneša namo ir pristato tarsi, kad jinai čia viską pagamino.
1: Taip, istorija buvo kultinė, aš ją prisimenu labai gerai. Jo, jinai ten nueina į valgyklą, nusipirka balandėlių, grįžta namo, susideda į puodus ir sako, nu va, padariau balandėlių. Tai čia yra įdomu, kiek ilgai galima tempti šitaip, vat, su tokiu melu.
0: Melo kojos trumpos, kaip ten sako. Tai labai laukiam jūsų istorijų, tokių vat specifinių irgi, netipinių, labai įdomu, ką jūs slepiat ir vat, parašykit ir kodėl slepiat.
1: Arba gal jūs ten po kurio laiko sužinojot, ką nuo jūsų slėpė jūsų antrą pusę, tai irgi tinka į šitą temą, galite irgi parašyti. Žodžiu, turėtų būti visai gera tema. Laukiam, rašykit, mes skaitysim ir kartu su jumis visais juoksime.
0: O žiūrėkit, čia specialus dienai skirtas džinglas. Mes žinokit, su Skaiva niekaip negalim atsigauti nuo šios dainos sukurtų žodžių. Klausimas, dar kartą, Skaiva, aš tavęs klausiu. Tai ar tu pasiliktum tarp medžių melagių, kurie viską slepia po savo žieve?
1: Nu gal.
0: Klausytojai, ir jūs atsakykite šitą klausimą.

0: Reklama.
1: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
2: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
4: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Ačiū savaitę Maksimai, rūpičio 4-10 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 59. Trys glaistyti varškės sureliai pasaka euras 39. O blombyra šerbetas podelėje dadu 48 centai. Maksima tai, ko reikia.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Maltakava Jakobs Kronung tik už 4 eurus 88 centus. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus Grite tik už 5 eurus 88 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas Rožė vos už 5 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
9: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas! Pitbull! Visi didžiausi hitai dar kartą! Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull! Kaunas! Lapkričio 30.

0: tu manai, vat, nu, žinai, vis tiek, sako, santykiai turi būti paremti pasitikėjimu, atvirumu ir taip toliau.
1: Turėtų.
0: Ar manai, kad visiškas atvirumas yra reikalingas santykiuose? Visiškas toksai, atvirai, žinai. Kiek vyrų buvo iki tavo...
1: Ne, jokaukit.
0: Ten, ką esi padarius, ką kalbėjai su draugėm, ką draugės pasakė.
1: No.
0: Tai nėra tik to viso 100% atvirumo.
1: Ne, tikrai ne. Bent jau mano atveju griežtai ne.
0: Tai žodžiu, kai sakoma, kad santykiai turi būti paremti atvirumu, yra žvaigždutė ten gale.
1: Tokia mažytė žvaigždutė su mažom išlygom.
2: Skaivos ir M1.
1: Jo, geruliai, jūsų laiškai, žinokite, ką slepiat nuo antros pusės, šiandien mes jūsų paklausime ir...
0: Čia, žinok, aš noriu pradėti su šito laišku.
1: Nu, pradėk.
0: Čia, žinokit, kol kas laiškas nugalėtojas yra mūsų pašto dėžutėje. Esu laimėjęs nemažą sumą pinigų loterijoje. Naujos statybos 2-3 kambarių būtui neblogam rajone tikrai užtektų. Abu dirbantis, finansų užtenka, laimėjimas atskiroje sąskaitoje neliečiamas. Žmona nežino. Manau, ateis ta diena ir bus maloniai nustebinta. Nu, kažkada visgi žmogus gal prisipažins, bet dabar žmona nežino, kad ten gal 100, gal 200 tūkstančių yra sąskaitoje.
1: Bet čia jo, čia aš žiaurokas. Vyras laimi loterijoje ir nieko aš nežinok, aš šitokio dalyko negalėčiau nuslėpti greičiausiai. Aš norėčiau pasidžiaugti kartu.
0: Aha, bet iš tikrųjų norėtum pasidžiaugti kartu.
1: Nebent santykiai su ta antra puse yra, žinai, šiuo metu kažkokie tai, nu, prasti, žinai, ar ten yra kažkokių tai priklausomybių, žinai, labai didelių, žinai. Nu,
0: nesi užtikrintas.
1: Jo, nesi užtikrintas, tai tada, žinai, gal ir nutilėčiau, gal ir nesakyčiau, bet, nu... Nežinau.
0: Įdomi, tikrai.
1: Kažkas rašo, jau antrus metus slepiu nuo žmonos, kad turiu motociklą. Tai kur jūs jį laikot? Pas draugelį garaže? Ar kur tas motociklas stovi?
0: Dar vienas laiškas. Baigiau Šiaulių kolegiją, o tėvai galvoja, kad Šiaulių universitetą. Pradžioje įstojau į Šiaulių universitetą, bet po to mečiau, po to sugalvojau tęsti mokslus ir per naują stojau į Šiaulių kolegiją, nes daugiau dalykų užskaitė iš universitetų. Tėvai taip ir nežino, kad baigiau mokslus kolegijoje į atestatų teikimo šventę, nejau pasakiau, kad turiu dirbti.
1: Jo, čia geras. Taip, dar kažkas rašo. Slepiu, kad mano nuo savo antros pusės slepiu, kad mano tėtis sėdi kalėjime už žmogžudystę. Kai mes susipažinom, jau, ta prasme, buvo jau po to įvykio, žinai, tai vat iki šiol nepasakiau.
0: Oho, o bet žino, kad tėtis sėdi kalėjime apskritai?
1: Nu, jaučiu iš vis ne. O tai ką?
0: O kur jūsų tėtis? Jūsų tėtis pasak jūsų tada versijos.
1: Mirė?
0: Vat norėtųsi daugiau detalių jūsų laiškose, nes...
1: Tu slėptum, kad tavo tėtis kalėjime sėdi?
0: O dieve, mano, tu dabar tokia man... Bam, situacija.
1: Nu gerai, vat įsivaizduok tokia situacija. Nu, visko pasakai.
0: Aš nežinau, aš negaliu taip iš karto spontaniškai atsakyti, reikėtų pagalvoti. Nuo manęs mano bermas pirmą pažinties pusmetį slėpė, kad iš vis gyvena su kita moterimi, nes gyveno kitoje šalyje ir mes bendravome per atstumą. Šitas faktas paaiškėjo iš vis tik po kokių 1,5 metų, paaiškino, kad jie gyvena kaip kambariokai skirtingose kambariuose ir jis jos nemylėjo. Nu, bet vis tiek. Žongliravo puikiai, nes net neįtariau. Vis sakydavo, kad nuomojasi kambarį pas kažkokį vyrą name ir tik vieną kartą kilo įtarimas, kad kaip paskambino video skambučiu ir gulėjo ant moteriškos patalynės su gėlytėmis.
1: Fantastika. Kažkas rašo, moteris mums rašo, sako, aš nuo saviškio slepiu, kad turiu meilužį. Su jo seksas pasaka, mano vyras turtingas, meilužis ne, tai nauda ir ten, ir ten.
0: Slepino vyro, kad leidžiasi vaistus nuo lieknėjimo. Vyras stebisi, kad taip gerai kūstų.
1: O, geras. Geras. Bet ten, aš girdėjau, nuo tų vaistų nuo lieknėjimo būna šalutiniai visokie, tai arba nėra.
0: O kokie šalutiniai?
1: Nu, ten būna, žinok, sakė ir pykina.
0: Čia apie Ozempiką kalbam?
1: Čia visi ten tie semaglutidai, ar kaip jie vadinasi. Aha. Tai ir pykinimas, ir galvos skausmas, ir būna regėjimas paprastėja, ir vėmimas, ir kakų negali ilgai padaryti. Žodžiu, yra reikalų, tai...
0: Gerai, čia paprastesnis. Vyrui pasakau tik pusę kainos, kiek sumoku kirpyklą ir kiek moku už nagų tvarkymą. Tai jis sako, kad brangiai moku, jeigu sužinotų tikrai kainą. Okay. Pasiustų.
1: Kažkas aš gyvenome kartu jau 20 metų ir aš slepiu, kad esu dalyvavus grožio konkurse. O kodėl tokį dalyką reikia slėpti? Taigi čia nieko...
0: Kaip tik vyras gal labiau jūs vertintų. Jau virš 10 metų leidžiuosi viską, ką tik galima į veidą. Bet jam nesakau, jei pamato kokią mėlynę, sakau, ai, nusikasiau. Jis sako, kad išsiskirtų su manim, jeigu ką daryčiau.
1: Okay. Geras. Kažkas rašo, slepiu nuo žmonos mašinos ratų kainą. Sakau, kad kainavo 4 vienetai 300 eurų, bet realiai mokėjau 1300.
0: Paprašau sūnaus, kad paslėptų atėjusius siuntinius į sandėliuką nuneštų, kad vyras nematytų. Paskui išpakuoju vyrui nematant ir daiktai savaime paslapčiom atsiranda namuose.
1: Kažkas parašė, kad nėra taip nuo lieknėjimo vaistų, kaip aš sakiau, viskas man puiku. Tai labai džiaugiamės už jūs.
0: Gerai,
1: lieknėkite sveikatą.
0: Darom pertrauką, jūs vis dar galite rašyti mums savo istorijas, ką slepiat nuo savo antros pusės, bus labai įdomu sugrįžti su jom.
2: Vasara su M1.

0: radijas. M1.
1: Reklama. Man, žinai, taip smagu yra stebėti, kaip Lietuva modernėja, šiuolaikiškėja ir kur, kai važiuoji dabar, nu vat, pavyzdžiui, Vilnius, Klaipėda magistralė ir ten yra tos stotelės, kur tu gali sustoti ir greitai pasikrauti savo elektrinį automobilį. Mm-hmm. Ir šalia tų aikštelių yra dar ten, žodžiu, koks, pavyzdžiui, kofeinas.
2: Okay.
1: Kol krauni savo automobilį, gali vat, atsigerti kavos skanios, gali suvalgyti kokį smuštinį.
2: Tikrai taip, žinokite, ir mes, jeigu keliausite šį savaitgalį į pajūrį, kviečiame jūs atrasti kafein greitkelyje. Keliaujant A1 keliu į pajūrį arba grįžtant jau namo, kafein galima rasti, jeigu iš Vilniaus į Klaipėdą varot 156 km prie Raseinių, o jeigu varot iš Klaipėdos į Vilnių, tai 51 km prie Rietavo.
1: Taip, tai kofein greitkelyje, tai modernios poilsio ir sustojimo erdvės keliaujantiems, čia rasite mėgstamą kofein kavą, platų gėrimų pasirinkimą, desertus, sumuštinius, karštus užkandžius bei jaukią aplinką trumpam atsikvėpti prieš tęsiant kelionę.
2: Taip, o jeigu keliaujate su augintiniu, tai būtinai nupirkite jam pupučino.
1: Šitas fainas.
2: Aš kažkaip labai man apmaudu, kad mano šunis dar pupučino nėra ragavę. Tai žinokit, sustojimas bus malonus ir jums, ir jūsų keturkojų draugui. Be šių dviejų lokacijų kafein rasite ir Panevėžio aplinkelyje bei senojoje Varėnoje.
0: M1.

0: Reklama.
1: Nieko nepastebi?
2: Kažkoks pagražėjas.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė. Tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija. Tik 15 eurų. O Parksait dvigubo šlifuoklis su lankščiu velenu. Tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 6-osios. Lidl vertė.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
8: Magija, stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 44 centus.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė.
12: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
13: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
14: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
15: SD Kid. Vienas ryškiausių

0: už širdies griebiančios dainos skamba M1 eteryje. Čia tokia daina, žinai, kur važiuoji kelyje, žiūri pro langą ir svajoji apie savo kokią nors prarastą meilę. Gražinam jūs, gražinam į dabar, į čia, nes čia vyksta labai įdomi tema. Ką slepiat nuo savo antros pusės?
1: Skaiva ir Silva.
2: Kažkas rašo, kad mes labai fainos, bet kodėl mes nebendraujame? Ar viskas gerai?
0: Aš rašiuosi žaidimui 50-50, nejuokaukit.
2: Aš dėliauju pasijansą.
0: Nejuokaukit, mūsų pirma valanda ir pati intensyviausia. Mes pasikalbam prieš laidą, dar iki temos ir tada, žinokit, išeinam į tylą.
2: Taip, bet šiaip viskas gerai, žinokit, mes tikrai nesam susipykusios, viskas su mumis yra gerai. Keliaukim prie mūsų temos, ką slepiat nuo antros pusės. Čia labai geras laiškas. Slepiu nuo žmonos, kad neturiu aukštojo išsilavinimo. Kai mes susipažinom, tik, tai jai tai buvo labai svarbu, tai teko pameluot. Sako, dabar jau turime du vaikus, viskas pasimiršė, bet neseniai vėl to klausimo užvėlė kažkokia replika, buvo labai juokinga. Bus tikrai, žinokit, juokinga, kai senatvėje pasakysiu, su kokiu durneliu visą laiką gyveno.
0: Bet man atrodo, jau dabar, žinokit, jeigu pasakytumėt, būtų juokinga. Čia toks iš pradžių norisi, žinai, padaryti įspūdį, tarsi, o, neturiu aukšto išsilavinimo, esu gal... Nu.
2: Bet yra tikrai žmonių, žinok, kur man anksčiau tai buvo, aš, pavyzdžiui, buvo anksčiau irgi kategoriška ir manau, kad... Iki kokių 30 metų aš nebūčiau sutikusi būti su vyru, kuris neturi aukšto išsilavinimo. Po to, žinok, kažkaip įgauni proto ir supranti, kad nu ne viskas tame diplome, žinai, sudėta. Mm-hmm. Bet man kaip ir atrodo, kad tas aukštasis mokslas duoda žmogui truputėlį.
0: Žinok, aš iki šiandien norėčiau, kad mano antra pusė turėtų aukštą išsilavinimą.
2: Aš jeigu man reikėtų rinktis iš dviejų vyrų, kurie būtų vienodai faini, bet vienas su aukštuoju, kitas be, tai faktas, kad tas aukštasis būtų pliusas.
0: Taip, nes man toksai, žinai, pirmas įspūdis toks iš karto nu, kaip ir tau intelektas. Intelektas yra labai svarbu, tai man labai svarbu intelektas, toks, kad žmogus pasako, kad nu, neturiu, žinai, tai būtų toks,
2: čia su vidurinio aš.
0: Neįsižeisk, kad žmonės mes asmeniškai
2: yra tikrai
0: kalbam.
2: Labai nuostabių žmonių, kurie yra labai protingi ir be to aukšto išsilavinimo, bet sakau, nu kažkaip...
0: Šiaip, pavyzdžiui, dabar aš, kadangi dirbu dar kitą darbą ir pas mane yra labai daug jaunų kolegų, tai va, 27 metų jie dar nieko nesimokė.
2: Rimtai?
0: Taip, labai daug, nu, nes jie vienas dalykas neapsisprendė, pirmą pradėjo dirbti, tada ieško savęs ir tada kai nuspręs, ką tikrai jau nori, kur save nori tobulinti, jie kitaip truputėlį mato, žinok, tą mokslą.
2: Aš sakau, tai čia mūsų labai pikt nederėtų, nes šiaip mūsų kartos, vat, mūsų su tavim kartos žmonės buvo tie, kurie labai vertina. Ir, pavyzdžiui, aš užaugau šeimoje, kurioje nu, buvo diegiama, kad aukštasis išsilavimas yra labai labai svarbu.
0: Taip.
2: Ir jo neturėti, nu, čia net klausimų, kursai nebuvo tokio, žinai. Tai va čia, sakau, mūsų kartos galbūt toksai dalykas labiau. Gerai.
0: Taip, gal ne kiek slepiu, kiek nepasakau savo draugai apie savo uždarbį. Per mėnesį uždirbu apie 5000, jį galvoja, kad apie 2000. Mėgstu viską jai pirkti, stengiuosi viską apmokėti pats, dažnai sumažinu pirkinių kainas, pirkau jai iPhone 17 Pro Max, pasakiau, kad buvo akcija, sumokėjau 600 eurų, važiuojam atostogų, kai atostogos kainuoja 2000, pasakau, kad 1000 ir šiaip visų daiktų ir pirkinių kainas pamažinu. Nes jį pergyvena dėl didelių išlaidų, nors net neįsivaizduoja, kiek iš tikrųjų mes išleidžiam.
2: Okay. Kažkas rašo, sako, gal ne tiek slepiu, kiek tiesiog nepasakau savo antrai pusiai apie savo uždarbį. Per mėnesį uždirbu apie 5000 eurų. Kur dabar tu ištrynei man tą laišką? Kodėl tu ištrynei?
0: Aš nežinau, veikia šiukšlių dėžę.
2: Šiai įdomus laiškas buvo.
0: Apie Italiją?
2: Ne.
0: Tai neištryniu, žinau.
2: Ištryniu.
0: Gerai, aš paskaitysiu, kol tu ieškai. Žinokit, slepiu siūlus. Čia va, tai įdomus laiškas yra. Siūlus. Turim tokią lovą, kad patalinės dėžė, kur labai didelė patalinės dėžė, tai ne patalinė ten yra, o mano siūlai. Ir kai tik gaunu siūlų siuntą, tai keliauja viskas ten. Gerai, kad nekloja vyras lovos, o tai nugriūtų pamatęs, kiek ten patalinės dėžėje yra siūlų. Kodėl jūs siūlus slepit nuo vyro? Įdomu labai.
2: Na, žodžiu, neberadau to vyro, kur slepia savo uždarbį ir kur uždirba 5000 eurų.
0: Tai aš ką tik paskaičiau tą laišką.
2: Apie siūlus?
0: Ne, taigi apie vyrą, kuris slepia. Ja. Kaiva, tu buvai su manim šiuo metu?
2: Ne, aš nebuvau, aš ieškojau laiško.
0: Kur moteris...
2: Aš ieškojau laiško, kurį tu pati ir ištrynėjai.
0: Gerai, yra pilna laiškų, tai galim juos ir skaityti. Sveikos merginos, slepia ne aš, o vyras. Pastoviai prisiperka statybinių įrankų už nemažą pinigų sumą ir aš nieko nežinau. O ir žvejybos priemonių kažkaip daugėja vis po truputį ir galvoja, kad aš nieko nepastebiu.
2: Kažkas rašo slepiu nuo savo žmonos marihuaną ir akcijų investicijas.
0: Kažkas slepia, kad yra prisiėmęs kreditų.
2: Čia baisu.
0: Oi, sako, bet tai yra vardan šeimos. Tai va, dirbu ir atkalinėjau 4 metai, liko dar 3. Kreditai greitieji.
2: Dar kažkas sako, tikrai žmonės sako, kad gaunu algos mažiau negu gaunu iš tikrųjų.
0: Šiaip slėpti pinigus yra gana dažnas pasikartojantis laiškas pas mus. Tai dar vienas laiškas irgi buvo apie tai.
2: Kažkas rašo, slėpiu nuo žmonos, kad ji man vienintelė. Mes vis 20 metų kartu, sako. Ir, nu, ta prasme, vyras nenorėjo pasirodyti, esas visiškai be patirties.
0: Taip.
2: Tai pasakė, kad jinai jam ne pirma ir ne vienintelė. O jinai jam yra pirma ir vienintelė.
0: Bet tai pasakykit, nu, čia šiaip miela labai yra. Ne miela? Nu, kai tu jau esi su žmogu.
2: Ne, nu, gal, kai tu 30 metų kartu pragyveni su žmogums.
0: Ei, su kažkam būti pirma ir vienintelė nėra miela, manau, kad tikrai labai miela.
2: Bet man toks jūs, negi tu visą gyvenimą nenorėjai nieko daugiau pabandyti?
0: Nu, bet tai jeigu taip sukrito kortos. Nu, tai negi reikia specialiai čia. Oi, čia vat yra moteris, kuris įsivaizduoja gyvenimą su ja, bet ne, dar pasilakstysiu truputėlį. Nu, taip nebūna.
2: Nu, jo, nu gerai.
0: Aišku, slepėt, kad rūkot, vat viena klausytoja pasakoja, kad ačiū Dievui, elektroninės cigaretės atsirado, tai galiu paslapčia rūkyti, vyras nieko neužuodžia ir nieko nežino.
2: Mhm. Tas vyras, kur nuo žmonos moca slepia, parašė, kad moca laiko savo garaže, bet garažas yra ne prie namų, o tiesiog nu, kažkur tikriausiai nuomojamas garažas ir žmona ten nekelia kojos.
0: Tai ką?
2: Nu, linkiu svarbiausia nenusivošti jums to mocų, nes bus labai sunku pasiaiškinti žmonai, kas nutiko.
0: Ačiū klausytojai už laiškus, dar kartą patvirtinom turbūt tą mintį, kad nu, nėra visiško 100% atvirumo santykiuose ir slepiamės tuos dalykus nuo savo antrų pusių. Slepiam galbūt dėl to, kad būtų geriau, kad nesijaustų ar ne antrą pusę blogai. Dėl gerų dalykų, jeigu slepiam, tai gal nu, nėra blogai.
2: Ne visada dėl gerų slepiat, kaip paskaitėm čia pas jūs. Bet ką padarysi? Čia.
1: M1.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
5: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą ultragarsiniais švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Saibety švilpukų komplektą, antrą tokį pat, gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
8: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
7: Entuziastams.
8: Benzingalviams.
7: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
8: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
7: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
8: Bilietus platina kakava.lt.
9: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokivežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
10: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
11: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių – tik 39 centai. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto – tik 49 centai. Kilogramas plautų morkų – tik 65 centai. Kilogramas nepjaustyto arbūzo – tik 39 centai. O kilogramas bananų – tik 77 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Per pirmąjį šiuo metu pusmetį Lietuvoje registruota 4300 mažiau gimusių vaikų nei pernai. Berniukų registruota beveik 200 daugiau negu mergaičių. Teisingumo viceministrė Kristina Zamarytė Sakavičė nemano, kad tam įtakos turi ir mažėjantis santuokų skaičius bei jaunų žmonių pasirinkimas nekurti šeimos.
1: Bendrosios demografinės tendencijos lemiamos yra ir mažėjančio jaunų žmonių skaičiaus, apskritai migracija, vertybinių nuostatų pokyčiai, pasikeitę prioritetai, ne, kai mokslas, karjera ar kažkokia asmeninė savirealizacija tampa svarbiausiu tikslu, o ne šeima. Taip pat baimė prisimti ilgalaikius įsipareigojimus, galbūt nenoras prarasti tą patogų gyvenimą, bendras žmonių pasitikėjimas ateitimi, tai šie faktoriai lemia tiek ir santuokų, tiek ir gimimų mažėjimą kartu, bet reikia pasakyti, kad statistiškai, kai mes žiūrime tiek į Europos, tiek į Amerikos išsivysčiusių vakarietiškų turtingų šalių statistiką, mes matome, kad būtent santuokose, stabiliose santuokose gimsta reikšmingai daugiau vaikų nei kitose bendro gyvenimo formose.
0: Sako Teisingumo viceministrė. Jos manimų vien demografinių priemonių šiai krizei spręsti neužtektų. Tam prireiktų ir keisti visuomenėje įsivyraujančių kultūrą šeimos atžvilgių. Lietuvos banko ekonomisto analizė taip pat rodo, kad vienas svarbiausių mažėjančio gimstamumo priežasčių vis mažiau žmonių apskritai tampa tėvais. Šeimų, kurios jau augina vaikus, dydis per 30 metus beveik nepasikeitė. Todėl ekonomistų vertinimu didžiausią poveikį galėtų turėti priemonės mažinti žinančios kliūtis susilaukti bent pirmojo vaiko. Aiškėja apie dar vieną incidentą, apie kurį nepranešė pasieniečiai. Liepa per uždarytą Nidos pasienio punktą vyras bandė prasiveržti į Rusijos teritoriją. Prasiveržęs pro atitvarus, jis pėšęs perėjo į Rusijos teritoriją, ten pastovėjo, apsisuko ir grįžo į Lietuvą, kuomet buvo sulaikytas. Pradėtas tyrimas dėl neteisėto sienos kirtimo. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas su Pietų Korėjos ambasadoriumi aptarė oro gynybos priemonių įsigijimo galimybės. Anot ministerijos susitikime taip pat aptartas pramoninis bendradarbiavimas ir galima gynybos produkcijos gamyba Lietuvoje. Ministras pažymėjo, kad Lietuva ir Pietų Korėja yra panašios šalys. Abi valstybės kaiminystėje turi priešišką režimą ir privalo nuolat išlaikyti aukštą budrumo lygį. Tai, jo teigimu, sudaro natūralų pagrindą glaudės bendradarbiavimui. Suomijos pareigūnai skelbė, jog Suomija tapo tranzito maršrutu rytų Afrikos migrantų kontrabandininkų tinklui. Apie tai skelbė Suomių transliuotojas Ile. Pareigūnai jau baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame tarptautinis nusikalstamas tinklas įtariamas užsiėmęs žmonių gabenimu. Šiandien kai kur daugiausia vakarų Lietuvoje trumpas lietus. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu nuo Jėnus portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.
2: M1.

0: jeigu penktadienis jau tikrai jaučiasi, tikimės jaučiasi ir jums. O dabar truputėlį, žinot, pramogos bus savaitgalį, atsipalaidavimas, bet žinokit, žinios, nauja informacija, faktai ir dar plus dovanos irgi pravers. Tai žaidimas 50-50 jau čia.
1: M1. Reklama.
2: Taip, žinokit, ir šiandien yra diena, kada paskutinė galimybė turite laimėti fantastišką dovaną iš Eurovaistinės. Eurovaistinė, linkėjimai jums, kad jūs mums atsiuntėt šitą prizą. Mes tiek šnekėjom apie elektrinius dantų šepetėlius, kad jūs mus išgirdote ir sakote gerai. Kadangi jau taip girėte šitą daiktą, padovanokite jį klausytojams ir būtent Kuraprox Hydrasonic Pro elektrinis dantų šepetėlis dovanų. Puikiai išsivalysite savo dantukus, švelnus, didelių greičių judantis šereliai, sukuria turbulencinės bangas ir suardo bakterijų apnašą ten, kur kiti šepetėlio šereliai net nepasiekia.
0: Taip, tai toks prizas išties geras, jau gali dabar skambinti 18.30, galite rinktis mano klausimus pasirinkti arba Skaivos. Šiaip norėčiau, kad tavo pasirinktų.
2: Kad mano pasirinktų, kodėl?
0: Man reikia dar vieną patobulinti.
2: M1, laba diena, įjung mums.
3: Laba diena.
2: Laba, kas paskambino? Lukas. Nu gerai, Lukai.
0: Kaip nuotaikos, Lukai?
3: Nieko vaistiveržiau po pietų iš darbo. Kažkas čia audra man pavėsinė sodybai pagriovę.
2: Aha, kur jūsų sodyba, kuriam Lietuvos gale?
3: Netoli Aukštadvario.
2: Netoli Aukštadvario. Ok, gerai, Lukai, tai užuojau todėl pavėsinės.
3: Nieko baisuoju.
2: Tai su kuo norit žaisti, su Silva ar su manim?
3: Su Silva.
0: Kai noriu, tai nežaidžia su manim, kai nenoriu, tai žaidžia. Gerai, Lukai, nu tai ką, jeigu nori, tai ir žaiskim. Tuo tikrai klausimus atsiverčiu, gerai. Kaip manot, Lukai, Fredis Merkuris gimė Anglijoje ar negimė Anglijoje?
3: Ne, kažkur Afrikoje.
0: Taip, teisingai, Zanzibare gimė Fredis Merkuris. Pirmas taškas, Beatles narys Ringo Starr buvo būgnininkas ar gitaristas? Ne, žinokit, būgnininkas buvo. Taip. Aukščiausias pasaulyje krioklys, angelų krioklys, yra Venesueloje ar Kanadoje?
3: Venesueloje.
0: Taip, antras taškas jums. Kas buvo išrastas anksčiau, telefonas ar elektros lemputė?
3: Ar telefonas?
0: Taip, keliais metais, nestipriai anksčiau, bet tikrai telefonas. Trečias taškas jums. Šiuo metu Danijoje yra tiek pat valandų, kiek Lietuvoje. Tiesa ar netiesa?
3: Netiesa.
0: Netiesa, valanda mažiau. Viskas. Viskas. Ne, keturi taškai. Tik vieną neatsakėm, palauk, neatsakėm, tik tai, kad, žodžiu, Beatles narys Ringo Starras yra būgnininkas, ne gitaristas. O visi kiti tai yra taip. Taip, keturi taškai.
2: Manau, gerai.
0: Keturi taškai, viskas, nebe painiok manęs, Kaiva.
2: Gerai, nepainiok.
0: Lukas turi keturis taškus. Lukai, žinokit, taisyklė tokia, kad jūs turite imti privalomai dvigubą klausimą, kuris arba pridės prie šių keturių taškų jums dar du, arba sudėksim iki dviejų. Gerai?
3: Gerai.
0: Gerai.
2: Nu ką, įdomu, dvigubas klausimas.
0: Yra toks labai žinomas žmogus, kurio nebėra jau gyvųjų tarpe, bet mes jį minim kiekvienais metais. Švedas Alfredas Nobelis, kuris yra įsteigęs prestižiškiausią turbūt apdovanojimą tarptautinį pasaulyje, kur žmonės labai turbūt gyvenimo pasiekimas yra gauti Alfredo Nobelio premiją. Bet tuo pačiu jisai buvo garsus išradėjas. Ir aš norėčiau, kad jūs man pasakytumėt, ką išrado Alfredas Nobelis. Išrado nitrogliceriną, paraką, dinamitą ar sintetinį kaučiuką?
3: Dinamitą.
0: Ei, visiškai teisingai. Nu, kažkaip galvoju, penktadienis, nereikia čia labai sudėtingai. Tai vat ir norėjau šitą klausimą patobulinti, galvoju, velnės, per lengvas tas šeštas klausimas.
2: Nu jo.
0: Pasisekė, Lukai, kad pasirinkot šiandien mane, jūsų sąskaitoje yra solidus šeši taškai.
2: Sveikinimai, Lukai, jums šaunuolis esate, tikrai labai gerai sužaidėt, nepaisant to, kad klausimas... Nu, buvo labai lengvas, aš užjaučiu tą, kas skambins į mano raundą. Aš manau, kad niekas neskambins į mano raundą, nes mano dvigubas sunkus.
3: Čia... Gerai, ačiū, merginos.
0: Gerai. Iki, gero, Lukai, ir jums, iki.
3: Iki.
1: Vasara su M.

0: Reklama.
1: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas mieste.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
4: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant 2 prekes. Benu vaistinė.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
8: Young Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Young Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Išties, Kaiva, žinok, išgazdinai kai kurios klausytojus, prigazdinai, kad buvo sunkus klausimai, čia jau rašo mums, būčiau skambinęs, bet dabar neskambinsiu.
1: Nu ir neskambinkit.
0: M1. Reklama. Tai mes laukiam drąsių klausytojų, kurie nepabijos Kaivos klausimų.
1: Taip, žinokite, nepabijokit mano klausimų. Aš manau, kad jūs tikrai labai daug žinote ir sėkmė jūs lydės, tai tikrai viskas bus gerai.
0: Nu, kad čia gražiai padrasinės, Kaivo.
1: Taip, gerai, žiūrim, ar yra tų skambintojų. Yra skambintojų, yra drąsuolių. Pažiūrim čia, M1, laba diena.
2: Laba.
1: Kas paskambino?
2: Rūta.
1: Rūta, nebijot?
2: Bijau.
1: Bijau, sako Rūta. Rūta, nu nebijokit labai stipriai. 6 taškai. Reikia atsakyti visus absoliučiai klausimus, norint laimėt.
2: Jo, reikia super.
1: Reikia, žinokite. Tai pavarykim super gerai. Nebus labai sunkus mano klausimai, žinokit. Pažaiskim, Rūta.
2: Žaidžiam.
1: Rūta, kas stebi aplinką, sėdėdamas ant galinių kojų ir kaip tokiu stulpeliu? Surikatos ar kojotai?
2: Ant galinių kojų sėdi surikatos, man atrodo.
1: Taip, teisingai, surikatos sėdi ant galinių kojų. Ar Lietuvoje gyvena krauja čiulpintis šikšnosparniai?
2: O, nežinau. Nežinau, negyvena turbūt.
1: Negyvena, žinokite, tikrai negyvena. Geriečiai mūsų šikšnosparniai, vegetarai, visi, žinokit, viskas su jais yra gerai. Stakliškių kaimas yra toks Lietuvoje. Jisai prie Prienų ar prie Marijampolės?
2: Prie Prienų.
1: Nu taip, taip.
0: Kol kas puikiai, žinokit, sergu.
1: Kol kas 3 už 3. Kuris balsas yra aukštesnis? Tenoras ar baritonas?
2: Čia vyriški balsai.
1: Taip, čia vyriški. Tenoras ar baritonas?
2: Ai, tegu būna baritonas.
1: Ai, pirma klaida. Ai, kaip gaila. Tenoras aukštesnis, tenoras. Ir jūs dabar pasakykite, kuri šalis užaugina daugiau kopūstų per metus? Ukraina ar Lenkija?
2: Lenkija.
1: Viskas.
0: Čia buvo paskutinė viltis.
1: Ukraina, žinokit, užaugina daugiau kopūstų ir gerokai daugiau negu Lenkija. Nu gerai, turim 3 taškus, mums dabar reikia išsiaiškinti, ar liks 5, ar liks tik 1 taškelis, Rūta, jums.
0: Taip, dabar žaisim dėl garbės, kur galėsit pasakyti, va, surinkau 5 taškus, vieną atriek, ar 6.
1: Rūta, jūs ar čia?
2: Gerai.
1: Nes galvom, gal išsigandot ir dingot. Ar turit vaikų?
2: Turiu.
1: Turit, ar ne? Ar žinot, kas yra smurfas?
2: Smurfas, tai be abejo, žinau.
1: Žinot, ne, smurfus? Mėlyni tokie, ar ne?
2: Taip, mėlyni žmogeliukai.
1: Mėlyni žmogeliukai. Tai jums reikia pasakyti. Taip, teisingai, viskas gerai. Tik jums dabar reikės pasakyti, iš kokios šalies smurfai kilė, kur smurfai gimė, kur yra smurfų gimtinė. Danija, Belgija, Jungtinė karalystė ar Islandija?
2: Belgija, žinau šitą tikliai.
1: Nu tai, bravo.
0: Palauk. Man Skaiva uždavė šitą klausimą ir aš neatsakiau teisingai.
1: Aš žinok, pati greičiausiai būčiau neatsakius, jeigu man kas nors būtų uždavęs.
0: Super, žinokit, Rūta, labai gaila, bet... Labai gaila.
1: Lemba, 1 taškelio mums reikėjo, nu.
0: Ai, bet žinokit, puikiai žaidėt, puikiai pasirodėt.
1: Nu ką darysi, gaila, Rūta, ne šiandieną, bet lauksim kitą kartą pasiskambinant būtinai į žaidimą. Ačiū jums, puikus žaidimas. Va taip va smurfus žinojo. Tu manęs neišiuoji.
0: Taip, neįtikėtina šitai, kur... toks smurfai, man toks atrodo kažkaip tai, vat, Skandinavija kažkokia tokia.
1: Man su troliais mumiais dar truputėlį jie kažkaip tai painiojasi, žinai, o čia va puikiai. Rūta, linkėjimai jums, o Lukui sveikinimai, jam atitenka elektrinis dantų šepetėlis Skura Prox, Hydrosonic Pro, galėsite šveis dantukus ir jaustis fantastiškai. Kieti dantų šepetėliai gali pažeisti dantenas ir emalį, ir labai daug žmonių renkasi dėl šios priežasties minkštus Skura Prox dantų šepetėlius su silikoninė galvute, kurie Šveicarijoje pradėti gaminti daugiau kaip prieš 50 metų. Tai kokybės standartas, kuris taikomas visiems Skura Prox produktams, tai yra efektyvu, priimtina ir netraumuoja.
0: Taip, dabar aš paskaitysiu, kaip tu skaitai. Skura Prox dantų šepetukai ypač minkšti. Ne taip skaitai, palauk. Kažkaip kitaip skaitai. Skura Prox dantų šepetėlį ypač minkšti su patentuotu kuriant šerelį, švelnus dantenoms bei efektyviai valo apnašas. Ne taip skaitai. Tu parodi, kaip skaitai.
1: Padovanokite savo šypseną švelnesnę kasdienę priežiūrą. Skura Prox, tai šveicariška kokybė, vertinama odontologijos profesionalų visame pasaulyje.
0: Dar yra kur tobulėt. M1.

0: Linkėjimai mūsų kolegai Tomui Jazz. Man, žinok, patinka, kokias dainas kartais jisai įmeta. Čia Swedish House Mafia, Happiness is so sad. O prie kitos temos einant, rašo klausytojai Skaiva, skaito su seksualumo ir meilės gaida. Silva, net nemėgink. Ką jūs norit pasakyti, kad man nesigauna?
1: Supratai, ne? Viskas.
0: Klausytojai tikrai mano, kad man negali gauti.
1: No.
0: Ko tu čia kosiai? Nu, aš turiu, tik tai man reik palavint. Ką?
1: Bet tu, kai, ta prasme, man kažkaip tai, tu kai tai padarai, gaunasi tokia kaip pasityčiojimas, žinok.
0: Ne, nu čia jau buvo perdėtas toks dalykas, bet nu aš turiu galvoju, kad aš irgi turiu tą, ką ir tu turi.
1: Turi, tikrai?
0: Sako, nes nemėgink.
1: Jūs galvojat, kad neturi?
2: Čia mano radijas.
3: Reklama.
1: Taip, žinokite, mes norime pasakyti, kad jau galite rašyti mums savo problemas, jeigu tokių turite. Vieną problemą čiupsime, spręsime, tai brūkštelkit, kad į savaitgalį neišeitumėte su problemomis.
0: Taip.
1: Palikit problemas mums, mes su Silva, kuri turi ne tik balsą, bet ir šiaip daug talentų.
0: Taip, o kai išspręsim problemas, galėsim galvoti tada apie pramogą. Žinok, viena pramoga, kuri tokia nenuginčiama pramoga, jeigu norite daryti namuose vakarėlį ir galvoti, ką čia sugalvot, kaip čia tuos svečius užimti. Žinok, kiek kartų yra patikrinta karaoke. Karaoke visada, žinokit, pasiteisina, visuomet pakelia žmonės nuo kėdžių ir man, nežinau, bent jau man būna visuomet smagu.
1: Aš pasakysiu taip, jeigu mano namuose prasidėjo karaoke, reiškia šeimininkiai laikas eit miegot.
0: Kodėl?
1: Nu, taip jau yra, reiškia, ta prasme, stadija jau yra pasiekta tam tikra ir jeigu jau mane traukia ant karaokės, man vertėtų geriau susitvalyti dantukus ir eit snaust.
0: Eik tu, aš tai puikių esu turėjusi vakarėlių, kur net ne dėl išgertos vaigalų kiekio, o dėl tiesiog,
1: kad nesu gyvenime turėjusi vakarėlio, kur kas nors blaivas būtų karaokė.
0: Karaokė, kad jau, ne, žinok, esu turėjusi.
1: Esi?
0: Esu labai gražių vakarėlį turėti, kur ten tiesiog buvo smagu. Tai va, tai jeigu jūs nebandėt, galit pabandyti ir ką reikia daryti? Reikia, žinokit, Xiaomi parduotuvę susirasti.
1: Taip, Xiaomi turi tokį karaoke microphone, kuris leidžia lengvai susikurti karaokės nuotaiką namuose. Išvykoje jis jungiasi per Bluetooth, turi integruotus garsiakalbius, linksmus visokiausius balso efektus ir iki 7 valandų veikiančią bateriją. Nu, nieko nėra smagiau, kaip su visais balso efektais.
0: Ne, nu, gal, nu, čia gali po to ten gal patikrinti tos balso efektus, bet eiktų, žinok, aš naujie metam ieškojom va tokios kolonėlės savo mikrofono, kur nereikėtų ten didžiulės įrangos, tai manau, čia puikiai išeitis.
1: Aš manau, kad jeigu aš tokį mikrofoną turėčiau, būtų linksmesnė irgi vakarėlį pas mane dar labiau. Tai žiūrėkit, apsilankykit Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba internete mi.home.lt ir ten atrasite daug išmanių sprendimų laisvalaikiu ir daug labai gerų dalykų.
0: Gerai, tai dar Skype, kokią dainą pirmą trauktum karaokei?
1: Pirmą? Mažytė mano gal?
0: Mažytė mano.
1: Tuščia.

0: Reklama.
1: Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
2: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
3: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
4: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
3: Entuziastams.
4: Benzingalviams.
3: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.
5: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė Valdan 3,29. O Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja BTS Normal.

0: Giovanni ir Nora Blue. Vakaras ilgas. Ir Cyril su Woodhouse. Feel it all my days. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.FM ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.

0: Skaiva, prisipažink nuoširdžiai, ta patinka dramos gyvenime?
1: Kartais taip.
0: Nuoširdu. Man irgi, žinok, patinka.
1: Ne, žinok, kartais kai taip nuobodžiai gyveni, būna faina visai pasipikt su kažkuo, žinai, kad nu, toks truputėlį ugnie, žinai.
0: Aš pritariu.
1: Kažkiek tai, žinai, bet ne per daug.
0: Mhm. Nes aš vat galvoju, vat jeigu būtų tas ar tas, vat jau tie visą laiką laimingas. Visą laiką laimingas, dėl visko džiaugies viskuo visada.
1: Nu gal, bet jaučiu užknistų, žinau.
0: Tai va, aš ir galvoju, kad užknistų būti visą laiką laimingu, dėl to reikia kartais gyvenime dramų.
2: Popietės drama.
0: Taip.
1: Taip, žinokite, popietės drama, panašu, kad daug problemų jūs neturite.
0: Dėl ko mes labai džiaugiamės?
1: Dėl ko mes labai džiaugiamės, gavome vieną tokį trumpą laišką, tai mes laiško autorę prašysim to jau pat patikslinti, nes čia yra mažai informacijos. Rašo moteris, pas mane iškilo tokia problema. Vyras neduoda visiškai pinigų nei mano poreikiams, nei maistui.
0: Gerai, pirmas klausimas man iš karto kyla, o kodėl jis jums turi duoti pinigų, jūs neturit rankų, kojų, neturit liežuvio?
1: Bet čia vat...
0: Palauk, Skaiva, tu biškį, nejudink mikrofoną.
1: Gerai, nejudinu mikrofoną, truputį pajudinsiu. O, dabar geriau. Žiūrėk, čia truputėlį yra toksai kaip ir... Nu, klausimas, koks yra jūsų šeimos modelis, žinai.
0: Taip, geras klausimas, nes jeigu tai yra toks susitarimas, kad žiūrėk, tu nedirbk, būk namuose, prižiūrėk namus, kurk namų židinį, ten gamink, žodžiu, gėlės, merk į vazą, tai tada viskas gerai.
1: Mhm. Tada vyras kaip ir turėtų duoti pinigų, bent jau maisto, ar ne?
0: Nes toks susitarimas, moteris.
1: Bet šiaip ta prasme, kad vyras neduoda jūsų poreikiams pinigų, tai galbūt vyras neduoda nei jūs pati tų pinigų užsidirbat ir jis negalvoja, kad reikėtų duoti.
0: Aha.
1: Bet šiaip, kad neduoda maistui, kurį pats valgo, tai man jau yra truputėlį keistoka.
0: Toks pats atsipjaunant dešros ir pasideda ir parašo lapelį mano.
1: Nes, nu šiaip aš manau, nu, čia, sakau, čia labai nepilnas laiškas, čia neaišku, kaip jūs šeimoje pasiskirsti esat su finansais, nes, pavyzdžiui, būna šeimų, kur vyras, tarkim, apsiema visą komunalinę naštą, tai yra visus mokesčius, visas paskolas ir visa kita, bet maistas lieka žmonai tada. Ir visiems viskas yra normalu.
0: Taip.
1: Ar jūs esate ta tokia dikaduonė, kuri nori už viską, kad sumokėtų vyras, ar jūsų vyras yra kelmas, kuris bando prasisukti neprisidėdamas prie šeimos biudžeto?
0: Tai gerai, tai jūs tikslinkit laišką. Skaiva, ar sutiktum, kad vat, vyras tave pilnai išlaikytų? Kad tu vat... Jeigu nori dirb kažką, ne per daugiausiai, kiek ten uždirbsi, nesvarbu, bet jis tave pilnai išlaiko, tu finansiškai esi nuo jo priklausoma.
1: Aš labai norėčiau pabandyti taip gyventi, žinok, nes aš niekada taip negyvenau. Man niekada neteko taip gyventi ir man būtų labai įdomu pažiūrėti, koks jausmas. Ar man patiktų, aš negaliu, žinok, pasakyti. Nes nu, kažkoks priklausimas visiškai, žinai, nuo kito žmogaus malonės. Ar tu man duosi šį mėnesį pinigų, ar tu man neduosi šį mėnesį pinigų, nu toks, žinok, biški...
0: Slidus
1: reikalas. Bet pabandyt aš labai, jeigu yra manęs klausantis vyras, kuris norėtų, pavyzdžiui, porą mėnesių mane išlaikyt, tai jūs galite atsiliepti, žinokite, aš...
0: Dienos pasiūlymas.
1: Aš noriu pabandyti visai, pasižiūrėt koks jausmas, bet žinokit...
0: Gerai, kiek tau reikia pinigų, kad aš tave galėčiau išlaikyti, pirmiausia atsifiltruokim, kas gali kreiptis.
1: Žinok, reikia nemažai, nes...
0: Nu gerai, tai kiek nori, kad kiek tavo poreikiam reikėtų per mėnesį, kad aš tau duočiau? Aš esu vyras, kuris nori duoti tavo progą pabandyti.
1: Nu kokius 4 mažiausiai tūkstančius?
0: Tavo poreikiam, ar ne?
1: Tai, nu čia, bet čia su mano gerbuviu visu.
0: Ką reiškus?
1: Ne, nu reikės užmokėti už paskolą, žinai.
0: Bet čia jau eina viskas.
1: Jo. Mhm. Tai, nu, aš taip susispaudus gyvenčiau, bet 4.
0: Mhm. Tai gerai, tai susispaudus Skaiva su 4000, kaip nors išgyvens, tai jeigu, vat, išeina tilpti, vat, į šitą...
1: Jo, jeigu dar duotumėt biškį daugiau, tai aš dar ir pramogų kažkokiu labiau apturėčiau.
0: Gerai, laiškas patikslintas atėjo. Tik komunaliniai apmokami, o visa kita pati užsimoku. Maistų neduoda, bet norėtų, kad gaminčiau jam vakarienę.
1: Nu tai tada kelmas vyras.
0: Nu, iš tikrųjų, žinokit, prastai. Gerai, komunalinius apmoka.
1: Nu, komunalinius
0: apmoka. Visa kita užmoka.
1: O kas visa kita yra? Nu, gerai, aha. Komunaliniai.
0: Nu, butas, tai jūsų, ne jūsų paskola yra, nėra, nuomuojatės, nesinuomuojat, kas moka už tai.
1: Nu, gerai, tarkim, butas.
0: Benzinas, mašinos remontas, visi šitie dalykai. Kas, ką reiškia, tik komunaliniai. Vėl labai netiksliai, jūs rašot, jeigu tik tais taip, vat, kaip jūs juodu ant baltą parašėt, tai tada kelmas, nežinant kitų aplinkybių. Bet, nu, negali sakyti taip, vat, į vieną pusę, kai nežinai visų kitų dalių.
1: Nu jo.
0: Ką rašo klausytai?
1: Rašo, kad yra čia norinčių mane išlaikyti.
0: Siusk Skaivą savo numerį, nori išlaikyti.
1: Rašykit man į messengerį, man mes susibendrausim, galėsit pabandyti mane išlaikyti.
0: Gerai, gaila, to laiško patikslinimo tokio ir nesulaukėm, bet jeigu taip kaip sakot, tai sakom, kad tada vyras kelmas.
2: M1.

0: Reklama. Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
1: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Ar girdėjai apie Romą? Krilio paronui pasireiškia sprandinis sindromas. Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai netiki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: taip ir prasideda mūsų trečioji laidos valanda. Kažkaip greit prabėgo laikas.
1: Greitai, tikrai. Geroj kompanijai visada bėga greitai laikas. Mes tikimės, kad jums, mūsų besiklausant, irgi laikas bėga greičiau. O dabar netrukus į savo eterį įsileisime ir dar trečią žmogų, nes atėjo metas balso išdaviko rubrikai.
2: Balsas išdavikas.
3: M1.
2: Reklama.
0: Man labai patinka balsas išdavikas rubrika. Šiaip, kaip keista, balsas tikrai gali būti išdavikas, bet gali būti labai didelis apgavikas. Esi pastebėjusi tą tendenciją, kad jeigu yra žmogaus, ne visada, nesakau visada, bet man yra tikrai tiek buvę, kur žmogus turi tvirtą balsą, galvoju, nu jau ten galvoju, pieši jau čia.
1: Taip.
0: Galvoju, o dieve. Ir susitinki su to žmogum.
1: Lab. Man yra tai buvę, žinok, su vienos radijos laidų vedėjų. Aš jo klausydavausi ir aš nebuvau niekada jo mačiusi. Mhm. Aš dar nedirbau M1-ame, tas buvo labai seniai, aš jo klausydavausi ir žinok, ir aš jį piešiau kaip savo svajonių vyrą.
0: Taip.
1: Nes man jo balsas buvo, nu, kažkas fantastiškai gražus. Taip. Ir aš įsivaizdavau tokį, žinai, vos ne 1,96 m.
0: Tvirto sudėjimo,
1: žinai, vešlių, tokių, žinai, šiek tiek žilstelėjusių plaukų, nes jis man atrodė dar ir nes sodrus vyriškas balsas taip. Buvo. Ir tada aš jauniklė 20 kelių metų atvariau dirbti jam vieną ir prisimenu tą dieną, kai jis nedirbo jam viename, jis dirbo kitoje, ne mūsų
0: kolegų. Aš jį pažįstu.
1: Jo.
0: Gerai, norėsiu vardą po to.
1: Gerai, ir aš, ta prasme, ir aš jį sutikau ir jisai praeidamas, kadangi aš buvau nauja, sustojo, pasisveikino su manim, prisistatė. Žinok, tikriausiai jis
0: buvo didžiausias gyvenimo nusivylimas?
1: Taip, bet ta prasme, tai buvo tokia, jis turėjo matyti mano džiaurį nustebusi veidą, nes aš žinok, aš amo netekau, žinai, nes ta prasme, tai buvo visiškai priešingos išvaizdos žmogus, negu aš savo piešiau, žinai.
0: Taip.
1: Nesakau, kad ten kažkoks negražus ar dar kažko, bet ta prasme, tai buvo visiškai ne tai, ką aš įsivaizdavau. Ir man buvo toks, ką, ta prasme,
0: taip.
1: Kaip taip gali būti, tai va. Tai...
0: Žinok, man atrodo, kad mūsų rubrika apskritai klaidina pavadinimas klausytojus balsas išdavikas, balsas apgavikas turėtų būti.
1: Galimai, bet kartais tikrai iš balso galim pasakyti, kiek daugiau mažiau yra žmogui metų. Kartais galima atspėti net ir iš kokio Lietuvos miesto jis yra, jeigu ten, pavyzdžiui, koks ryškesnis akcentėlis yra, ar ne?
0: Mhm. Bet buvo čia tokia mergina, kur paskambino, galvoja, gal per tavo atostogas, kur tokia švelnaus, gležno balso... Karininkė.
1: Ja, būna.
0: Su parašiutu šokinėjo.
1: Ja.
0: Tai gerai, tai tikrinsim šiandien, ar yra balsas šį kartą išdavikas papuls, ar apgavikas, bet dar norim papasakot, kad turim ir puikių prizų.
1: Taip, žinokite, mūsų žaidimo rėmėjas yra biofarmacija. Užsukite biofarmacija.eu internete, tikrai labai daug gerų dalykų. Ir jie jums dovanos Magnus Rex, tai yra natūralios kilmės iš negyvosios jūros vandens išgauto magnio bisglicinato maisto papildas. Yra visa šita maisto papildų linija, ją tikrai surasite biofarmacija.eu. O Magnus Rex, tai yra magnio bisglicinato maisto papildų linija be pridėtinių organizmų nereikalingų priedų, jokių konservantų, stabilizatorių ar saldiklių nėra. Magnio bisglicinatas pasižymi labai gerų pasisavinimų, nedirgina virškinimo sistemos, tinka, jeigu turite, pavyzdžiui, jautrų skrandį. Magnis padeda palaikyti normalią nervų ir raumenų veiklą, energijos apykaitą, psichologinę funkciją bei mažinti nuovargį.
0: Taip, biofarmacija Magnus Rex linijos maisto papildų ieškokite vaistinėse biofarmacija.eu arba fizinėse biofarmacija Wellness parduotuvėse Vilniuje Ogmios mieste Verkių gatvė 29F ir Klaipėdoje Taikos prospekte 80 ir Turgaus aikštė 14.
1: Man šitą palikai?
0: Palikau.
1: Gerai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Bravo.
1: Truputėlį susimaliau, žinok.
0: Truputėlį. Taip, o dabar klausytojai užduotis jums, jeigu jūs norite tapti mūsų balso išdaviko herojumi, nes mes išsirinksim vieną klausytoją, iš kurio balso kiti klausytojai bandys išskaityti, nežinau, galbūt amžių, galbūt kokį automobilį vairuojate, kokį hobį turite, kokią tatuiruotę turite, sugalvosim, žodžiu, kiekvieną kartą mes keičiam šias dalis. Tai jeigu norite būti mūsų herojum, jau dabar skambinkite 18.30. Laukiam.
2: Reklama.
3: Vasara su M1.

0: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas Samsono šašlykas ledai dadu, traškučiai leis ir natūralus mineralinis vanduo birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Ale apžėlės, apsileidęs tiek, kad jok žmogus nekviestime.
4: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt
5: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai netiki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik 1,79 €. Iki arčiau tavęs.
8: Paskaityk, ką ten rašo.
9: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko skiriama...
8: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santuokos.
10: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 €. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 €. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Piau.
1: Man kaip pasirodė šitą dainą, man labai patiko, norėdavo susėsti automobilį ir važiuos kur nors greitai.
0: Man nežino.
1: Tai ką, apskritai tau muzika nepatinka.
0: Man patinka
1: tai...
0: muzika, bet man patinka.
1: Mažytė mano tik. Šiąnakt nuostabi, tik tai tokios dainos tau patinka.
0: Tik tokios, ne tik tokios dainos man patinka, man patinka visai...
1: Modernios muzikos klausai?
0: Jo, žiauriai.
1: Gerai, o mes jau žinokite, turime balso išdaviko herojų ir norim netrukus jį jums pristatyti.
2: M1.
1: Reklama. Taip, žinokite, norime susipažinti ir jūs supažindinti su labai įdomiu žmogumi, nes mes jau susipažinom su Silva, mes išklausinėjom, tikrai, žinokite.
0: O čia tokį pokalbį visi trysia, mes čia dėliojom, ko klaus, ko neklaus, sako, dar ir šitas, ir dar šitas, ir dar tas, ir anas, ir mes čia rinkomės, kuriuos čia dalykus reikia atspėti, nes iš tikrųjų labai labai įdomus žmogus, turintis, na, pilną gyvenimą tokį, ar ne?
1: Tikrai taip, tai susipažinkite su Domu. Domai, laba diena.
3: Sveiki.
1: Gražus jūsų balsas, ar gyrė kas nors, kada nors jūsų balsą?
3: Yra buvę.
1: Yra buvę. Bet įdomiai, Skaivai, Šemvieno, kurios balsą visi mintinai žino, Lietuvoje pagyrė dabar jūsų balsą, įsivaizduojat?
3: Ne, kol kas dar nenusimoko.
1: Gerai, tai Domai, šiandien mes galim pasakyti iš karto, kad...
0: Taip, Domai, klausydamis jūsų balso, žmonės turės atspėti, kiek jums yra metų, tada jūsų specialybė, profesija specialybė, ir dar ką Domas augina. Šitas vaikas, kuris girdisi fone, nesiskaito.
3: Nes... Yra be vaikų tokiai kad.
0: Tai va, tai yra be vaikų dar kažką Domas augina, ką Domas augina, reikės atspėti jums, o mes pašnekėkime apie pavyzdžiui, gerai, apie hobius negalim šnekėti.
1: Ne, nu pakalbėkim, ką valgyt pusryčiam, pavyzdžiui.
3: Aš šiandien tai valgiu vištieną su bulvėmis.
1: Pusryčiam?
0: Pusryčiam.
3: Pusryčiam.
1: O čia taip dažnai pasitaiko, ar čia nuo vakar liko tiesiog?
3: Tiesiog buvo reikėjo suvalgyti ir kad neišmes gerą maistą, tai pasidariau ir suvalgiau.
0: A, jūs irgi iš tų žmonių, kuriems skauda širdį, kai maistas išmetinėjamas?
3: Oi taip, nečiau čia. Šventas dalykas, maistas negali būti metamas lauką.
1: Labai gražu šitas dalykas.
0: Aš šitą irgi žinok turiu, aš kažkaip man... Negaliu, aš net sugedusią grietinę negalėčiau suvalgyti.
1: O tai gerai, mintis kokia yra, kodėl negalima maisto išmesti?
3: Kainuoja pinigus.
1: Kainuoja pinigus, kodėl dar?
3: Nes tai maistas vis brangus šiaip. Kainuoja pinigus, realiai, vien dėl to, nes kaip tu pinigus išmesti iš šiukšliadėžę?
0: Aš negaliu maisto išmesti dėl to, kad aš galvoju, kad kiti to maisto net neturi.
1: Taip, bet aš apie šitą irgi galvoju, kad vat kiti neturi ir tada galvoju, žemės, nu čia
0: kaip taip galima. Gerai, Domai, mes čia galim su jumis pliurpti, aišku, visą amžinybę, bet einam dabar, eikit garsint radijo imtuvą ir klausyt, kas apie jūs ką pasakys. Nepyksit, jeigu pasendins jūs arba pajaunins
3: labai. Oi ne.
0: Na ir gerai, tvarkoj, Domai, ačiū labai už pokalbį, o jūs galite pradėti iki... Pradėt skambinti ir neišjungti, taigi tuo jis.
1: Gerai.
0: Ar patinka tau?
1: Gerai, skambinkite, 18.30, bandom įminti myslę keturgyslę apie Domą.
0: Taip, primenam, kad turim dovanų, biofarmacija.eu jums dovanoja Magnus Rex, natūralios kilmės iš negyvosios jūros vandens gauto magnio bisglicinato maisto papildą. Fantastiškas maisto papildas, man net...
1: Gerai, Skaiva, tu patsikosi, kad taip, fantastiškas maisto papildas, tesk.
0: Gerai, aš jau atsiliepiu kažkam. M1, laba diena.
4: Sveiki.
0: Sveiki, kas pasuko?
4: Ieva.
0: Ieva, nu tai pabandom paspėliot. Kaip galvojat, kiek Domui metų? Ieva, anolpot.
1: Nebėr. Nu, kel kažkam kitam.
0: Rodo, kad yra, bet nešim.
1: Gal neryšy.
4: Esu.
1: A, Ieva, grįžat. Gerai, kiek metų Domui?
4: Esu 41.
0: Kem vienas. Gerai, kokia jo profesija, specialybė?
4: Galbūt IT specialistas.
0: IT specialistas. Ir gerai, ką jis augina?
4: Katę.
0: Katę. Nepataikyt, Ieva. Nieko, nei vieno nepataikyt. Gražaus jums savaitgalio, geros nuotaikos. Iki. Magnio teks pirkt pačiai. Gerai, čia pabandom. M1, laba diena.
5: Sveiki.
0: Sveiki. Kuo jūs vardu?
5: Eglė.
0: Eglė, gražus jūsų vardas, visai kaip mano sesers.
5: Dėkui.
0: Eglė, kiek Domui metų?
5: 38.
0: Kokia jo profesija?
5: Gal koks vadybininkas.
0: Vadybininkas. Ir ką augina Domas?
5: Vėžlį.
0: Vėžlį, geras labai spėjimas, Agle. Už originalumą 10 balų, bet vėžlio Domas neaugina.
1: Domas dabar galvoja, gerai, antras nieko nepataikė ir trečias. Paskutinis.
0: Nu ir paskutinis bandymas tebūnie čia. Vienas, gerą dieną.
2: Labą dieną.
0: Labą dieną, kuo jūs vardu?
2: Rytis.
0: Rytį, pabandom atspėti, kiek Domui metų?
2: 45.
0: Jo specialybė?
2: Energetikas.
0: Energetikas ir augina jis?
2: Papūga.
0: Man patinka, kad jūs taip originaliai spėliojat, nenobodžiai, žinokite. Ne, Domas šypsosi, Rytį nepataikė. Ačiū jums labai, gero savaitgalio.
1: Taip, dabar mums metas atversti kortas, kas per fruktas mums paskambino.
0: Aš taip ir galvojau, žinokit, kad Doma gerokai visi pasendins.
1: Taip, nes jo balsas.
0: Sodrus labai balsas, mm-hmm. Jisai yra skamba kaip vyresnis žmogus. Domui yra 34 metai. Domo specialybė yra tekintojas. Nu gyvenime nebūtumėt atspėję.
1: O Jėzau.
0: Ir Domas augina labai įdomius dalykus. Mes būtume užskaitę netgi bet kurį, jeigu iš tų dviejų būtumėt pasakę, būtumėt laimėję. Domas visų pirma augina moliūgus. Turi žemės ir augina moliūgus, sakė, kažkaip rudenį daro moliūgų parką.
1: Taip.
0: Ir dar Domas augina miniatiūrinės karves.
1: Tai yra mažiausias Europoje karves Dexter veislė, man atrodo.
0: Jo, Dexter veislė, galit pagūglinti, mes jau susilibą pagūglinom, kaip atrodo tos mažos karves.
1: Tai... Nusprendėm, kad tai yra karves taksai, kaip Domas sakė, karves korgi, nes jos yra dydžio kaip karves, į kojos yra per pus trumpesnės.
0: Trumpakojas karves tokios. Tai va, tai Domai linkėjimai, jums atitenka dovanos, buvo smagu su jumis susipažinti ir esat įdomus žmogus, kurio niekas neišlušteno. Balsas apgavikas gavos. Reklama.

0: Rytojaus orai. M1.
1: Reklama. Mūsų orų prognozę pristato Domus Lumina. Vasaros išpardavimas ten prasidėjo, roletams ir žaliuzėms nuolaidos iki 70% Tai jūs užeikit pasižiūrėti domuslumina.lt, kol mes šiaip apie orus pasakojam. O rytoj Vilniuje bus šiek tiek debesų ir saulės bus ir bus 22 laipsnių šilumos. Aš manau, kad pats tas oras.
2: Pats tas oras, žinau, galvojau tvarkytis namus, galvojau, oi, ne karšta bus, gal netgi pavyks langus nusivalyti. Nori rytoj pas mane langų atėti.
1: Aš rytoj išvažiuoju, žinok, man reikia pažiūrėti Druskininkuose, kiek rytoj bus. Aš rytoj į Druskininkus.
2: Jūs įsivaizduojat, Skaiva...
1: Nėra tokio miesto, man rašo.
2: Skaiva yra ta žmogus, kuriai patinka langus valyti. Ir aš sakau, Skaiva, gal nori pas mane atėti langų išvalyti? Sakau, galėčiau valyti ir valyti.
1: Jo, man
2: kai nedirbsi radijo, galėsi dirbti
1: langų valytoja. Langų valytoja. Taip, Druskininkos rytoj 21 laipsnis šilumos, šiek tiek saulės pro debesį, tai labai geras oras. Man bus pats tas.
2: Taip, plius minus šiaip situacija visoje Lietuvoje yra panaši. Pajūry porą laipsnių bus vėsiau. Šiandien 19, saulė pro debesis, šeštadienį 19, saulė pro debesis, sekmadienis bus šilčiausia diena savaitgalį, 21 laipsnis ir saulė pro debesis.
1: Jeigu gyvenat Panevėžy, tai rytoj turėsi 20 laipsnių šilumos ir debesuotą dieną. Sekmadienį sušils net iki 23, o pirmadienį vėl turėsite 26 laipsnių šilumos. Šiauliečiai taip pat pirmadienį 26, sekmadienį 22, šeštadienį 20 laipsnių šilumos. Kauną praleidom, Kaune rytoj. Va, Kaunas, žinokite, jeigu norit savaitgalio karščiausio, tai reikia į Kauną varyti.
2: Nes... Oi, kauniečiai karšti žmonės.
1: Pas kauniečius užkaitė ten viskas yra, nes Kaune ryt 23 ir daugiau saulės. Sekmadienis visiškai saulėta diena, 26 laipsnių šilumos. Pirmadienį 27 laipsnių šilumos. Tai Kaunas laimėjo šilumos.
2: Karščiausias vasaros savaitgalio miestas.
1: Taip.
2: Šio savaitgalio miestas.
1: Šio savaitgalio karščiausias miestas yra Kaunas. Aišku, dar galėtumėm pasižiūrėti. Nu, gerai, man labai įdomu, pavyzdžiui, Varėnoje būna karšta, ne?
2: Nu, tai tiek pat, kiek Druskininkuose bus. Ką
1: sakai?
2: Tai žiūri, ten 30 km.
1: Ne, aš kažkaip nemoku rašyti džiaugiu.
2: 50. Gerai, tai...
1: Neranda Varėnos, nėra.
2: Gerai, aš noriu papasakoti, kad mediniams ir plisuotam žaliuzėms, blackout bei diena naktis roletams iš Domus Lumina įspūdingos nuolaidos net iki 70%. Tai jeigu va dabar namuose galvojate, kad reikėtų ar roletų, ar žaliuzių, tai siūlom paskubėti, nes pasiūlymas galioja ribotą laiką, užsisakyti galite ir konsultaciją savo namuose. O daugiau informacijos ieškokit domuslumina.lt.
1: Mhm.
2: Viskas.
1: Uh-huh.
2: Nieko nebenori pridėti.
1: Labai faina domuslumina.lt, ten viskas yra. Užeikit, pažiūrėk.
0: Reklama. Vasara. Vasara su M.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
2: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
5: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą ultragarsiniais švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Cyberty švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
6: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Maltakava Jakobs Kronung tik už 4 eurus 88 centus. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus Grite tik už 5 eurus 88 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas Rožė vos už 5 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
8: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
9: Kaip ir visi vaikai.
10: Disney Plus labai mėgsta.
8: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
10: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
8: Kaip?
10: Visai šeimai vieną planą užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
11: Iki rūpjūčio 9 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 eurų. 100 gramų sūrio lazdelių Miau tik 1,19 eurų. Šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šašliko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 eurų. Bei kilogramas kiaulieno šviežių dešrelių tik 4,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: SD Kid. Vienas reiškia.

0: Nežinau, Saiva, kaip tu, bet aš jaučiuosi gerai apšildžiusi klausytojus prieš savaitgalį.
1: Sakai?
0: Aha, man atrodo, gerai mes jas paruošėm savo laidoje. Taip pat atidavėm tą gerą energiją, atidavėm, nu žodžiu, tikiuosi, kad pajutot klausytojai.
1: Nu va, tai aš tikiuosi, kad jūs irgi pajutot. Čia žiūriu, žmonės siunčia Domui mūsų balsų išdaviko linkėjimui atpažinę, nes pagal tai, kad tas moliūgų parkas atsidaro, tai sako, yra buvę, galim karves, galim nuvaryti karves paglosti.
0: Geras.
1: Tai va, tai ir pašerti netgi galim karves, kaip norėčiau pašerti karves.
0: Esi šėrusi karves?
1: Aš esu, jas labai fainai ima, labai minkštos ir fainos lūpos jų.
0: Ei, tu skaiva, aš esu melžus karvė, aš kažkaimo esu, man melžt karves reikėjo.
1: Melžėjėlė buvai?
0: Taip.
1: Bet tu tokia panaši, žinai, tokia iš...
0: Ačiū tau. Aš, į melžėją aš panaši.
1: Aš nenorėjau tavęs, gingdėvė, niekaip žeisti.
0: Nu, aš esu to tyro veido.
1: Tokio jo, iš pieno plaukus.
0: Taip, matai, kaip javų laukų bėgu, žinai.
1: Iš pieno plaukus, ta prasme, rankos užkočiotos, tau melžt ir melžt tik tai.
0: Ačiū, Skaivai, nežinau, ar tai priimt kaip komplimentą.
1: Bet... Tarsi, aš tikrai nieko neįžeisdama tavęs.
0: Gerai.
1: Kad tau tinka karvė melžt prie veido.
0: Bet apie to paties nepasakyčiau.
1: Ne, vat man kažkaip prie...
0: Nu, vat tu tokia biškai kažkokia...
1: Aš prie žagrės tokia labiau gal.
0: Ne, žinok, kaip man tokia galėtum būžinį kokia nors ten piktesnė, kokia ten aristokratiško biškį pasikėlus tokia iš kur nors.
1: Ai, pasikėlus to tokia, ne.
0: Jo, nu kaip visi apie tave galvoja.
1: Na jo, ką padarysi.
0: Klausytojai, mes norėtume dar pakalbėti su Arnu ir Tomu, bet dėja jų dar čia nėra, todėl mes tiesiog jums palinkėsim gražų savaitgalio. Pailsėkit, pasidžiaukit, 4 savaitgaliai vasaros liko, tai išgerkit iki paskutinio lašo šį savaitgalį.
1: Čia gingdievė kolegė neskatina alkoholizmo, žinokite. Tai
0: aš apie savaitgalį.
1: Išgerkit savaitgalį, paragaukit vasaros. Ir...
0: Ačiū vertėjai.
1: Taip, kad paskui, žinai, pas mus neateitų kokia komisija. Žinai, kokią baudos popierių mosuodama.
0: Taip, tai susigirdėsim pirmadienį ir ate.
1: Ate.

0: Reklama.
1: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skriek daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Nieko nepastebi?
4: Kažkoks pagražėjas.
3: Ką tik iš dirbtuvių.
5: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė – tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija – tik 15 eurų. O Parksait dvigubo šlifuoklė su lankščiu velenu – tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – rugpjūčio 6-osios. Lidl verta.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 eurų. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
9: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 eurai. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
11: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
12: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rūpjūčio 19 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
0: Reklama.

0: su visų šio regiono savivaldybių merais kreipėsi į aukščiausią šalies institucijas, reikalaudami imtis atsakingų koordinuotų sprendimų, kad gelbstint Vilnių netektų skelbti ekstremalios situacijos Alytaus regione. Lietuvos savivaldybės fiksuoja audros padarinius. Vienas labiausiai nukentėjusių Varėnos rajonas dar neatsigavo po praėjusį savaitgalį praūžusius audros, kai lietus ir stiprus vėjai smogė dar kartą. Virto kone 200 medžių, dalis jų ant kelių. Yra žinoma apie vieną apgadintą namą. Varėnos rajono vicemeras Alvydas Verbickas sako, kad griuvo ir elektros stulpai, be elektros liko 200 gyventojų.
1: Pagrindinės pasekmės tokios liūdniausios, sakykime, šituo situacijai, tai tik dėl kelių užvirtusių, gyventojai visi sveiki, aišku, patyrė vieni kitus išgaščius, nenukentėjo. Nukentėjo tik vienas namas, ant kurio užvirto liepa. Šiai dienai beveik visi keliai pravažiuojami, nes ištisą naktį dirbo mūsų ugnigesių komandos, mes turim 7 komandos ir sukarinta prieš gaisrinė apsauga yra, daug abonentų be elektros yra. Ir nėra taip paprasta statyti, reikia davažiuoti, nes į kitų vietų, kur nutraukti laidai, o didelė dalis ne tik laidai nutraukti, bet yra ir tiesiog stulpai išversti. Tai šiai dienai dabar iš visos Lietuvos yra pasitelkta SOS avarinių komandų, tai dirba 44 komandos, kurios likviduoja, na ir paros bėgė žada atstatyti.
0: Sako Varėnos rajono vicemeras. Nuo audros nukentėjo ir Kernavės archeologinė vietovė. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas skelbė, kad ketvirtadienio audros nuverstų medžių ugniagesiai vyko šalinti 49 kartus. Pašalinta 100 medžių. Daugiausia tokių darbų atlikta Alytaus apskrityje. ESO duomenimis iš viso elektros neturėjo 2000 gyventojų. Žurnalistė Rita Miliūtė sulaukė palankaus sprendimo, kuriuo panaikinta jai skirta 15 eurų bauda už nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą. Anksčiau baudos Miliūtė sulaukė už tai, jog protesto prie Seimo metu viešai parodė vidurinį pirštą. Dabar policijos administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo skyrius nusprendė, jog nėra pagrindo konstatuoti nusižengimą. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas sušaukė Vokietijos saugumo tarybą po dronų incidento Leipcigo oro uoste. Vokietijos vidaus reikalų ministras įvykį pavadino hibridinę ataką, kuri reiškia naują pavojaus lygį. Anot ministro, prie incidento galėjo prisidėti užsienio valstybė. Primenu, jog užvakar Leipcigo oro uoste rastas nukritęs dronas šalia amunicijas gabenusio Ukrainos lėktuvo. Taip pat buvo pastebėti ir skraidantys objektai, o vienas iš Leipcigo pakilės lėktuvas turėjo leistis po susidūrimo su objektu ore. Rytoj Lietuvoje kai kur trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 9 iki 15, pajūryje iki 17, dienos metu nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 16:03.

0: Neįlinis netradicinis penktadienis, esame čia kartu su Gustu, savaitgalinukai nusprendė darbą pradėti šiek tiek anksčiau ir visai netrukus išgirsime ir Tomo Jazz Friday Mix. Labas, Gustai.
1: Labą dieną.
0: Ar tu pasikūręs?
1: Žiauriai, dabar jau kaip užmiksuosim, tai užmiksuosim, ponios ir ponai.
0: Tai tikrai, manau, kad nieko nelaukiam, jūs žinot savo užduotį, mes labai labai laukiam jūsų laiškų. Iš kur klausotės, ką veikiate, galbūt kažkokia yra labai svarbi informacija kelyje, kaip tau tenai buvo sekėsi važiuoti iš Palangos?
1: Buvo sunku, šiaip tai miegojau tiesiog tuo metu, tai kaip ir man nelabai aktualu buvo, bet buvo avarijos dvi ir dėl to buvo labai didelis kamštis, nuo 50 minučių, manau, kad buvo tokio labai lėto judėjimo.
0: Tai,
1: tai sėkmės, jeigu ten stovit vis dar.
0: Jeigu sėkmės, taip. Tai sėkmės, jeigu ten stovit, o mes dabar keliaujam su Tomo Jazz Friday Mix.

0: pasigarsiname vieną, labai laukiu jūsų laiškų.
1: Mes šiaip net negalim sakyti ir vertinti mikso, nes mes irgi patys negirdėjom. Tomas yra vienintelis žmogus, kuris girdi miksą prieš tai.
0: Taip, ir manęs dar kol kas nei karto nenuvylė.
1: Taip, tai parašykit laiškų, parašykit ir iš kur klausot, kaip sekasi. Būtinai dėkit ir Instagramo stories, galit kelt, kur klausotės, vienam iš jūsų bus palanotas ir vieno koinės. Tai padarykit tai, laukiam laiškų, būkit laimingi, bank.

0: Marius rašo, Marius Anglija, Mansfield juda.
1: Taip, šiaip pasigirkit, iš kur klausot, visą laiką būna įdomu, iš kur klausot, kas pas jūs aplinkoje vyksta, kažkas klausia, Gustai, kas čia per marškiniai, mėlyni marškiniai.
0: Mėlyni.
1: Linkėjimai draugų kompanijai judančiai karklę, laikykitės.
0: Mariukas iš Arijos, super stotis, super vedėjai ir muzonas, belekoks, ačiū jums, pasikuriam.

0: Šiandien Pauliaus gimtadienis, klausausi jūsų iš Čikagos. Linkėjimai Pauliaus su gimtadieniu.
1: Mums reikia, žinai, jeigu iš Čikagos turim, iš Lietuvos turim linkėjimų, mums reikia atsiųskite šios linkėjimus iš Pietų Amerikos.
0: Nu, jeigu esate Pietų.
1: Jeigu esate, taip, Pietų Amerikoje. Būtų nuostabu kokia Čilė, bet jeigu ir esate Brazilijoje, mums tinka iš ten.
0: Senelis Linas iš Norvegijos rašo, metalinas iš sugedusio automobilio klausosi.
1: Taip, kažkas, tu itališkai moki?
0: Aš itališkai.
1: Tai skaityk tada itališką laišką.
0: Buon pomeriggio, carissimi, un grande saluto desto carda, Giuseppe.
1: Mhm, supratot visi. Taip, visiems linkėjimai iš Danijos, jau pasikūrėm, Gytis pasikūręs yra, kažkas linkėjimų siunčia iš kelio Vilkaviškis Kėdainiai, judam ir iš karto linksmiau su Tomo Miksu.
0: Taip, pakeliui į pajūrį, klausom iš autostrados, linkėjimai žiauri geras.

0: Kas į pajūrį, kas iš pajūrio, linkėjimai žmonai šalia sėdinčiai Viktorijai, labai ją myliu, praėjo puikios atostogos.
1: Kažkas siunčia linkėjimus iš egzotiškųjų klonalių. Ar žinai, kur klonaliai yra?
0: Ne, nežinau, kur
1: klonaliai. Kretingos rajone?
0: Lukas rašo, dirbam Lukose Radviliškio rajone, Mindė, nestabdyk.
1: Dublinas klauso Slovenija, klauso Didžioji Britanija.
0: Klauso ir Jupiteris. Kažkas rašė, Jupiterio. Iš Jupiterio.
1: O yra Jupiteris kažkaip, gal Jupiteris yra kažkoks dalykas, ne, Lietuvoje? Prašykit, kas yra Jupiteris.
0: Manau, kad yra tiesiog bairis. Sveiki, Aivaras ir Žilvo, judam Lukose, dirba su traktoriais ir būsim su jumis iki laidos pabaigos. Jūs jėga, žinokit, jūs irgi jėga, kad dirba penktadienio vakarą.

0: iš autostrados ir klausia, Marija, atsakyk, ar tau smagu kiekvieną dieną MBN ir 10 valandų savaitgalį, tai žinokit labai, man labai labai smagu.
1: Nu gerai, Marija, pasakėjai.
0: Pasakiau.
1: Bet pereinam dar, yra, va, sako, Jupiteris yra Jungtinių Amerikos valstijų miestas, Floridos valstijoje. Matai, aš sakau, čia nebe planetas, Marija, va, Marija iš viso iš Jupiterio turbūt yra.
0: Jupiteris yra ir Rumunijai, kurortinis kaimas prie Juodosios jūros.
1: Nu gerai, tu laimėjai irgi. Linkėjimai Soliai, kurie važiuoja link jūros, tai vat sako Aistis ir Milda gale.
0: Linkėjimai Joy iš Londono Metal Forumui.
1: Klaipėda veža, Londonas veža, kažkas grūdus veža irgi.
0: Traktoristams sėkmės, vairuotojams kantrybės, mes nebeilgai, kombainininkui Modestui linkėjimai, kombainas juda visada.
1: Gargždai, Panevėžys, Mariukės laiškų yra belekiek, Darbėnai irgi juda. Rašykit laiškus m-1.fm, rašykit ir Instagrame. Įdėkit story, ką darot, ką veikiat, kaip judot.
0: Važiuojam.

0: Okay, pasirašo Gintaras, myliu tave, Jevutė.
1: Šiaip žmonėm, kurie rašo Marijai, kad Marijos balsas fainas, aš irgi čia esu. Bent vieną, prašau man. Ne, čia ką, aišku.
0: Gusi, tavo balsas yra nuostabus, o jum klausytojai, ačiū labai už komplimentus.
1: Florida šiaip laiškų yra. Darbėnai dar kartą juda, Vokietija. Mes norim surasti kuo daugiau skirtingų vietų, iš kurių klausot. Tai jeigu jūs negirdėjo dar savo miesto, parašykit būtinai ir mum įdomu, iš kur klausot, m-1.fm. Kuo daugiau šalių, kuo daugiau vietos ir aišku, kuo daugiau emocijų.

0: Beržas klausosi, Prienų rajone, Prienų mieste Beržas klausosi, Tetervinai girdi, Vidmantai juda, Telšiai plauna baidarės ir klausom jūsų, linkėjimai iš Austrijos, Vagreino įkeliaujam ir klausom, Kuršėnai. Tiesiog,
1: bet Kuršėnai. Kuršėnai, bet ir iš Čilės mes gavom laišką, man įdomu ar meluoja, bet mes patikrinsim būtinai. O daugiau, tai labai ačiū už laiškus, rašykit juos ir toliau.
0: Vokietija juda M1 ritmu. Su jumis su fūra link Šiaulių, klausom Žagarėje, Šakiai, linkėjimai visiems dirbantiems laukuose.
1: Kažkas kvizą sukūrė klausytojom. Sako, klausom iš ten, kur skanus salus, vaflį ir šokoladą.
0: Tai čia gali būti visiškai bet kur.
1: Aišku, Panevėžys.

0: Tauragė Barberingas visada M1, Škotija, Berdynas, Švedija. Klausom iš Jakutijos, Šiauliai judas visą savaitgalį su M1. Judame ir iš Šiaurinės Norvegijos su M1. Linkėjimai ir disko golferiams su Lietuvos disko golfo čempionatu Alytuje. Nesusivarykit rytoj. Šuniukų kirpikla Šilutėje. Juda kartu Inga ir Roksana. Daug jūsų juda ir...
1: Realiai, jeigu dabar Marijas pametėt žodžius, tai klauso visi.
0: Jo.
1: Visas pasaulis klauso nuo Lietuvos iki Amerikos ir atgal ir iki bet kur. Tai jeigu jūs neklausot, tai ką jūs darot?

0: Nu va, todėl man patinka ir penktadienį, ir penktadienio miksai, nes jūsų yra tiek daug, mes net nesuspėjam visų laiškų jūsų perskaityti.
1: Minutė liko. Dabar visi pasigarsinam ir nu, turim tą minutę atitemti ir atitrankyti taip, kaip pridera. Mes paliekam jūsų muziką ir kol kas visiems geros energijos.

0: M1. Reklama. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70%, šviestuvams iki 60%, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete Ermitažas.
4: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
8: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
7: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
8: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
9: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių?
10: Nežinau.
9: O ekranas?
10: Nežinau.
9: O procesorius?
10: Nežinau.
9: Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
11: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas mieste.
12: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
13: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 44 centus.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
16: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
15: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dreamy vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
0: Reklama.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai. M1.
1: Reklama. Šios dienos orus pristato Solo Society, naujas 3 žvaigždučių viešbutis Vilniaus centre, o M1 klausytojams net 20% nuolaida, bet apie visą tai šiek tiek daugiau po orų. Dabar keliaujam į orai.lt pasižiūrėti, kokie gerai mūsų laukia šiandien, ryto, gal jau šiandien jau nebe taip aktualu, rytoj.
2: Kokie orai buvo čia šiandien, pavyzdžiui, Vilniuje?
1: Šiaip šiandien buvo pakankamai taip...
2: Normaliai,
1: buvo 20-22, vat laipsniai šilumos, vakar labai kaitino, buvo 30.
2: O, geras. Vilniuje rytoj turėtų būti 22, pagal orus Kaune turėtų 23 ir saulė, Klaipėdoje 19 saulutė, Šiauliuose 20 saulė pradebesis ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos ir debesuota.
1: Štai tokie orai, o mūsų partneris... Solo Society kviečia atvykti į Vilnių. Nesvarbu atvykstate vienai nakčiai ir ilgesniam laikui, Solo Society prisitaiko prie jūsų poreikių. Čia rasite viską patogiai viešnagiai nuo virtuvėlių kambariuose iki sporto salės, darbo erdvių ir kino kambario.
2: O užsakydami per viešbučio svetainę vilnius.solosociety.lt, naudokite kodą radijas20 ir iki rugpjūčio 8 dienos gaukite 20% nuolaidą.
1: Tai žinokite, laiko liko labai nedaug, čia iki rytojaus. Reklama.

šeimų. O dabar dar kviečiame skambinti žaidimui, kas tu per žmogus, jeigu manote, kad esate nuostabus ir galite laimėti, tai paskambinkite 18.30 ir visai netrukus sužaisim.

0: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
2: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 89 centai. Šaldyta pica Dr. Oetker 2,19 €. O perkant dar daugiau vaisvandeniams, girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
5: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams iki 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Moki veži.
6: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Young Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Young Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
10: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
9: Entuziastams.
10: Benzingalviams.
9: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
10: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius. Vilnius.
9: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
10: Bilietus platina kakava.lt.
11: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tik iki rugpjūčio 21 dienos gintaro balduose sofos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. Visą rugpjūtį viengulėms lovoms pagal užsakymą net 20% nuolaida. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
13: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja BTS Normal.

0: Giovanni ir Nora Blue. Vakaras ilgas. Ir Cyril su Woodhouse. Feel it all my days. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: kas tu per žmogus?
1: Na ką, atkeliaujame pas jūsų, kas tu per žmogus, jums tai reikia paskambinti 18.30, o mes turime čia ant linijos nuostabę dalyvę Irmantę.
2: Labai diena.
3: Irmantė, kaip jūs gyvenat, kaip jūsų pasaulis atrodo? Gražus?
2: Labai gražus.
3: Nu tai viskas.
2: Oras gražus, pasaulis gražus.
3: Viskas labai gerai tada, tai... mums dabar reikia vienas žmogus, kuris paskambintų 18.30 ir pabandytų įsiterpti ir Mantės mintis ir suprasti viską apie ją iš labai labai mažai žodžių.
1: Sveiki. Labą dieną.
3: Labą, ko vardu?
1: Nu, padėjo ragelį, nu va, yra kaip yra, pabandom čia. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Kažkaip nesusišnekame šiandien. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Labą dieną.
4: Labą.
3: Sveiki, ko vardu?
4: Labą. Tadas.
3: Tadai, viskas. Einam prie reikalo. Mes apie Irmantę turim klausimų. Tai pirmas klausimas. Ką blogo yra Irmantės dukra padariusi ir iškrėtusi per taip paskutinės dienas? Tai A variantas lomasteris išpaišė sofą, ar B variantas akmenį subraižė automobilį?
4: Pirmas variantas.
1: Kodėl taip galvojat?
4: Nu taip, spėjau.
3: Ir man te čia jūsų jau dabar dalykas, jūs turit prisiduot, kas ten buvo.
2: Nespėjot.
3: Braižė mašiną. Tuningavo šiaip tai. Taip skaitosi šiais laikais.
1: Tado, o dieve.
3: Gerai, tai kol kas 1-0. Dukra laimė prieš Irmantę ir Irmantė laimė prieš Tadą. Antras klausimas.
1: Taip. Irmantė dirba grožio srityje. Jinai priaugina blakstienas. Ir klausimas būtų, kokį darbą be blakstienų priauginimo dirba Irmantė. Ar ji yra ugnegesė, ar jinai yra girininkė?
4: Ugnegesė.
1: Okay. Nu, ir man te kaip čia?
2: Atėjau.
3: Vienas, šiek tiek...
2: Lygina rezultatą.
1: Lygina rezultatą.
3: Gerai, tai bėgam dabar ir prie paskutinio klausimo, kuris išaiškins mūsų nugalėtoje. Paskutinis klausimas skamba taip. Kokio didžiausio ilgio blakstienas pas klientę yra mačiusi ir mantė? A variantas – beveik 2 cm, B variantas – beveik 4 cm.
4: 4 cm labai jau daug, tai gal 2.
1: Ir mantė?
2: Atėjo.
1: Ajajajajajaj.
3: Viskas. Tadai vieno koinės jums dovanojom.
1: Ekskluzyvinėse vieno koinės, silkės koinės.
3: Jums visos muzikos dabar šiandieną, visos dainos jums.
2: Ačiū.
1: Ir man te sakykit, kokią dainą norit išgirsti, paieškosim.
2: Tinka viskas iš jūsų repertuaro.
1: Viskas, nu tai gerai.
2: Tad geriau iš savo vieno.
1: Iš savo vieno?
3: Iš saubę, jo, a, nu, tai viskas,
1: Tuoj.
3: Tai viskas, mes ir man te jūs paleidžiam, ačiū labai jums už skambutį, o Marija čia dabar primiksuos kažką.
1: Tuoj prisimiksuosiu, kokie, aš net nežinau, gerai. Nu, gerai.
3: Nu, viskas, varom.
1: Nu, tuoj, va dabar varom.
0: Čia mano radijas.
5: Lankoj pražydo.

0: M1. Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
1: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
1: O jei nespėsim šiandien,
2: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
3: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik 1,49 €. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
5: Pirmasis prisiskambinęs dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
6: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
4: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
7: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
9: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
10: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
11: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
12: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida vaisvandeniams, 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui, o perkant du ar daugiau prieskonių, jiems taikoma 30% nuolaida. Bei perkant dvi ar daugiau mokyklinės kanceliarinės prekes, joms taikoma net 50% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: SD Kid. Vienas ryškiausių naujų.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje registruota 4300 mažiau gimusių vaikų nei pernai. Berniukų registruota beveik 200 daugiau nei mergaičių. Teisingumo viceministrė Kristina Zamarytė Sakavičienė nemano, kad tam įtakos turi ir mažėjantis santuokų skaičius bei

0: kartu, bet reikia pasakyti, kad statistiškai, kai mes žiūrime tiek į Europos, tiek į Amerikos išsivysčiusių vakarietiškų turtingų šalių statistiką, mes matome, kad būtent santuokose, stabiliose santuokose gimsta reikšmingai daugiau vaikų nei kitose bendro gyvenimo formose.
1: Sako teisingumo viceministrė, jos manimu vien demografinių priemonių šiai krizei spręsti neužtektų. Tam prireiktų ir keisti visuomenėje vyraujančią kultūrą šeimos atžvilgiu. Lietuvos banko ekonomisto analizė taip pat rodo, kad viena svarbiausių mažėjančio gimstamumo priežasčių vis mažiau žmonių apskritai tampa tėvais. Šeimų, kurios jau augina vaikus, dydis per 30 metus beveik nepasikeitė. Todėl ekonomistų vertinimu didžiausią poveikį galėtų turėti priemonės mažinančios kliūtis susilaukti būtent pirmojo vaiko. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė sutartį su atliekų rūšiavimo įmonė Energesman. Po to, kai teismas atmetė Energesman skundą, centras perėmė rūšiavimo procesą po to, kai Energesman anot kaltinimų nevykdė savo įsipareigojimų. Žurnalistė Rita Miliūtė sulaukė palankaus sprendimo, kuriuo panaikinta jai skirta 15 eurų bauda už nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą. Anksčiau baudos Miliūtė sulaukė už tai, jog protesto prie Seimo metu viešai parodė vidurinį pirštą. Dabar policijos administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo skyrius nusprendė, jog nėra pagrindo konstatuoti nusižengimą. Ispanija išardė vieną didžiausių neteisėto migrantų gabenimo tinklų Viduržemio jūros regione, kuris, kaip manoma, į Ispaniją atgabeno bent 2000 žmonių. Tai skelbė Ispanijos teisėsauga. Tarptautinės teisėsaugos operacijos metu sulaikyti 77 asmenys, areštuota 14 laivelių. Pranešama, jog už vieno migranto gabenimą nusikaltėliai prašė net 12 tūkstančių eurų. Rytoj Lietuvoje kai kur trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 9 iki 15, pajūryje iki 17, dieną šalyje nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 12, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17, rytoj dienos metu Vilniuje ir Kaune šils iki 22, Panevėžyje 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 17:03.

0: Na kągi, atkeliaujame pas jūs. Su nesugalvos. Gusti, pasakyk kažką.
1: Tai aš laukiu, tai tu sakai, kad nesugalvos. Taip, atkeliaujam, žaisim žaidimą. Labai faina bus.
0: Žaidimą, taip.
1: Nu, tai paskambinkite 18.30. Mes žaisim žaidimą, Marija ir aš turim paklausimus. Jūs galėsite laimėti M1 koinės.
0: Bet ne bet kokias, nepaprastas tas M1 koinės, kurios šiaip irgi yra nuostabiai patogios. Bet ir ekskluzyvinės. Pačias kečiausias M1 koinės.
1: Susilkė?
0: Susilkė.
2: Damn.
0: Yeah, yeah, yeah. Nu, pažiūrim, kas čia skambina mum. Sveiki.
1: Labai, ko vardu?
3: Alo.
1: Labą.
3: Labą dieną, Paulius.
1: Pauliau, su Marija ar su Gustu žaidžiat?
3: Su Gustu.
1: Gerai.
0: Gerai, aš tada paskaičiuosiu laiką, jeigu esate būdu pasiruošę. 3, 2, 1, važiuom.
1: Koks patiekalas būna pavadintas Neapolio margarita 4 sūrių pavadinimo? Patiekalas koks? Koks patiekalas?
3: Pizza.
1: Pasakykit bent vieną baltų gentį.
3: Kuršiai.
1: Pasakykit gėlę ir žmogų, kuris labai myli save.
3: Narcizas.
1: Kokio sporto komandos pavadinimas yra Real Madrid?
3: Futbolas, krepšinis.
1: Koks pavadinimas yra Vilniaus futbolo komandos?
3: Žalgiris.
1: Gerai, stabdom.
0: Laikas. 30 sekundžių.
1: Nu ir viskas, žinokit, yra labai gerai. Kuršiai, sakė, taip?
0: Taip.
1: Kuršiai, nu tai tinka, ne?
0: Tu į mane nežiūrėk, šitų klausimų aš neįsilabinu.
1: Tai Marija sugalvoja, va, klausimus iš viso.
0: Aš visai nesugalvojau.
3: Tai pajūry.
0: Taip.
1: Ten į Latvijos pusę.
0: Aš tau galvojau, ar kuršiai, ar kuršienai.
1: Kuršienai tik tai vyniotė.
0: Tik vyniotė.
1: Viskas, tai 5 taškai, 30 sekundžių, būkit laimingas, laukiam antro raundo.
3: Dėkui, iki.
1: Iki.

0: vienas. Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
2: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Jūs kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs LT.
6: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
9: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
8: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
9: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
8: O jei nespėsim šiandien,
9: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
10: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medsraigčiams SV20, o sandarinimo putoms Penosil Window Endor Elastic net iki 20% mažesnės kainos.
11: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
12: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio rekelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
13: Ei, meistrė! Rugpjūtis varžtų pasaulyje, fasadų mėnų, armavimo tinklų ir klijuojančioms putoms -20%, putplaščio dangtelėms -25%, o LFMG šiltinimo kaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: gossip bowl.
1: Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god.
2: Nesugalvos.
3: 30 sekundžių ir 5 taškai. Jeigu manote, kad galite geriau, paskambinkite 18.30 ir laimėkite nuostabes ekskluzyvinės M1 silkės koinės.
4: Taip, paskambinkit su Marija, žaisit visai netrukus, viskas, ką reikia padaryti, atsakyti į klausimus.
3: Sveiki.
5: Labą.
3: Kas paskambino?
5: Deividas.
3: Deividai, iš kur skambinat?
5: Iš Vabalninko.
3: Iš kur?
5: Nu, nežinosit vis tiek.
3: Nu, pasakykit, tada noriu sužinot.
5: Gerai. Biržų rajonas.
3: Biržų rajonas, nu, smagiai Biržų rajonas. Kaip jūsų nuotaikos šiandien?
5: Fantastiškas, nes čia visi klausia, paskambikėm vieną, va, tą ir paskambinam.
3: Ir va, ir atsiliepėm. Tai sakykit, jeigu esat pasiruošęs, Gustai, paskaičiuosi laiką.
4: Yes, jeigu esi pasiruošęs tu, Marija, aš esu pasiruošęs jau laiką. 3, 2, 1.
3: Važiuojam. Kuri Lietuvos vėliavos spalva yra viršuje?
5: Geltona.
3: Kiek bus 100 dalint iš 4?
5: 20.
3: Pasakykite bent vieną ledų skonį.
5: 25. Vanilinė.
3: Koks gyvūnas garsėja ilgomis ausimis?
5: Atsilas. Kiškis.
3: Kiek dienų turi 2 savaitės?
5: 14.
3: Laikas?
4: Nu, taip.
3: Tai žiūrėkit, kaip tenai dabar su tuo 100 dalint iš 4?
5: Ne, tai 4 po 25, aš galvoju, tokia skaičiavimą padariau.
4: Bet 20 sekundžių, jeigu ką, labai geras laikas.
3: Labai geras laikas, šiaip viską, žinokit, teisingai atsakėt. Dabar, Gustai, dabar padėk man apsispręsti. Nes aš tai labai mūsų klausytojai noriu padovanoti koinės. Ir jisai pasitaisė.
5: Ne, tai tiausiai supratau, kad ne tapak. Aš galvoju pasakyti.
4: Bet pasitaisė.
3: Bet jūs pasitaisėt. Jūs pasakėt 20, aš tada jau skaičiau kitą klausimą ir jūs sakot 25.
5: Jo.
4: Marija, padarome senąjį gerąjį. Ką?
3: Kad abiem koinės dadavano.
4: Nu, jau čia tu pati. Jau už liežuvį netraukiau šitą dalyką.
3: Mes jums padavanosim, žinokit, koinės M1.
5: Aš galvoju, kad čia tik vieną galima atsakymą.
4: Ne, žinokit, jau viskas. Dabar jau į Biržus koinės atkeliauja tikrai. Į Biržų rajoną, ne į Biržus.
5: Į Vabalninką, jo.
3: Į Vabalninką.
5: Fantastika. Džiaukitės, fabrikiečiai.
4: Gerai.
3: Gražios jums dienos, gražaus savaitgalio. Ir ačiū, kad paskambinat. Smagu labai.
5: Fantastika, jūs fantastiški.
3: No.
4: Gerai, ačiū labai.
3: Ačiū viso.
2: Čia mano radijas.

0: Reklama. Kaip dažnai tu mėgsti dainuoti duše?
1: Aš mėgstu, žinok, dažnai, aš dainuojantis esu žmogus šiaip.
0: Ar esi kada nors dainavęs į neprofesionalų mikrofoną?
1: Ar esu dainavęs nei profesionalų telefoną,
0: mikrofoną.
1: Į mikrofoną?
0: Taip.
1: Neturiu nei profesionalaus, nei neprofesionalaus.
0: Čia, pavyzdžiui, jeigu tu čia dainuoji į mikrofoną, tai čia skaitasi, kad tu dainuoji į profesionalų mikrofoną.
1: Ne, tai aš dažniau dainuoju nei neprofesionalų.
0: O kas, jeigu aš tau galėčiau pasiūlyti labai labai gerą mikrofoną, kuris laiko 7 valandas, yra įkraunamas, per bliutufą pasijungi ir gali dainuoti.
1: What?
0: Jo,
1: ir duše gali?
0: Nu, gal geriau su elektronikai duše nereikia.
1: Taip, bet nu, gerai būtų, faina. Aš kaip dainuojantis savo, nu, man reikėtų to savo mikrofoną, žinai.
0: Bet įsivaizduoji, kokie vakarėliai būtų smagus, jeigu būtų dar ir mikrofonas ir jūsų draugeliais, o dar ir padainuoja.
1: Nemanau, kad aš manau, kad tai labiau į tokią, gal geriau žmogui duočiau, kuris moka dainuoti, žinai, dar. Karaoke. Bet žinai, gal...
0: Ne, čia ne apie karaoke, čia ne apie tai, kai tu nueini į barą ir nedainuoji.
1: Okay. Nu gerai, gal ir jo.
0: Nes
1: Richardas... Aš savo nuvertinu, žinai.
0: Richardas sakė, kad jisai per savo gimtadienį, turėjo per savo ir savo tėčio gimtadienį, jie turėjo tokį mikrofoniuką ir sako, čia buvo pats geriausias vakarėlis ever.
1: Nu, supratau, tai išsirenka dainą ir leidžiat vakarą padaryti tokį įspūdingesnį, skamba tik garsiau.
0: O tai galite padaryti su Xiaomi karaoke microphone, kuris leidžia lengvai susikurti karaokės nuotaiką namuose ar išvykoje. Jis jungiasi per Bluetooth, turi integruotus garsiakalbius, linksmus balso efektus ir iki 7 valandų veikiančią bateriją.
1: Tai apsilankot Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba mi.home.lt ir atrandat daugiau išmanių sprendimų laisvalaikiui.
0: Reklama.
2: Čia mano radijas.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
2: O jei nespėsim šiandien,
3: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo 4 iki 6 valandos, džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržemio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 39 centai. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Kilogramas plautų morkų tik 65 centai. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 39 centai. O kilogramas bananų tik 77 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
9: Kamado Bono ir Texas Club mėno Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%, Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
10: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
11: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
12: SD Kid. Vienas ryškiausių naujų.

0: gusi, tave saulė palepino, ar ne, Palangoj?
1: Palepino, tikrai.
0: Ir šiek tiek dar ir įskaudino, ar ne? Nu, nes tu mums siuntėjai nuotraukas, tai visai raudonas buvai.
1: Tai neįskaudino.
0: Tu neskaudėjo nieko?
1: Ne. Viskas normaliai buvo.
0: Bet patiko tavo toks, geras oras buvo Palangoj.
1: Taip.
0: Norėtum dar sugrįžti gal?
1: Į Palangą ar į gerą orą?
0: Į gerą orą.
1: Nes Palangoje nėra gerą orą dabar, man atrodo. Tai ne, man gerai čia, Vilniuje, kur šviečia saulė.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai. M1.
0: Reklama. Norėjau pasakyti, kad orus remia Domus Lumina. Vasaros išpardavimas prasidėjo, roletams ir žaliuzėms nuolaidas iki 70%. O dabar keliaujam į orai.lt pasižiūrėti, kokiegi orai mūsų laukia šį savaitgalį.
1: Taip, einam pasižiūrėti, kokie orai, o tie orai yra visai neblogi. Rodo, kad, pavyzdžiui, Vilniuje turėtų būti 21 laipsnis šilumos ir toji ir saulė pro debesis, Kaune 23 saulė pro debesis, Klaipėdoje 19 saulė pro debesis, Šiauliuose ir Panevėžyje saulė pro debesis, 20 laipsnis šilumos.
0: Taip, čia viskas?
1: Viskas.
0: Nu, va taip, viskas taip paprastai, žinokit, ir Domus Lumina, viskas labai paprastai, nuolaidos iki 70%. Jūs išgirdote teisingai, Domus Lumina vasaros išpardavime atrinktiems roletams ir žaliuzėms nuolaidos iki 70%.
1: Tai medinėms ir plisuotoms žaliuzėms, blackout bei dieną naktis roletams, įspūdingos nuolaidos, o jūs galite paskubėti, pasiūlymai galioja ribotą laiką, užsisakykite konsultaciją savo namuose, jau dabar daugiau, domuslumina.lt.
2: Reklama.
3: Čia mano radijas.

0: Reklama. Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik euras 99. Kilogramas avietinio pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29. Lidl verta.
2: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
3: Girdi? Tai džiaugsniukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
4: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyja bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metu. Gau 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
5: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos. Miegamoji tekstilė rankšluošiams iki 50. Valymo reikmenims taip pat iki 50. Tai nekobelaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40%. Mažesnės kainos. O skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
8: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
0: Reklama.

0: Būsimas hitas.
1: Lieka 4 minutės iki 6 valandos ir dabar pats metas būsimam hitui. Happiness is so sad, daina, kurią girdite dabar, tai yra tikra švedų svajonių komanda, prie kurių nedirbo ne tik Swedish House Mafia ir Licky Lee, bet ir legendinis produceris Max Martin bei Oscar Holter. Daina pirmiausia nuskambėjo gyvai. Per oficialų išleidimą Happiness is so sad buvo pirmą kartą atlikta Ushuaia Ibiza rezidencijos metu. Gerbėjai nufilmuoti įrašai greitai paplito internete ir sukūrė didelį laukimą iki oficialaus singlo pavadinimo.

18:06 ir pas metas premjerai. Švedijos pop muzikos ikona Robin ir viena ryškiausių šių dienų pop žvaigždžių Zara Larsson suvienijo jėgas kūrinyje Talk to Me, Zara. Tai nauja versija dainos Talk to Me iš naujausio Robin albumo Sexistential, kuriai Zara Larsson parašė ir įdainavo visiškai naują posmą. Pasiklausom.

0: up. This is Nick and We're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
3: It's Hozier.
2: New song.
4: You're too sweet for me.
5: This is my radio.
6: This is my radio.
7: M. Vienas.
8: Žvaigždžių karai.
7: M. Vienas.
9: Reklama.
10: Šią vasarą kafeinas kviečia atrasti kafeiną greitkelyje. Stilingas vietas sustoti mėgstamai kavai, desertui ir kelioms minutėms poilsio prieš tęsiant kelionę.
11: Taip, ir jūs galėsite laimėti dabar 18.30 paskambinę kafein podelį ir kuponą kavai.
10: Taip, viskas, ką reikia padaryti, tai pataikyti į langelį vieną iš devynių, po kuriuo mes... esam paslėpę kūrinį, kuris yra dar negrotas vieno eteryje.
11: Arba labai seniai.
10: Sveiki.
12: Sveiki.
10: Kas paskambino?
12: Arūnas.
10: Arūnai, iš kur skambinat?
12: Vilnius.
10: Kaip jūs šiandien laikotės?
12: Gerai.
10: Džiaugiuosi, kad gerai. Šaukit.
12: Sėdu, bandom.
10: Sėdu?
12: Aha.
10: Bandom.
11: Gerai, bandom.
10: Ar girdėtas kūrinys, Arūnai?
12: Girdėtas.
10: Taip, žinokit, girdėtas čia Liepos kūrinys. Ačiū už skambutį, bandykite dar kartą. Man labai patinka Žvaigždžių karai tik tai dėl to. Nu, aišku, dėl ir kitų priežasčių, ir dėl prizų, ir dėl pačio žaidimo. Bet labai labai patinka dėl to, nes jūs galite skambinti belekė kartą. Čia nėra tik tai, kad vienas kartas ir viskas. Sveiki. Sveiki.
11: Labą dieną. Sveiki, ko vardu?
13: Dariau,
11: kur šaunom?
13: A2 gal bandom.
10: Pabandom A2.

0: Ar girdėtas kūrinys?
1: Nelabai.
2: Negirdėtas ir iš tikrųjų esat visiškai teisus ir iš antro karto pataikot. Aš net nelabai pats įsivaizduoju, kas čia vyksta dabar.
0: Jo, čia yra 2016 metų dainų šventės, tu mums viena kūrinys mes čia. Tai va taip.
2: Va taip pat. Nu gerai, ačiū labai jums už skambutį, susieks su jumis, pasakys kaip ir jūsų atsimto, kol kas einam mes prie savos muzikos.
0: Mes dar neinam prie savos muzikos, nes mes dar turim papasakoti tai, apie rekomendaciją.
2: Taigi, tai čia ir yra muzika ausim. Tai rekomendacija.
0: Tau patinka taip įsisukinėti, ar ne? Mes žinokit, mes turim jum rekomendaciją, kaip kelionį po jūrį padaryti dar malonesnę. Tai šią vasarą kafeinas kviečia atrasti kafeiną greitkelyje. Keliaujant A1 keliu į pajūrį ar grįžtant namo, kafeiną rasite arba Vilnius Klaipėda kryptimi 156 km prie Raseinių, arba A1 Klaipėda Vilnius kryptimi 51 km prie Rietavo.
2: Kafeiną greitkelyje tai modernios poilsio ir sustojimo erdvės keliaujantiems. Čia rasite mėgstamą kofein kavą, platų gėrimų pasirinkimą, desertus, sumuštinius, karštus užkandžius bei tiesiog jaukia aplinką trumpam atsikvėpimui prieš tęsiant kelionę.
0: Tai, ar esi tenai buvęs?
2: Aš esu buvęs važiuojant link Klaipėdos, bet nesu buvęs.
0: Aš abiejose esu buvęs, man tai labai patiko. Man tikrai ir net ir nebūtų reklamos, aš vis tiek girčiau, nes man tai buvo labai, labai, labai fainai. Ten yra daug visko, ten yra šviežia, graži, švari aplinka ir labai malonu pailsėti.
2: Ir taip pat netgi keliaujantiems augintiniais bus pasiūlytas dalykas.
0: Papučino. Taip, tai čia yra labai toksai desertukas fainas. Žodžiu, sustojimas malonus bus visiems keleiviams. Be šių dviejų lokacijų kofeiną rasite ir Panevėžio aplinkelėje, bei Senojoje Varėnoje.

0: FM 1.
1: Reklama.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Ramybė namuose?
5: Be garantijos!
4: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: FM 1. Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT. Boom.

0: Žalia šviesa.
1: Atkeliavome pas jūsų žalia šviesa ir norime taip uždaryti penktadienį. Taip gražiai, taip smagiai, taip spalvingai. Ką tu galvoji apie tai?
2: Aš manau, kad mes nusipelnėme to. Mes nusipelnėme, kad mes galėtume uždaryti ir visų kitų žmonių penktadienius, nes jūs irgi to nusipelnėt.
1: Taip, 100%.
2: Taip.
1: Visai žinok nieko. Taip, tai pasižiūrėkime, kokie yra tų dainų pasiūlymai. Jessica Shy ir Igoris Kofas, kas kaltas?

0: Alexander Stan, Mr. Saxo B.
1: Tyriadukas.
0: Tyriadukas.
1: Savas geras Edas.
0: Tai va, tai The A-Team. Jums reikia paskambinti ir pasakyti, už kurią dainą balsuojate.
1: Taip, 18.30 paskambinkit ir prabalsuokite. Mums reikia dviejų balsų iš tam tikrą kūrinį, kad mes išgirstume jį čia gyvai M1 eteryje.
0: Taip, sveiki.
1: Laukiam.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Rusnė,
0: iš kur jūs skambinat?
2: Iš Panevėžio.
0: Kaip Panevėžiai oras?
2: Debesuota labai.
1: Ar senvagė vietoj dar?
2: Vietoj.
1: Nu gerai, nepabėgo svarbu. Tai pabandykit prabalsuot. A, B, C. 1, 2, 3.
2: B, 2.
1: Ne, palaukit, aš nuvedžiau jūs, aš atsiprašau kaltas. Vien, čia trys kūriniai buvo, tai ar už pirmą, ar už antrą, ar už trečią?
2: Ai, už Mr. Saxo Beat.
1: Ok, o tai čia kuris buvo antras buvo, ne?
0: Čia buvo antras.
1: Ok, gerai.
0: Taip. Ačiū, gerai, ačiū labai jums. Skambuti. Tu taip sumėtai žmonės.
1: Ant manęs, šitas žmonės.
0: Sveiki.
1: Prašau.
0: Sveiki.
3: Norėtume
0: Džesikos. Džesikos
1: norėtume. Neturim Džesikos, va čia gyvai, bet...
0: Bet tai neturim.
1: Taip.
0: Gerai, ačiū. Net taip...
1: Gerai.
0: Pirmas kūrinys.
1: Taip.
0: Gerai.
1: 1-1-0.
0: Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Norėčiau
0: už trečią. Štai taip. Ačiū labai. O kas paskambino?
3: Indrė.
0: Indrė, gražios jums dienos, gražaus savaitgalių. Nu gerai, dabar šis yra lemiamas. Sveiki.
1: Labą dieną. Ko vardu?
4: Sveiki, Evaldas.
1: Evaldai, sakykit, jūs žinokit ir nuspręsit, ką klausysit.
4: Už Igorį.
1: Gerai.
0: Už Igorį.
1: Pirmas, pirmas kūrinys.
0: Pirmas kūrinys, taip. Ačiū jums labai už skambutį. Na kągi, Gustai, kaip tau, gal mes pradėkime dirbti darbo dienomis?
1: Jau dabar galim taip? Tai viskas.
0: Nu, aš taip galvoju, ką tu
1: galvoji. Aš manau, kad dar kol kas rytoj gal į savaitgalį ateinam.
0: Sakai? Nu gerai.
1: Nu, įtikėdau.
0: Žinai, kažkas manęs klausė, ar aš nepavargau tiek. Man žinok, aš netgi gavau Instagram'e žinutę, kiek tu etatų dirbi. Tai žinau, kad visus. Aš visus etatus dirbi.
1: Per visus varą.
0: Per visus. Eteryje Gustas. Ir repa!

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė valdant 3,29. O Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

šokti su trenksmu ir su Licky Lee. Happiness is so sad. Ir štai čia yra toks savaitgalio mikso atidarymas. Labas visiems, kas prisijungėte. Visų pirma, didžiulė pagarba ir padėka visiems kauniečiams praėjusią savaitgalį išėjusiems kartu su manimi ir Andy Rose. Kauno Laisvės alėja, įrašas yra patalpintas mūsų SoundCloud'e. Galite ir jūs girdėti, kaip smagu buvo, prie partijas geros, o afteris buvo dar stipresnis. Kas sekate mūsų Instagram'e, greičiausiai matėte. Pitbulio užkurti, Kauno gyventojai išėlo Laisvės alėjoje. Palaikomi Kauno ekipažų disko šviesoms. Ačiū dar kartą visiems. Evaldas ir M1 Weekend Mix čia per M1 ir M1 Dance, kaip ir kiekvieną penktadienį. Nuo 7 mes tik startuojam. Gero laiko ir gero savaitgalio atidarymo su M1 Weekend Mix.

vakar Instagram'e pasidalino, jog šis kūrinys Move Into The Sun šiais metais yra labiausiai šazaminamas kūrinys, numeris vienas pasaulyje. Antras, nemažiau galingas jo bangeris, milijonus šazamų surinkęs Jamaican Bam Bam, jį taip pat netrukus sugrosiu. O savaitgalio miksas tik įsibėgėjo po truputėlį, kiekvieną penktadienį mes čia jums neduodame ramybės nuo 7 iki 9 vakaro. Savaitgalio startas su M1 Weekend Mix. Jei ką praleidžiate, būkite ramus, visuomet laidos įrašą patalpino į M1 Dance SoundCloud. Su visu grojarašiu jis ten iškeliauja kiekvieną pirmadienį. Ir aišku, mūsų Spotify'us kiekvieną penktadienį atnaujinamas, įdedame naujų dainų į playlistą pavadintą M1 Weekend Mix, tai užėkite ir pasileiskite. Judam toliau su Global Shazam No. 2, Jamaican Bam Bam by Hugel.

0: M1. Reklama. Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
1: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas... Nedels, skambink į eterį.
2: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
3: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
1: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpiučio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 59. Trys glaistyti varškės sureliai pasaka euras 39. O blombyra šerbetas podelyje dadu 48 centai. Maksima tai, ko reikia.
5: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
6: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
7: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.

Horatio, Sea Lion Woman. Prieš tai Clooney ir Prospa su Good Girl nuo pirmadienio pretenduojantis į M1 Dance Top 20. O daugiau kūrinių iš mūsų 20-ko, kur jūsų mėgiamiausios dainos ir tik tai jos dabar ketinu sugroti. Palaikykite savo favoritus, savaitgalio bangerius mūsų svetainėje m1dance.fm. Tik tai jūsų išrinktieji patenka ten ir dažniausiai sukasi M1 Dance eteryje bei per M1 Weekend Mix. Tarp jų ir Coulter, Hey Everybody, Back in the Dance.

Masters Only, Dave & Sam, You The Girl. Pirmai savaitgalių mikso valandai atrodo viskas. Vasarinis savaitgalių miksas toliau tęs savo transliacijas ir savo pytus po 8 vakaro. Nepalikite mūsų ir nepalikite savęs be savaitgalio ritmo. Jis čia iki 21 nuo manęs, o 21 Leon Somo perima estafetę, kaip visuomet šokį aikštelėje dar iki 22, vėliau Bituką per M1 Dance palaikau Welcome to the Club, tai savaitgalio bitais esate aprūpinti. Važiuojame į dar vieną nuostabiausią vasaros savaitgalį su Jimmy Jules ir Modern Tales.

Visiems, kas judote, kvietimas kiekvieną penktadienį prisijungti prie garsiausio preparčio Lietuvoje su M1 Weekend Mix. Sveiki, kas prisijungėte. Mano vardas Evaldas. Kiekvieną penktadienį nuo 19 iki 21 valandos paduodame byto jūsų garsiakalbius. Laidą pasikartoti, bet kada galite užsukę į M1 Dance SoundCloud. Ten rasite ir playlistą su visomis dainomis. Su visu sąrašu dainų, kurias grojame čia, savaitgulio mikse. Naujienas įdedame ir kiekvieną penktadienį atnaujinama M1 Weekend Mix Spotify playlistą. Na, o dabar judam toliau. Daugiau garso. Čia M1 Weekend Mix per M1 ir M1 Dance.

0: Reklama.
1: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Ieškom tavęs. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash 1.

0: Vat geras savaitgalio miksas. Ir tą gerumą jūs galite visuomet pasikartoti užėję į M1 Dance SoundCloud. Ten sukelti ankstesni laidų įrašai ir šio vakaro laido taip pat bus įkelta jau pirmadienį. Visas playlistas, visas laidos įrašas, viską atrasti M1 Dance SoundCloud paskyroje. Spotify naudotojams taip pat turime gerų naujienų. Kiekvieną penktadienį atnaujiname mūsų Spotify playlistą. Jis vadinasi M1 Weekend Mix. Susiraskite ir sukite savaitgalių bangerius, kiek tik širdelė geidžia. Atgal prie bizuko, čia M1 Weekend Mix per M1 ir M1 Dance.
1: M1

Viskas, šiandien tiek muzikos nuo manęs. Evaldas ir M1 Weekend Mix. Penktadieniais nuo 19 valandos kviečia jūs apšilti kojeles, prepartinti ir sutikti naują savaitgalį su M1 Weekend Mix. Laidos įrašą, kaip visuomet, įdėsime į M1 Dance SoundCloud. Ten guli ir daugiau laidų, transliuojamų per M1 Dance. Nenutylantis bitai ir savaitgalio ritmai. 24 valandas transliuojame per M1 Dance. Įsijunkite, jeigu pritrūkstate savaitgalio bituko. Tiek nuo manęs, 21 valandą estafetę perima Leon Somo viršokio aikštelėje. Susitiksime lygiai po 7 dienų. Gero savaitgalio. Palaikom ritmą. Ate.

0: Kiekvieną penktadienį 21 val. Per M1 ir M1 Dance. Laidos įrašą ieškok m-1dance.fm bei M1 Dance SoundCloud.
1: Labas vakaras, čia Leon Somov ir laida šokio aikštelėje per M1 ir M1 Dance. Šį vakarą parašiau tokią vasarišką, prieš viskai saulėtą programą, kaip visada sengiuosi prinkti jums kažką tokio ypatingo, naujo, įdomaus, tą surandu per pastarę savaitę. Noriu pradėti nuo Chuck Norris, dar kitaip žinomo kaip Rich Lane, jo darbas Default Love Network.

Noriu priminti, jog visus laidos įrašus galite surasti apsilankę M1 Dance SoundCloud'e. Ten pat galite surasti ir laidų tracklistus. Na, dabar Running Hot iš Berlyno French Press.

dabar dar vienas coveris Queen of Chinatown. Originalus šis kūrinys buvo išleistas 77 metais, jį dainavo Amanda Lear. Šitą versiją padarė Simple Symmetry kartu su David Lerner.

man reikia būti, ha, draugus visus suburti, kur dar vieną pasikurti. Ne, noriu aš paleisti, pamiršęs kaip atleisti.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Leonie.